שבעלסם הסיפרם סורי טועהם היית נמבר יאו סלסלי רשתם שבעלסם הסיפרם סורי טועהם היית נמבר איק סאו צ'וביס روان دی اللہ والترغیب الی القرآن بیان کو او داغین بعد اللہ جل جلالہ دی ابلیس دی دشمنائی او تذکرہ کلا چی خیال کوئی دی ابلیس دی دشمنائی نزان ساتی دغه ورې کار داري چې تاسو حضرت آدم علی السلام تاسو بابا او اغم نمراتی بود جنت نه را کوس کړو نو دې غواړي دا خبره چې تاسو هم د تقوا د لباس د نوباسي په ګډ وډو باندې مصر کی د ګناهونو په لار باندې موروا چي نو اولی و تا ترغیبی للقرآن بیان کو بیاد ابلیس تا دشمنائی نا دا بچکی دو دا پارا ترغیب ورکو اس اللہ جل جلالہو زجر بیانی آغا خلقو تا چکم خلق دا قرآن کریم نئے عراس کئی او خپل پیسلی پا خپل باندی کئی دا قرآن کریم پا مقابلہ کی اخپل پی سری بخپل باندی گئی نو آغا خلقو تا اللہ جل جلالہو زجر دا دنیا و دا آخرت دا دوارو بیانی اللہ برمائی ومن آرد عن ذکری او آسوک چی مخوالی ڈڑو کی عن ذکری دا ذکر زمانہ ذکر پگانو مانو باندی رازی ذکر پمانا د تسبیح سرم رازی لگا حدیث مبارک کی رازی افضل ذکر لا الہ الا اللہ افضل ذکر چکم دینو دا لا الہ الا اللہ دے دارنگی ذکر پمانا د قرآن کریم سرم رازی ذکر پا مانا دو قرآن کریم سرم رازی لکا انا نحن نزلنا الذکر نا ذکر پا گانو مانا گانو باندی مستعملی گی لیکن ذکر نا مراد کا لدینم دے دین او اسلام لیکن دل دا کہ کل مانا دا دے چرا قرآن کریم مانا اکڑیشی او داغی وجم دارا چی مخ کی مضمونم دو قرآن کریم را روان دے او دویم داری چی ورپسی آیت کی ملا پرمائی قال کذالک اتت کا آیاتنا فنسیتها نو دو قرآن والا تذکرہ شروع دن دید وجنا دا ذکر مانا چی دلتا کی پا قرآن سروکلو شین دا بڑی رزیات غوری نو اللہ تعالیٰ فرمائی ومن آرد و آسوک چی مخوالی ڈڑو کی عن ذکری دی کتاب زمانہ چی قرآن کریم دی فَإِنَّ لَهُ بَزْ بِشَكَا دِدَ پَارَا مَعِيشَتًا جون بی دون کا تنگ اللہ تعالیٰ وی دی سلی جون بزدیر تنگ کم خوا محترم دی ایت تدیر غکی دی دا ورنن سوا زمانگا ساسو دی جون یولی علمی دا دا خو یو سزا شو دویم سزا ونخشروه او من براپور دا گودل را یوم القیامت پرز قیامت باندی اعمالوند دا قیامت پرز بانی بی لن ناپور تا کوم دا قبرنا
نو دلته کې الله تعالی یو شرط بیان کو دوی ول جزاګانی بیان کړی. شرط دار چې او سړی اعراض وکړي د الله د کتاب نه نو دته به دوه سزاګانی ملاویږي. یو سزا دا چې الله تعالی ویدل به زه زندگی د دنیا یا زندگی د برزخ تنګ کوم د قبر زندگی او د قیامت نه بعد چې کوم ژوند دی هغه بولم ټول د جټکو د دې کړو کوم ونخشره یوم القیامة اعمى د قیامت پر زمانی چې دې موږ د قبر نه را پورته کوو نړون برا پاسی او د تعجب د وجه نه به د الله نه ګیلم کوي یا الله زه ولې نړون ته را پورته کړم زه خو دنیا کې لیدونکی او ما سه غټې غټې سترګې وي دا ولې داسې وشو. اوس راشي چې دې کې لږ غونده خبره وشي چې د قرآن کریم نه اعراض څنګه دی. ومن اعرض عن ذکری کې مونږ وی دي نه مراد قرآن کریم دی. نو راځئ چې دا خبره وګورو چې د قرآن کریم نه اعراض کول څنګه دی. دا یو لویه مسله ده. دری خبری دی ومن اعرض عن ذکری یو اعراض عن القرآن څنګه دی. یو د ذکر مصداقات هغه مې ته بیان کړل. اوس دویمه خبره دا چې د قرآن کریم نه اعراض څنګه دی. د قرآن کریم نه ډډه څنګه ده. نمبر ایک قرآن کریم باندې ایمان نه راړل دا د قرآن کریم نه اعراض دی. ځکه د قرآن کریم یو شپږ حقوق دی په هر انسان باندې. په هغه حقوقو کې د ټول نړومبې حق سره قرآن کریم باندې ایمان ناړل عقیده پې ساتل چې دا د الله خیرنی کتاب دی موږ دی را لېږلی دی زموږ استاسو د ژوند د تیرولو دپاره یو اسلوب او طریقه ده. نړومبی حق د قرآن کریم ایمان دی. یو سړی په قرآن باندې ایمان نه لري نو دا اعراض عن القرآن دی. الحمدللہ زموند مسلمانانو خوکلک عقیدہ و ایمانم دک کرے چھے قرآن کریم دا اللہ کتاب دے او دیر پا دب سر خلق قرآن کریم تا آغا توجہ کی. دویم نمبر دا قرآن کریم لستل دا دا قرآن کریم حق دے زدکول یعنی لستل ورپسی. ننم پر معاشرہ کی بازی دا سے کمبخت خلق موجود دے کم نصیب خلق موجود دے چغی لا در نن تاریخ پورې قرآن کریم لستلی نه دی قرآن ویلی نه دی. آیا دا سړی به الله ته څنګ مخامخ کیږي دا ښځه به د الله مخې ته څنګ ځي. ټول عمر په غفلت کې تیر شو نظام ټیک دا بعضی مشران دا خبرو کی یره جی زمونږ وخت کې د قرآن ترتیب نو دا سی مدرسې نه وی دا سی قاریان نو سرولو مونږ به چې کملو مونږ به مزدوری کول نو بس قرآن د نو سم شوی ټیک دا یو عذر و هغه وخت سره خو نن خو الحمدلله ثم الحمدلله هر جماعت کې علما دی حافظان دی قاریان دی دارنګې په هر کور کې معلمات طالبات موجود دی. نن خدا عذر سوگ نیشی پیش کولے خدا عذر نن سوگ نیشی پیش کولے چه وی چیره جی مازا که قرآن نده ویلے چه سوگونا نن شورو که کنه او دا قرآن دزدگولو دا پارس عمرم لازمی نده چه گنی یو سلی با لس کال آتا کال عمر این قرآن با وی یا پنزوس کالو که بنا وی نا بلا موقع دا سرالی چې زری ختمونو ته حاضر شم چا د شپیتو کال عمر کی چا د پینزو شپیتو کال عمر کی قرآن شریف اولوستا اللہ پی باقیدہ ختمو کو باقیدہ پی اللہ تعالی ختمو کو منگولی دل الحمدللہ زمنگلی کیو مشر زنانو آنو زی ختم لغوختے ہوں شپیتو کال عمر کی دول اس کال کی قرآن ویلو دولس کال کې زکړو یو سو کال مخ کې دی کوټه کلی کې یو زنانه وا دا تقریبا 2024 د الیکشن راځي چې وی
یو زنانه وا تقریبا سو سکم او یو کال واغی قران کریم لستلو زی بیا ختم لبوتلوم بیا یو دو کال بعد ما تپوسو کنه وی شو صفات شوی ده الله دې تبخنو کی زمون کری کی زما په جماعت کی او مشر بابا او صفات شوی ده الله دې وبخي اغی تقریبا د سلور نیم شلو کال عمر کی قران ویلو داسې بلا خلق مونږ ته موجود دی مخې ته ماډلې موجود دی چې چا د پنځوسو کالو چا د شپېتو او یو کالو د دې عمر کې قرآن نه واغستېد او یو افیس صاحب ته کېناستل او الله ته وجړل چې خدایه د روس رانه کمې راغلی و اوس راته ته زده کي او خواري محنت یې شروع کړو ناستې وده وکړه الله ته قرآن زده کړو زما محترم وګورئ قرآن زده کول په ناظره باندې دا په موږ تاسو باندې حق دی ځکه د قرآن لوستل او تلاوت دا حق دی اوس لوستل او تلاوت خو به هغه څوک کوي چې ورزي ولی که نه نو زه نن یو درخواست کوم مینت درته کوم چې زما کومو خویندو میندو زما کومو رونو مشرانو ترونو قرآن نه دی ویلی الله د پاره نیت وکړي چې نن به زه قرآن مجید شروع کوم نن تازه خپل جمعه دور شي ځان سره قاعده وړي که قاری صاحب دنه انکار وکړ ما ته وایي زه به بس درشم بیا زمونږ علما زمونږ قاریان ای خو په دې تمه ناستي چې څوک به راشي چې مونږ ته د الله د کتاب وښیو مینت کوي خلکو ته چې څوک به راشي چې مونږ ته د الله د کلام وایو نو مینت درته کوم د الله د رضا دپاره نارینهو ته هم وایم زنانهو ته هم وایم زنانهو میندو خویندو نن مبارک ورځ د فیر ده علماء دیوبند چې به ابتدا د سبق کوله په دیوبند کې یا د پیر یا د شورو پرس ډیره مبارک ورځ د پیر ده د ربیع الاول میاشته نن قاعده واخلی او تاسو په گاون کې به خامخا په ټولو گاو چا کره به یو باجی چا کره به یو معلم ای لړ شی وته بچی ما ته به قرآن خې او نن دوه رکعت نفل وکړه الله ته وجاړه خدایا زمانه ډیر لوی کمی راغلی دی ډیر لوی کمی خو الله نن راغلی بس اوس کېناستم نو انشاءالله یو ورځ به الله راولي چې ستا د ختم ورځ بهی او ته به قرآن ولولی او که نه په دې دوران کې مرګ راغی نو د قیامت پر ورځ باندې به انشاءالله د دغه حق تپوس بدن نه کېږي دا حق پوره کړی دی د قرآن خوانو په سب کې به پاسي نو چې کومو نارینو او کومو زنانو قرآن نه دی ویلی لاس اوچت گئی اوسو او ما سر دې خبر عزم او وعده گئی چې بس منگا اوس نیت وکړو انشاءالله د نن بعد به مونږ قرآن وایو قرآن به زده کوو الله دې ستاسو د ارادې قوي او مضبوط وګرځي الله دې ستاسو په دې ارادو کې برکت واچي ما د بغورې کارګزاري راکوي ښه کارګزاري به راته راکوي چرته چا سمه کارګزاري باندې خوشحاله شي بس خو چرین کوي نو یو وظیفه راکا وظیفه والا نوکری و نشوا رشته و نشوا بټول دغه ډیلنګ دی چرته دا پکې مو وایي کنه ما پرون چا د تفسیر متعلق سوال وکړو دومره خوشحاله شوم ما دا به داسې ووایه دا داسې ووایه دا لږ قرآن زده کوي زمونږ خلک بس څه دي ته ناست دي او وظیفه هم د الله د رضا لپاره خو نه دي کنه بس یار جی د زوی مې رشته نه کېږي وظیفه راکا او زوی مې رشکه نه علي وظیفه راکا یا رشتی دی یا رشکی دی بس تیره خبر خا خبره چې په وظیفو باندې بنده غواړي خو د آخرت دپاره به هم څه کول غواړي که نه صرف دنیا دپاره خو نه ده صرف دنیا خو نه ده چې بس ویزې دپاره وظیفه راکا دې دپاره وظیفه راکا ها لږ غونته کې دا چې ما نه څوک تپوس وکړي چې یاره نن دې ترجمه کې د آیت راغې دا یې مقصد دی زه دومره خوشحاله شم درته ویل نه شم د اسلام آباد کې وجی صاحب دی زمونږ دا در سوري د زیدې دی هلته کې سروس وانی دی مشر دی اغی دا تفسیر دا ملوری بیا مسبخین بیا ووری بیا لیکم نگر روزانه ما تا میسیجو که دوم را علمی تا پوسو که زمان تا سمل خوشحال شی دواغانه تا کم دک کشان دی قرآن کی تدبر پویا زان دا زمانگ است نما تا بدا کارگزاری پی انشاءاللہ را کوئی پا واتساپ بانی رنگ برا دنن کوئی خواه در رنگ تیم نی واتساپ بانی بوایی چیار زبا پلان کی کلی کی دوره میں عمر دے درسته میں قرآن شریف نو ویلے دنن نزل آرم پہ یو جماعت کی یا یو مدرسہ کی ما داخل واغستی دا او انشاءاللہ دا اللہ نو امید ساتن زبا قرآن وام ملگوری دو درے کال بعد کے جون نو نبیابا انشاءاللہ
خلق بعد سیریه چې استابه خدمی استابه خدمی نیت خو کوي کنه کلک نیت وګی ښا چې سور حضرات زما دا خبره وریده دا به په ټوکه باندې نه لې دا به اسی صرف هغه غیر سیریس انداز کې بنا لې دا په سنجیدګۍ سره والی او د نن نه دیگه شرم نشته گوره محترمو دیگه شرم نشته ساز بو جماعت که با مازیگر خامخا وڑو تیو کاری سیب سبق خی اغلی لڑشا اپی سیبو ما تا با یودود وٹی کی خیخا مانا با دوم را خوشحالشی چه تا ویل نشم اب دو را تا تا با پده اب خوشحالشی چه دا چه دولی نگوره محترمو دا قرآن مجید حق دی پا منگا تا سبانی چه قرآن بزدگو لومبی حق د قران کریم ایمان او دویم حق د قران کریم سے شیش قران زکول او لستل تصور دو دریم حق د قران کریم چ کم دین او پدی کی تدبر کہ اوسرے قران کی سوچ او فکر نہ گئی تدبر نہ گئی دام اعراض د قران نہ دی تدبر دی دو چ بندے تے گوری کی فکر گئی گور اللہ تعالی دا خبر کڑے دا او اللہ تعالیٰ وی چھ دنیا کی بیدا فائدہ یا خیرت کی بیدا فائدہ دے خبر کہنے کی کہ دنیا کی بیدا سزا یا خیرت کی دا چھ دا ولی دی تا تدبر وی او سوچ او فکر او تدبر خو با آغس و قرآن کی کئی چیز دا کڑے خوئی گنا چھ پمانا باندی پوئی گی فتبصیر باندی پوئی گی نو یو اسی درست مکی نہیں خوا اسی مکی نہیں دامال چکی نہیں نزان سر کلم او کاغذ ساتی بیاس ساتی باقاعدہ دا سبق لکھ گئی پاگی بانی سوچ کوئی فکر کوئی کم ذہن پوئے گئی تپوس کوئی نو تدبر کول پا قرآن کی دا دیر لوی عمل لیں دا دریم حق شو سلورم حق دا قرآن کریم پا قرآن مانی عمل کول پا قرآن کریم مانی عمل کول دی قرآن کریم زمانگ نا کمی خبری مطالبہ کئی اغا پورا کول د کمی خبر مطالبه گئی اغا پورا گول د کم خبرو نم منی گئی دا غی نم منی گئی دل لگا گورا قرآن کریم که اعتراغی تاسو مسکوی بس مسکول تاسو غیر محرمو تا مگو رئی خپل سرگی کتا کول قرآن کریم که اعتراغی چه دا مالدار سڑی دو پار زکاة لازم ده بس خپل مال باندی خپل کالو پترو باندی نظر چول او پایی که دا زکاة سوچ او فکر گول جدا بز سنگ طریقے سر ادا کم قرآن کریم کے حکم راغے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا دلہ دے پار حج دے بیت اللہ دے چچال اللہ طاقت ورگڑی نو پدی کی بس خپل مال بانی نظر چول چ بی دی وقت کی ما سر کالے سور دے پیسی سور دی زگا قرآن زمان مطالبہ اکڑے زہج لورشم پوشوی زہج لورشم دا زمنگ نہ غٹ غٹ فرائض دی دی مطالبی کی کہ قرآن بار بار گئی اس کدی کی سڑے کمیں کہیں دادا قرآن عمل نش قرآن عمل عمدہ کرے جب بس ایت دی واو ریدو ڈائریکٹ پر ڈائریکٹ بانی بھائی مانے عمل اش ڈائریکٹ قرآن کریم کی اوزے کے اعتراغ الذین ينفقون فی السراء والضراء نا الذین باللیل والنہار سرا وعلانیۃ درے مسیبارہ اللہ وی دا مومن صفت داری چی دے برشپیم خرچہ کئی درازی بم کئی پٹ بم کئی اخکار بم کئی عبد الرحمن ابن عوب لڑو سلور زر دینار راڑل او زر پٹ صدقہ کلل زر اخکار صدقہ کلل زر دشپی صدقہ کلل او زر درازی او بیا او پرمائل وی دا دا قرآن سلور جزو میں جب سلور وارو عمل لیشی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غریبو اغلاڑ سلور درہم ایراڑل او یہ وی دشپی ورگو یو درزی یو پٹو یو خکارا چھ پا قرآن میں عمل لیشی دور آگئی دا قرآن عمل دا تگی ناسو نو گورے قرآن کریم دا با وقت دو دے با زمانگ نا مطالبہ گئی نا مالدار نا بزان لے مطالبہ گئی دا غریب نا بزان لے مطالبہ گئی دا لوی نزان لے دا وڑو کی نزان لے دا خز نزان لے بیا آغا شیر آغا سلو بزان مانے پیٹکول دکی دا عمل ہوئی دغی دا عمل ہوئی خواہ تصوری دو نو قرآن کریم آنے عمل کول دا دا قرآن کریم پا حقوق یو حق دے دا یو خبر یاد لرئی زبار بار پا دیر زمانی دا حج دا خبر کم نو یو ملگری ہوئی چی را چاوی چی دل پا بینک والا کمیشن ور کئی چی دے بار بار دا خبر کئی نو بس دیب اللہ جوابو نما سرشتے خوزو دا اللہ کتاب دا ناسیم
او زما استادانو زمنګ داسې تربیت کړو چې خپل ذاتی انتقام بر چانه نه لای نو بس چپ پاتې کیږم. خدا می صرف دې لپاره وی چې کس کدی کې داسې چووري چې زبا لګم نه زبا د الله دین د خلق را بلم نو بیا به دې پیسې غواړم. ای چې زه خلق له د حج دعوت ورکم او بینګ والے مال پای کې می پیسې راکې کنه نو الله دې هغه زما او زما له بچو په کپنو لګی زبا دې تکینم دغه ته بز کینم. ما خدا خبر خوخی نی نه زادی خبر پدی پے مانے کوم زما صرف سبق سر لگی یعنی قسم با اللہ داسی داسی ڈیمانڈو نه خلق اوکل ما دی یو کا سوی دا اٹھے والی جنسی وا وی صرف ستانوں پدی باندی لیکم او نیم گٹا بتالا در کوم موتی تمانو مولی کے سفای دا بھئی سجل بھئی وی بس دی تب امونگ سردے کی شریکی مائلہ کا سل زمانوں پیو لی دیکی زوس پدی پوم کنه هما د ځان نه جان کړه ما سره پیلی کی وی صرف دیره پار چې بس ته مونږ سره نه نو ما زما پکې نه پیسې درګړې دې نه ممنډ او ما نه بغ دکان تر ازم مال ونی ما ګټه څنګه راکې نو ما دې رجستاز د انوم لک خلق پیجنې نو ما دې ما چې خلق پیجنې د سر وجتا د پتشتې کچره زما مخې ته د قران نه پرو ته ما درس نه کولې نو په ما بچا خرم نو سرولې ما دور سوګ نه پیجنې ما بخپل چم کې سوګ نه پیجنې خو مې مال چې خدای شهرت راکند دې قران د وږي نو زبان الله کوم نه به پټري ولی جن سای باندې خرصم تختمه الحمدلله زمونږ استادان ډیر لوی اولیاء او موږ له داسې تربیت کړې دي چې غي دنیا تکدل منوخه زدانه غواړم دوام کین چې دنیا ګټل ګنا ده یا سو خو زداوم چې په دین د دنیا د پاره نه استعمالوم او ندی اللہ دا توفیق را گئی چھ پا کم عرض مانی می دا دین دنیا دا پار استعمال کو بس خدای می دی بیا پاس ہے سل ضرورت سرے ان اجری الا علی رب العالمین وما اسألکم علیہ من اجر ہر پیغمبر چھ براتن امت بیوی ورز تاسو نا پا دی تبلیغ مانی اجر نگوارم زخپل اجر دا اللہ نگوارم اللہ نگوارم نو دا دا حج ترغیب خو زګ ورکوم چې زمونږ دا کابر او دا طرز او طریقه وا حضرت اشرف علی دانی رحمت الله علیه لیکلی دی چې بهترین خطیب هغه دی چې د موسم مطابق مسلې وکي نو چې حج داخلي وشین بیا زما څه کار دی چې بیا زه خطا ته وم ګوره دا چې روزه راشي مونږ د روزه فضایل او مسائل وایو کنه نه یې کوم بیا څه وای قربانې راځي چې اوس تیرې شي ما د قربانې د بل نه مسلې وکړي نه یې کوم څه وای چې د میلو ولا یا منڈایان والے کمیشن ور گئی بیا بدا وائی دا زمان دا خلق و بے باکی دا دا اللہ یر نشتے نو بزا کہ خلق وزی گی چی سی ہوئی نگے ہوئی خما پاول کی ہوئی چی زدہ خبرو کی باز زکا نکوم چی دا زد اللہ کتاب تناسیم او قرآن کریم چی کم زی کی دعوت خبر بیانین و سر دا صبر حکم کی زکا چی دعوت ورکینو خام خوا انبیاء تا دا سی خبر راغلی دی مخی دنو نو مخی دا بخلق خبری گئی خدا میں صرف یہ وضاحت کہو میں جستا ذہن ترشی بہر حال دغه خبرو کې نور نظم نو دریم سلورم حق د قران کریم عمل له قران شریف باندې او سګل چې تاسو ته پدې کنه سګل داخلي په بینګ باندې دیم نه د کور نه بکه په موبایل باندې سګل خو داخلي ټوله په میپ باندې دی په موبایل باندې بس آی نو سګ باندې ټوله د کور نه کیږي هغه خو سر بینګ ته لوشته نه سګل خو زبست دی خجی سلورم حق د قران کریم چې کوم دین او عمل له قران معنی په قران شریف باندې عمل کول دي الله تعالی دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي او د قران په عملونو کې غواړي یو دام دی ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا الله وی ګور استاد استرګي استاد غوګونه استاد جبا استاد زلو استاد امونه دینه بل الله ته پوس کوي چې دا تاسو ویلو څنګه دی ویلو چا په سیدی ویلو اولی دی ویلو لیدیار سب تبوس کی نو کم انسان چې په قران باندې عمل نه گئی نو دام په اعراض عن القران کی راضی په اعراض عن القران کی او دام راضی ښه تاسو اورئ پوه شوئ به پنځم حق د قران کریم هغه چې کوم دی حاکمیت ورکول قران ته یعنی خپل پیسلې په قران شریف باندې کول کم بنده چې د قران په مقابله کې خپل پیسله په نور جرګو نه نواتو باندې گئی په نور عدالتو نه باندې گئی نو دې ګورم په دې کې راغی ښه پوهیږي کنه وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الكافرون. الله بدري دا پی لگولی دی چه دا قرآن پی سلا موجود دا یو سڑی بالخوازی و بلا پی سلا گئی اللہ وی دے فاسق دے دے ظالم دے دے کافر دے. نو حاکمیت قرآن دور گول او کم سڑی چه دا قرآن کریم پی سلا نمانی بوری زمان بختانو کی عجیبہ ہون تا کار دے عجیبہ ہون تا کی چه کل دا سی و فتوی لائے و مسئلے لرائشی او دا مخکن او دا پتی چه زمان دیئے کہ حق رسی شریعت را گئی یہ رجی بس پا قرآن نالا پیس علاو گئی تاسو پوشی اللہ پوشی بس تاسو را لو گئی بیادا سی ہوئی خوچے کم زائے کہ بدے خبر ابانے پوئے گی چه اس پا ما تا حق نمیلاوی گی زکا شریعت مال حق نرا گئی نبیاد تکو توا توا یار دا سی نانوی کدالت تزین امو سر زمان دا خوبا دی اخلم نو دی خوال لوی عدالت دا قرآن کریم پریدی و دا دنیا دالتون دا بیازی اولی زی دا قرآن غٹا پی سلا پریدی و بلخوازی دا اولی زی نو میرا بانی بدا کو محترمو چه گوارے قرآن پی سلا بس کری اب زمان حق کی خیری بس زمان حق کی بھائی کی خیری دیکھ با پی سلی بلخوا بلخوا نوڑو خوا نو دا یو سو سورتونا میں در اعراض عن القرآن بیان کلو چه دا قرآن کریم نے اعراض کول پسو داری کو بانی دی خبر پوشوی نو گوری قرآن شریف تلاوت دیر گوی اللہ دی مال او تاسول توفیق رائے گی سبا خیر یکم تاریخ تے بل ختم شورو گئی ختمونا با انشاءاللہ دی اتوار پرس کو بس آنے پی ریتا چی دی یکم نباد کم اتوار رائش پر ان اتوارو ما تا بازی خلقو میسیجو کم ہے نا دا خلا تیس تاریخ تے چی دی یکم نباد کم اتوار رائش دا بس منگ پی سلک رئی دا نایی که بختم کو نو کمو حضراتو جی ختمون رسولی دی نو خپل ختم ادراوی بس مخ کی بیا شورو گئی سبا خیرے تلاوت ډیر کوي ډیر زیات ډیر تلاوت کوي د قران تلاوت اورې ډیر دا اورې دلم سنت دی ښا تاسو خو موبایل شته کنه په زول خبرې به ګوري بس ځان ته د حرمین او شریفین امامان لګوي هغه قران خون بندل ور کوي د غي د خلینو قران اورې قران ویلم سنت دی اورې دلم سنت دی تاسو اورې دو قران معنی عمل کول قران په خپل جون کې راوستل قران حاکم منل دا قرآن پی سلی پا زان مانی لگو کل آن دا گوری زمنگا ساسو نا مطالبه دا اس رازی کم سالی چه دا قرآن تلاوت نکی دام اعراض دی کم سالی چه پا قرآن مانی عمل نکی دام اعراض دی کم سالی چه دا قرآن کریم پا خپل جون که نراولی دام اعراض دی کم سالی چه قرآن حاکم نمانی دام اعراض دی واللاوی ومن اعراض وا چاچه اعراضو گا عن ذکری زماری کتاب نا وربسیو صلی سزا ذکر گئی سزا سدا فإن له معیشة ضنكا اللہ وی دی سلی جوان بز تنکم خا جوان بول سکما تنکم نو دری جوان دونه دی تاسو دا یاد لری یو دری قسم عالم سر زمان واسی ترا یو توی عالم دنیا یو توی عالم برزخ او یو توی لکی گی عالم آخرت عالم دنیا چی کم دین آدھا منگ آتا سنن سوا کم جون تیرو دی تیرو دنیا جون وی دا زمنگ آساس و مشران چی تلی دی و قبرونو کی پراتی دی نو دا غیتا عالم برزخ وی او چی قیامت قائم شی و دا ټول خلق رو چی چی نایی تا عالم آخیرت وی نو دل دا کتاس ہو گوری کنا و نخشروه یوم القیامت آما اللہ وی چی را قرآن چای ارازو کن دا قیامت برد بڑون دوی بڑون بی جز سزا بول ورکم نو دا قیامت سر خواه متعلق شو اوز دا پا این لہو معیشت اندون کا دار کن جون سر دی نو دی که بازی مفسرین وی دار دنیا سر دی او بازی وی دار قبر سر دی قبر سر تا سو آره دا دوارو سرم لگی او زما پا خیال چی دوارو سر لگی نده بڑی رو غری نو اللہ وی چی چا زما دی کتاب نی اعراضو کو زما دی کلام نی اعراضو کو اللہ وی زبول جون تنکم دنیا کی خدا سی بے تنکم کنا چو ہو دته ویل نشم پوه شوي نن تاسو ګوري ګنا ار سړی دی لګون دګي بل ته بن ګورو من کې دا مصیبت دی خبره وورو نظر په بل باندې پټ کو هر ملګری هر نارینه او زنانه لګ دی خپل غریوان ته سوچو گئی من تلاوت د قران پر خو دی عمل له قران پر خو دی پوهیږي دارنګ حاکمیت د قران پر خو دی نو لګون دی خپل ژوند ته سوچو گئی ژوند تنگ دی او ګنه نه صحابه کرامو سر ڈوڑای نوا جامعی نوی کور نو خو جون دی سو دی سکون دی برکت دی خوشحالو تصوری دو
نن ڈوڑے ڈیر زیات دا خڑی ردا ہر کور کی ریجی پخی گی چرگان پخی گی وخی پخی گی پیو یو وخ بانی دوادری کٹوائی پخی گی نن ہر کور کی بلہ ڈوڑے دا کنا دا الحمدللہ اللہ دی نور ڈیر کی اللہ دی منگل دے شکر استل تو بھی گرے کی سہولیات سور رالل ویتا سو گوری سہولیات سور رالل ہاں منگ چواڑو دا کورو نبا دا خٹو زون خپل کورم کا چھو نو بدی پشکال کی او بادرو کی او بدی رچ بدا بارانو نو نو بس کورو نو بس سیدل خیو قسم لنو یہ شی بدی نش بچ کولے چا بو جرو کے شپے کولے چا بو جمعتون کے شپے کولے سو بیو بل کر لڑو پلان کیا من کر کمرہ نسا سیدل ترازی غوانل تبو زی سورت تکلیف جھوندو سورت تکلیف جھوندو او بیا چ بدا اسو پتے رے دو شو ان خلق بخار راڑ بخرو مند بیا بے کوٹے لے اولی چی جمی تبیا جوڑی شی سور گران کارو اس سی دیو زل لانٹر واچ گنو ٹول عمر لدے بے غم شوی ٹول عمر لدے دک شانتی تا سو گوری دی بجلے سہولیت تاو گوری دا سی دی سوی گیس دی سہولت تاو گوری شیشی اللہ پاک راولی گلی دمر سہولت تی ٹول رس پی واپی ربس کٹوائے پخی گی پاگی باندھی ہو چھ پہ پخی گی ہو اوب پہ گرمی گی ہو یخی گی اور شے پہ اللہ کئی دجون تمام تر سہولیات رالل تمام تر سہولیات گاڑی اللہ پاک تقریباً ار چال ورک لل موٹر سائیکل ار چال ورک لئی موبائل سورہ آسان شوا زما یاد دی چی غم بہوش پکلی گی نو خلق و بخاتون اولی کلو نیکلے بے ورک نہ باغ مانے رہے تانو داسی چکم دینو سلم خان تانو داسی با سکندری تانو داسی چکم دینو مثال جلبائے جلسائے تا پس ایکل بانے غریب کر زیدو ای جب سورات لیل جنازہ باتی شیور اس موبائل لے بس یوں میسیج دور کا ٹھول دنیا خبری دا جون تمام سہولیات رالل سہولیات چکم تا ظاہر کی منگا سکون وی وغا ٹھول خبری رالی خو سکون بیام نشتے دا غی وجہ سدا ومن آرد وان ذکری اللہ وی زمان دا قرآن نا جمع خوالے کنا عرص بھئی خون بھئی بس سہولیات بھئی خون بھئی خوش آلے بنی تا سو گو رہی کنا دا طلاق و شرخ دوم رڑی رشوی دا کنا چیر دا ویل نشم نا خبر آو جنگ دے طلاق دی نا خبر آو راشی یار جی ماں تا خاون وی کدا سی ان زمان مانے با طلاق ہے یار کدا سی ان بما با طلاق ہے خاون راشی جی ماں دے خز دا سی ویزا سوکم اس پا کس کی دی دا ٹول اللہ غ جون خلق لرا تنگ مشکلاتو کی راوستل ذہنی سکون تے نہ ختم کو ٹینشن ڈیر کو اس ددی ٹینشن علاج دانے دے چھتا بچے کم دن خام خا ڈاکٹر لزی او دو ودائی مال ٹینشن گولے راکا قرآن کریم دا غی علاجو خو چھ قرآن تا متوجہ شا قرآن تا راشا ستا ٹولی مسئلی با اللہ حل کی ٹولی مسئلی نو محترمو دا خپل جون با قرآن مانے خیستا کو خا قرآن تا برازو بل ذلك الله فرمائي وان استغفروا ربكم ثم توبوا الي يمتعكم متاعا حسنا چکم رزمانی تے استغفار کی پتیر گناہوں مان اللہ تا اجاڑی او دنی وی جون جوڑو لے دپار اللہ سر اعظم کی اللہ وی زبد الدا سی جون درکم کنا ستاب گمان کی بم نے تیری کی بس کل جون خوش علی بھائی سکون بھائی برکت بھائی دنن سری پلار د زوی نه تنگ دی زوی د پلار نه تنگ دی خزه د خاون نه تنگ دا خاون د زوی نه تنگ دی مور د لور نه تنگ دا لور چې کوم دینو د مور نه تنگ دا په هر کور کې فتنی دی جنگونه دی فسادونه دی سر د دینه چې روړای ډیر دا پیسی ډیر دی جامع ډیر دی پیزارونه ډیر دی موږ د خپل مشران نه اورو دی جزانو با د ملیشی جوړه به ولا واغستې دا انا بده یو اختر کې واچولن بیا به کې غدن لوی اختر کې به واچولا نو بیا به سکول ته وړ ټول کال استاد وګوري وسنی لگان دو میش کې دوا درې سلور جوړي جوړي جنا کای خلا پرې دا الله اکبر ای خو پر دې خا دې ل چې کوم دین و جوړي خپل خو جراشین چې سبق ای ټول لینک روډ بکور درالي کې سبق ای اور سړیر شو اور سو خو لیکن خفغان ولي دې ټینشن ولي دې چې قران دا غیر بار وجوي اعراض عن القران خلقو دا قرآن نا مخڑو لے دیں دا غید وجی نا پا ہر کور کی نن خفگان دے محترمو دا خفگان ختمو گا نا کبیل فرض اعلانو شی چیر سوابی گرون تا یو ڈاکٹر راغلے دیں او پری علاج کئی مفت علاج کئی او دا ڈاکٹر لے چی دور شن تا دا بزین خوشحالی با دا ملاو شی استاد دا مازغو دا تکلیف بختم شی تا
تاسو وای چې دا خلک به څنګه رواني وي، خلک به یو بل سرونه مات کی چې یو خو پری راغلی دی او بل دا دی چې وو هو د ټینشن علاج کوي. نن خو ټول خلک د ټینشن، زما محترمو نن قرآن زمونږ د ټینشن علاج کوي، راځئ چې قرآن مجید سره دا خپل علاج وګوښه. ها وای د قرآن په اوګو یو دام دی، یو تفسیر میں سارو کا تغدا لیکلیو دا قرآن پہ حقوق کی دام دی چھ پہ قرآن مانے شفا حاصلول، دا خپل و مرضون و شفا پہ قرآن مانے حاصلول، سمانا دا ظاہری و باطنی مرضون دا قرآن پہ برکت سر ختمول، دام دا قرآن پہ حقوق کی حق دے. تا سوا رہی دو نرازی چنن دا دی قرآن پہ برکت سر دا خپل ٹینشن ختم کو، نو ٹینشن بسن ختمی گی، نن باول ٹول توبہ و باسو خان،

ഭാഷയ്ക്ക് പേതാക്കളും അറബ് അജം അല്ലാസ് അറബുക്ക് പേതാക്കളും അറബ് അജം ബനു ഖുറദി സിഫത്തുനക്ക് അറബുക്ക് സഹാടേറത അറബുക്ക് ബഹദരിടേറത അറബ് നരം ദിലി بالخصوص مشهور خدا نے عرب سخ خلق د یمن خلق حدیث کے راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غید نرم دلی ذکر پہ حدیث کے کڑے دے چے یمن خلق ډیر نرم زڑے خلق او بے دا موجودہ نہ سعودی عرب چے دین ودی دا خلق ہم ډیر نرم زڑی دی خ خلق دے نو عرب اللہ پہ عجم بن غور کڑی دی غور والے ول ور کڑے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ ز پدی غور خلق کی پیدا کر او بے نبی علیہ السلام مجھے ثم خیر القبائل اللہ پا دی عربو کی بے قبیلے پیدا کرے پا دی قبیلوں کی اللہ سے پا غور قبیلہ کی پیدا کرے مشیخ و بنو کی نانا دی روز تو بے ذکر راشی انشاءاللہ تفسیری دا شیل غروہ کئی رہا آواز بے صحیح او بے نبی علیہ السلام فرمائی چھ بے اللہ دا عربو پا دی قبائلو کی کورنائی پیدا کرے او بیا اللہ ز پغی کی پغور کورنی کی پیدا کلم چاغه بنو هاشم دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیث په دی اخیره کې وایي چې فانا خیرهم بیتا وانا خیرهم نفسا زب دی انسانانو کې د کورنی په لحاظ سم غوره ما الله په غوره کورنی کی پیدا کړي او د نفس په لحاظ سم بدی انسانانو کې غوره انسان ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې فرمایلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ طول د خیر صفاتونه را جمع کړو د شر صفاتونه بګینو طول بګی د خیر صفاتونه یو صفات د بل مزیدار ده او په دې وجه باندې الله استاینه کړي نه چو چې پیغمبر ته الله فرمایي چې تا تعالی مډر خسته اخلاق درکړي انک علی خلق عظیم پیغمبر الله ته دل خو بہترین خوین و خصلتون مالک اللہ پیدا کرے خستہ اخلاق دل در کرے خستہ خوین و مالک اللہ پیدا کرے یو حدیث کی دام رازی نبی علیہ السلام فرمائش بچا کی دا پیغمبر علیہ السلام یو صفت مراغ یو خوی دے با اللہ دا جہنم پور بانے نسوزی اللہ پہ دا جہنم پور بانے نسوزی اللہ دا منگ دا جہنم دور نوزی او دا رسول اللہ صفات دے اللہ پہ منگ کی پیدا کی دا خوین دے اللہ پہ منگ کی پیدا کی عرب متا شو تویری چ عرب په دوه دری قسمه یو عربی عاربا بائدا مستعربا په دې واس پویګی عرب عاربا بائدا او مستعربا عرب بائدا خو هغه عرب دی چې هغه بس هلاک شوی دی دغه یو څه تاریخ نشته قران یې لګ لګ تاریخ ذکر کړی دی قران یاد کړی دی نور دغه څه آثار او نخ نشته یعنی څه نسبونه نه دی پاتې بس ورک دی او قران مجید دغه ذکر کړی دی لکه عادیان شو سمودیان شو عادیان هغه خلک دي چې علماو د تاریخ لیکلی دي ودا د نجران په دی علاقه باندې آباد نجران د دې اوسنی سعودي عرب حصہ ده په نجران کې آباد او عاد د پلار نوم عوس و عاد ابن عوس ابن ارم ابن سام ابن نوح علیہ الصلاۃ والسلام دا دا نوح علیہ الصلاۃ والسلام په اولاد کې وو دا عادیان د غفن وسو کې بیا راغلي او دا داسې عجیب قوم الله پیدا کړی او ډېر ناشنا خصوصیتونه مو غوره یو ډېر طاقتور وو غټ غټ بدنونه ول الله تعالی ورکړو او د قران مجید د آیتونو معلومیږي چې د کجورو تنوم رغړ غړ خلو ځکه چې کله په الله عذاب را وستو او الله وی دې صفراتو ک ان علیه السلام په اولاد کې د عادیان دغه په وسو کې بیا راغلي او د دې چې عجیب قوم الله پیدا کړي او ډېر ناشنا خصوصیتونه مو غره یو ډېر طاقتور غټ غټ بدنونه ول الله تعالی ورکړو او د قران مجید د آیتونو معلومیږي چې د کجورو تنوم رغړ غړ خلو ځکه چې

मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई क्यों زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمون دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

0: κάπου μας δείξει ο Γιάννης Κάμψου, μάλιστα δημοθέτη και ρίχνει ηλάγια.
1: Νο, ο Κατέλ Μπαγουάριο, ενσαλά ηλάγια βιούσιχα. Τσάρσαμπα, ζιάρα τζαπατσάρσα, δε και μπούτσου με ράντα σαχάρ να βάλει τρίου ποτζού. Μεραμπάνι. Αντίρα μανένα. Μπελ μέσεις δε the hormone stimulating hormone και καλά δε ζανάνα disturb σι ο δε μιάστη δε μαχουαρί εν ράζι πα μαχου εχτερά σι νο δε δε ραπάραν πα χωμιοπέτη και δεύρ بہترین علاج τα δεύρ κουλ علاج τα زیاد تر زخپلو اکثر زنانو خویندو میندو تا دایم چه خپلو بچولا دا چورن چپسونا پاپڑی ام چوری مور کوی دا پاسپورد والا مور کوی پیزا برگر شوارما یا بریانی وغیره یا چه کم دا نودلز وغیره سپیگیتی میکرونی وغیره دی دا سپایسی خوراکونو والا مور کوی اچار والا مور کوی او هومیوپیتیک طریقه علاج که دا سٹیمولیتنگ دا هارمون ډیر بهترین علاج تک چاتم د ما خويندو مندو کې چا بچو ته پیغلوخت لونو ته دا مسله وی نو بالکل تاسو هومیوپیتیک ډاکټر تر ته لر شه دا غی نه ریګولر علاج وکړه الله به شفا ورکي کله چې ماهواری نه راځي یا لیټ لیټ کیږي نو ګوسی پی ام د دې د وایره او کینترس د وایره ګوسی پی ام د وایره او کینترس د وایره په کیو طاقت کې لس لس کترې درې ټیمه یو د وسلور میاشتې استعمال کې د مخ وختبم ختم شي بیماری هم پټم شي او مخ کې از دیواج زندګی کې بدیتا مشکلات هم ان شاء الله نه راځي او الله بولا روغ او کامل صحت نصیب کیږي 0-312-93-174 او 0-357-36-37 باندې بتا سور صحت والے سره پوښتنه کوي یو میسج راغلی رته موږ ورته پارکنسن وای خو لکه زیات تر چرینو ډیر اکثریت پکې د لاسونو وی خو ما داسې هم لیدلی چې هغه د ټول بدن هم وي سر چرینو سرم انبیلنس وي داسې سره لکی مطلب دا یې ټینګولی نه شي دې سره د انسان یاداش هم کمزوري کیږي نو کله چې یو انسان ته اعصابي کمزوري راشي او عمر یې 65 سالی نو که دې بې وټه ټیکیږي نه خو د دې لپاره په هومیوپیتیک کې دوه دوایانې دي چې هغه ډېر بهترین کار کوي یو دوایي د کالی پاس چی ایکس کې بل دوایي د کاسټیکم په 200 طاقت کې دوه ټیمه 15 قطرې کالی پاس په چی ایکس کې او اگر تیار ٹیبلٹ ملاوی گی چار چار ٹیبلٹ پخری او کاسٹیکم پا 200 طاقت کی پینزے پینزے کتری دو ٹیم با استعمال کی انشاءاللہ دا دی دا بدن چکم انبیلنس تی دا کم گوزن چرے دا با اللہ پا خکی اللہ

0: يغش.
1: اوكي يا دا باسين تو يبي يشبي لزو سليمان مي اواز ابريكنا سليمان فكار دي باسين تو يبي يشبي لبوتل ويرا خط پالوان نه ریګ نومنګ بس بوز یار سلام علیکم السلام بای څنګه بای زوم صادق خیستا आवाज اورما منګا دو خويندې او پروگرام اورو لایبا خان یما د غدون د بلی خور نوم باندې مراله غلې وکنه چې کما یو لایبا خان دا او زما په خیال چې بلا بلا لیلا خان دا بیل بیتی بیل هدا بیل هدا میسج کړو می شامل کړو بلال بای غدون کې باران مړه غپ لګو یار غپ مړه غوې که سم دې مان سم خولي روان دي باران ساس کو ته ګورم او ترای الله ممر یاد ودی باران کی مهربانی ساسو ډیر ډیر مننه بیا بلی ونه ای شوز بنه ما السلام علیکم جی وعلیکم السلام سی نه بلال سنگیز کوسه یعنی کوسر یما کوسر راغلا او کوسر لاړلا راغلا ولاړا کوسر په لایف کال من راشه شب کم اون سر دخل تا گرمی دا او وریز گرزی کی دا گرزی کی اسمان گر گر دے او رسمان آواز و اسمان اوی چی آسما تا دیر دیر هاپی برده کم آسما زمانگا بڈیتر آسما داگی هاپی برده دے کسنگا آسما بیٹا ستا ہیٹی بارده دے کسنگا کچر دستا هاپی بارده نو هاپی بارده گل کلیز دی دیر مبارک سو اللہ تعالی دی دخ کال کی دخیر سر وادو کا چی مونگ دن اخلاس سو اللہ دا سری دولی خواندک و جوان کدی اللہ تعالی دیر خوش آلگ راولا بھائی آواز اوکی دے سسٹر برالا شو ریکارڈ کا او سبا سبا بھی والے مجھے سلام بھائی زکلنور راغلا کلنور سنگی زکلنور یم تاسو سنگی زخیستا یم جانی گل بھائی پری بلال چرت دکھے بسوی دا والا پری گیاونا بعد گورم که چرت ماسی بودا کم ماسی رکھو نمبر سیو نندی خوگر زمر بسی که پیدا شو ماسی بودا کم خان سہر ونون والا شو که کال کوما نلگی گی خوشبو بلال لامیرا سرد مربانی ولا چې بلان ډیر مسیج زیار بای आवाज وکړه ته دا خو مسیجونو زستر دی ګمار لک سونګ و خپل आवाज کې چې نور هم مزه وکړي مل سونګ ناراضي وخت ما سونګ ویلو که څنګه ګرمه کې رالم مې ویش ګرمه کې رالم که څنګه د زن سلف پسې چا پیرا ګر زام رنا خوری کی ازان خدا صدا اپڈیٹ زمانہ یو ماسی دیو چې تاسو ډیوټي افسر هم را شوی ته ډیر انرجیټک شوی ریشیا ولا چې سار وخت چې کوم دی خورم نو ریشیا با با سوي چې را پروګرام کوم ما سرکار یارا هر ساته ما نام سیل تو جانا نا تماشه لزو اوکے بلال بھائی سلامونه او سدرایم دا غندفنا مهرباني تھینک یو یارا چې سوګه گلی کې هغه انسان بیا خل خیال ساتي خجی ساته مجي په ریډیو راته پته نشته چې ویب باندې کلیر دی ویب باندې کلیر دی اوکے چې ویب باندې کلیری نو دن بیا کلیر وي داسې دا تاسو لایف کال سه سلا 0300191982 بلال جان ماته ویلې کې گیږي تاسو له سویلې کې تاسو کال 0300 1060 99 تخ موبایل باندې هم کافی میسج دي خان ټول دا 4 سدي دي 9393 ډنګ ډنګ ډنګ شروع شول خاني سما با سوري کنه خاني اپډیټ میسج دین راځي خان دا خوندارې پوز دي نیولې دا اپډیټ میسج کوا پوز نه ماته راځي چلو هالو هاي आवाज مې اوري کنه سر بستر ګو واي واي واي واي واي سلفي دام هغه چا خبرې وس قربان دي د پو نه قربان دي وي د پو د شمز بیا دا سدا لائن فال سلسله 0300 1919 بالڈونا کوسمڈک پاکستان حاضر مومن ہومیو پاتک جنرل اسپتال دو سوابی ہسپتال پر جہانگیر روڈ شاہ منصور مدرسے سر نزدی حاضر مومن ہومیو پاتک جنرل اسپتال حاضر مومن ہومیو پاتک جنرل اسپتال فارمیسی کی یعنی بالڈونا زعفرانی باکس میں پروتے د شاہ منصور د جہانگیر روڈ چسمر ابدن کی تاسو دغه خپل د ډبی کوپن چکم د زمنګ فارمیسی کی جمع کولای شي ایزلی هغه مونږ ته ایزلی را رسیږي خجی تاسو لایف کال سلسله هی وبني سي وګرمي د یو ته کی یو چکم د پروګرام لایف کال سلسله 0300 1919 8999 ګورو جناب چې ما سره بلنه لایف کال رسو ګرازي زمنګ د ثوابي ها ولا سره باندې وڅولې دوه ګرمه نه

0: یو خبره بکوم یا بداوې مې به سلام کوم یا بدوا کوم یا به سوال کوم
1: نه
0: نه دا یو خبره مې سوچ کړې وکم ورته وکم اورم
1: تقریباً
0: تین زن دس کا نا دوا میں کو رکھا نہ ٹائم کے سوال ہم کب لے گی اللہ تعالیٰ دے ساسو دگا مبارک دعا دغه بهترین دعا او دغه خوګه دعا دی الله تعالی ستا قبول کړي
1: او بیا می چې کنه پرونه بل راز می پښمنی ته پاتې دم خو نه راځي او نیمه به کوا
0: نو څنګه تعالی دا خوب څنګه نه درځي ولی ما شمان د شپې را پاسيږي سچلی
1: نه نه زما دا ځان چې کنه دی دا به دې دا د سني نه تکي نه ځان کوې نه ځالي مو د خوښه
0: خا خا خا خا خا خچي را
1: پاسي هغه پدې هغه پدې پاسي دم کنه نو بس ما یو رګه پیګې پچا ساجد کو کوم کنه بس
0: بس اللہ تعالیٰ دستاسو ہر یو دعا قبول کی اللہ تعالیٰ دستاسو دعاگانو کی برکت ہوا چی اللہ تعالیٰ دستاسو جوان کی برکت ہوا چی اللہ تعالیٰ دستاسو رزق کی برکت ہوا چی اللہ تعالیٰ دستاسو بچو کی برکت ہوا چی تو وی امینو
1: آمین
0: سودی دا خیر سرا مل دا خیر سرا سمر دی
1: تورا
0: ماشمان دا خیر سرا سمر دی
1: دوالکان دي
0: اخ دوالک اخ تاسو ما ته ویلو دوالکان دي بس

0: شوي زكا دينا ما سجيش عمل وما
1: بس الله فهل لراكي
0: آمين آمين دواك وين صلى دخير أغدري استرقوا سلور استرقوا على موبايل على مديدة البريدامة هنا
1: سيدة
0: أوكي ميرباني ميرباني تانكي وسنا والله أرمي ودري يار دير بغدا يار گران کار دے گرمی کی ودری دل زما سر نیکسٹ کال دے بلڈونا وٹامن سی بلڈونا گولڈ کریم اینڈ بلال جان دی لہر کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاسو دا ٹیلیفون کولو ڈیر ڈیر مننہ کوما
1: سنگے بھائی
0: مہربانی استاسو دا ٹیلیفون کولو ڈیر ڈیر مننہ زما سر بلائف کال بند سوک دی اکسا بلال اکسا اخا اکسا چا نصیب دس لگ زوڑن زوڑن دیکھنا بل اکسا دا مل اخا اکسا چا نصیب دا سے بیکار بیکار نصیب دیکھنا دا بل اکسا دا دا امغ توبا استغفار والا اکسا دا سنگ خنسا سنگ دا خدا اکسن سنگ تروس پوری زان لبلدونا زفرانی کریم را وڑی دیکھنا عمران جن اسٹور والا سرا دنیا ملاوے گی تاسو کل معلومات کھڑے دے
1: بھائی
0: کل کل ور گلے دے کل لاڑ دے بابا جی لے عمران نمبر را واخلی داغی کارڈ را واخلی پر ٹیلی فون معلومات کو لے چیرا کریم راغلی دی کنا
1: انو بھائی اگے کے نے ما پٹیکٹ بند کیتی نے سوری نے اگے دبے جان کراوڑی نے ما ور جکتا تر وئی دے دادی نے راوڑو ہاسی تر سے پنسی و اما تر سنی سے ما جان با باجی دے ری اگے لانی دی راوڑو
0: ہا ہا ہا ہا ہا ز سید ان صلاح را را را را بڑی درد ٹھیک تا اکسا
1: انو بھائی
0: امل را بڑی درد تھا ستاسو دا ٹیلیفون کولو ډیر مننه کوم جی بیٹا بالکل ختم بکی خان لال پری جوڑا شیو بارا ساسو دا ٹیلیفون کولو اکثر ډیر مننه کوما اپڈیٹ نمبر دا سٹوڈیو موبائل دے کنه مان خپل موبائل رک شوی دے پدی موبائل میں زمیں دادی اپڈیٹ میسجونه شامل ہوما موبائل اسٹوڈیو موبائل میسج بھی بولے شامل ہوں تمہارا دو ایسا زمنگ سرا اکثر لائف کال باندې موجود ہو آواز ریڈیو دلار زما په خیال چې آواز دا ریڈیو چې سمرا ودون کې زما آواز اوري کایلی لګ معلومات راکې چې ریډیو دلار زما آواز تاسو سره کلیر دی کنه بلډونا وټامین سی فیس واش ال ملال جان دی بلال جان دی لهر کلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه ټیک ټاک مرور دار ته چې ریډیو دلار مې آواز ټیک دی کنه ټیک ته زما سره دا نازولې آواز چا دی عمر دا گندف نمر سنگ ٹھیک ٹھاک طبیعتوں عمر زما بخیال سے فرسٹ ٹائم خبر کی گنا
2: بالکل
0: عمر سنگا پروگرامات روزانہ اوری کنا کل کل اوری دیر وقت نوری نو سنگ تروس پورے موبائل نہ نمبر نہ ملا بھی کنا بیلنس سر نو
2: بس بیلنس
0: رشتہ سمجھ تیرا سی بداستا سمینا دا چکل یوزے کی مین ڈیری نو اگے کے بعد ٹائم

0: पता नहीं लगेगी। उम्र भाई दारा थे जीवन के समय सुरुफी आती कॉलेज स्कूल मदरसा कारोबार दुकानदारी सके मजेदार कॉलेज वगैरह बस बार जी बस थे स्तड़े शुए वाला चडीर मजल लियो को दादू मडीर मजल लियो को जेम छ कदे त स्तड़े शवे संग ने यारा नु संग कूर के वाले दिन सविच मजीद सबक हुआ है कना मोए दागी राय सदा
1: कोई कोई हुआ बहुत जमानो रुक मत के
0: मुझ से नूर धड़ जोर दी वाले न सदे हां
1: जी
0: आओ कदर तू चेरा वादा दर तकू कॉलेज के दाखिला वाला भैया माँ ते कुल टू क्लास के दाखिला वाला दोबारा सब को वादर था को मिस द नर्सरी क्लास के ना मगो वादर आला हो गई उमर संग कूर के या द खानदान खलक द हैदर मुमन हस्पताल औ द बलडूना कॉस्मेटिक पाकिस्तान द आवाज ने खबर शुभी दी कना उमर भाई पलाइव कॉल मानी मौजूद हूँ और तासु सरा बिलाल जान लाइफ रेडियो बंदी लाइफ मौजूद है पहले ढूंढा गेस की ओर सिर बहन बिलाल जान दी लहर के लिए हुई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु संगी बच्चे ठीक ठाक है तबीयत खदे जमा सरा कमी यो माशूम दे दखेरा कमाशूम दा
2: इस्माइल खबर को मामू
0: इस्माइल इस्माइल देखो मुझे खबर के बच्चे आवाज दी खटकी की बेटा हेलो इस्माइल इसमें आवाज में दर्जी कमजे ना खबर के बच्चे खा खा खा खा खा खा संगा रेडियो और जी जी आवाज जरा जी मैं रेडियो और टेलीफोन जरा मेरे ऊपर हाँ हाँ बेटा हेलो जखीमा पखपल खई हेलो ओके रैली सारी सब बांडा याद रखो बांडू के जिगम देख से द सिग्नल यानी दगा द नेटवर्क मसले भी दी हुई जना आवाज नाराजी सुमंग सर नेक्स्ट कॉल बैलाडोना लिपस्टिक एंड बिलाल जान दी तहर के लिए हुई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु ठीक ठाक है संग तासु पखपल खई तबियत न मुखदी आवाज तासुम गटकी गिराली सॉरी कॉल तासु बस मां ड्रॉप करो लो गर्मी दयार जमा सर नेक्स्ट कॉल दे बेलाडोना व्यू टिकट एंड बिलाल जान दी लहर के लिए हुए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु
1: सुलेमान
0: रागले सुलेमान स्थले मसे पखेर रागले संग दसवाबई मौसम संग देवल खुराला दया बादरू दो बादरू कम दे खपल जान खाई कहना चले गजत सही है लेकिन संग जो सुलेमान سليمان يعني سليم خان كلية العلماء او سليمان پما باندې الناس کولو کنه لکه وسیره بلال جان بھائی میرا غلی دغه سی بادروم ځان خیچره زمرا غلی مسلمان څنګه وختونه څنګه تیری پهلوان څنګه د ماشومان کین زده خیر سره څنګه د نور ماشومان څنګه دی خدي
1: بالکل ټول ښه سره
0: تاسو خې بس دا خو وختي ما درته ویل چې زه خې ما یو زلی برته بیا مو مچ زه خې ما نور مزید خبر اسی خبر ختم سی داغے نے بات بیا ہوئی تو خی ضرورت جی
1: خبر ہے ویګور باندې چې کمپلین جوړ کړو وو هغه ادا شي چې دا موږ هیڅ داسې راشي سلیم خان کې وګورځي خو
0: هغه
1: بیا په سپاده بوزي بیا په پلانټونه دی هر څه وخت دی چې کله مخه په سلیم خان کې درکو هغه دا په مارکیټ کې ما چې په سپاده بوزي کې مو ډار کې نو دا تا باز سابه ګډ ګډو کې ما
0: خا خا خا
1: دا ټوریری او غټ بازار دی لاهور دی ها بلا بازار دی چې دا بلا سره بوتره ده کنه
0: نو دا دادا سنا دا زمنګ نصیب کنا وکنا د نصیب نه زیاته کیږي نه او راوي چې تاسو له بار بار ويم چې یو پلان لاندې انسان کی یو پلان چې کوم دی خبر نه کیږي او کیږي هغه چې کوم الله تعالی ته منزوري کوم بر نه پلان منزور شوی وي نو دا زمنګ نصیب کینو نو بس کیږي بیا رنو سنبھال کے سلیمان د سوابی چې سمرا اوردون کې زما आवाज اوري چې د ټایم مال د ډاکټر صاحب میسج راغله د سوابی چې سمرا اوردون کې زما आवाज اوري چې هغه د جوړونو مسلو سره غي مختی نو د منګل پورز باندې په سوابی کې خصوصي کیمپ ته ټیکس ولا هغه کې ډاکټر نور حسین یوسف زئی د خیر سره او د نه نه واخلا تر دو بجو پورې د خصوصي کیمپ ته د ریډیو د لار یعنی د سوابی چې سمرا اوردون کې دي او تاسو د جوړونو دردونو سره مبتلا یې نو کایلی تاسو د منګل پورز باندې د نه بجو نه واخلا تر دو بجو پورې کیم تلاشی ہو دغه کیم نه تاسو فائدہ واخلی سلیمانه سو ویل غواړی چې کله ز ثوابی ته د خیر سره راغلم او ثوابی نه لاړم د دکاندارانو سو ریویو د دیو دکاندارانو سو چې بلال بی راغله خوشاله او خفاو د سلیم خان کلی چې سمر اوردون کې دی تاسو سره ملاویږي غی داغي خیال اظهار چې کم دې سو وغره له وایا
1: یار بلال بی اول خدا سي خبر وکنه چې تاسو دراتلو ته موږ دې غټ په انتظار باندې یو خوشحال جگہ کب نئے مالکان بھی ہوئی کب نئے اگلی مارکیٹ پروڈکٹ کی کم دے نہ بوری ہے نا ریزلٹ بوری ہے اور منگ داغی مالک اور منگ داغی چکن دے نو کمر پہ جان دو خوشون کی واحد یہ ادا تھی کبھی نہ بے نڈو نا جگہ داغی سب مشر تھا معلوم گئی
0: خوشحال
1: ما عمر بھائی اٹر ورکر دے او گنا چھ کمدے زما اٹر دانے یا شے نما دے نہ خیر دے اصل کی خبر دا کی شے کرنا ہے بعد میں لگے گئی شاڑی کی کنا مال کم دا کی او کھنا کڑیر دے
0: عمدہ سدا
1: مدہ خیر دے باشد بھائی کی کنا ڈاکٹر تے تم ملی او بخلن دا کو انشاءاللہ دے بارے مم کار کو اجا مم کی گندے نہ ڈاکٹر تے بھی دے بارے مم گڑے دے لاکو چھ دے خلق دا مال اور رسو
0: دے خیر عمدہ سدا انشاءاللہ عمدہ سبا کو د کلی خلکو د کلی خلکو سره ایوا خوشاله چې سلیمان خواله د ریډیو داسیو د ریډیو داسیو پرسن راغلی کچون کې تاسو ثوابی کې دایو خبر تاسو لګوم چې ما ثوابی کې ډیر ژوند نه دی تیر کړي په ثوابی کې چې څومره انټرټینمنټ آرجی زی یا کمرشل آرجی زی څوک هم ګوره ستاسو خوا ته یا کمرشل آرجی چې څومره څوک هم ستاسو خوا له تر اوسه پورې څوک نه دی درغلی
1: یار بلال بھائی جب اگر وہ ہمارے پھر خلق خدا رہا ہے نا الحمد للہ لڑے جب خوشا لے اس کا سورا لے ارے جاؤ کہ بھائی دفعہ خبر نہ لگے خبر سر نہ خلق راگے سلیم خان تھا اور سلیم خان کا دو دفعہ رہا ہے سلیم خان کس دفعہ رہا ہے کہنا نہیں جیسے خوشحال ہوئی بولے سر میں وہ غم لڑ تو غم سے ہوتے چلے مجھے یقین آتا میں نے خبر ہی بولی نہ کہ تیرا آواز نہ بھی جانتا ماں بھی الگ تو سلیمان نے ریڈیو پہ چکا لگا بالکل لگائے مگر ماں تیری شو کروں گا میں نے ماں تو شکر میں ویڈیو گانے کر دیا تم لگ رہی ہے ماں کتنی ماں تیری جاپ لگا سب برکت پان لی اور سب وہ سات پانی چکن دے لو وہی الحمد للہ منگا سلیم خان جو لگا سی لگا خل کو خل کو پی جان دو
0: خل کو پی جان دو بل سلیمان تاسو لدا خبر مو کہ زما بخیل تاسو و نری دا د ریڈیو کمرشل آر جے زیا چکم تاسو انٹرٹینمنٹ پروگرام کئی داسې لا تر اوسه پورې ستاسو په ثوابۍ کې یو آر جې هم تاسو له میدان ته نه دی درکو شوی چې هغه عوامو سره خلکو سره کینی
1: بالکل ما دا سړنګ جوړې که نه چې لکه ګوره خلکو دا رایه وه که نه چې لکه مونږ لس داسې کمرشل کس لیدلی دی نه د هغې مونږ چې کوم دی نو هغه آن لیدلی چې هغه لکه راغلی یو او څومره چې کوم دی د هغې آر جېګان مونږ نه لیدلي دي نو کتلی شي بای راغلي بس ربل سره مونږ ګران مینه وال او کریم واخلي او الګې بخت مچ دانې بخت شیدا به وشي که نه خو چونکې مونږ لیدلی نه دی بل اوس خبر داسې نه دوستو یقین پختہ ہوگا بلال بھائی کہنا
0: پروگرام ہوگا سلیمان دا خبر در دیو خبر کوما دا زما ژوند کې اوس سمشتا زما د سالګری مالګری ملګری کا سلیبریټ کی ټیک تا کور کی سلیبریټ کی دا سنو کوما خو که ژوند کې مې داسې د خوشحالۍ سره د غره شي که نه زما د خیر سره د اکتوبر کې زما یو کیس چې الله تعالی به د خیر سره زما په حق کې وکړي انشاءالله چې وشي لوی خیرات به کوم نو دا انعامات دا ډېره وړه خبره چې داسې درې څلور سو روپو بسکټ راوړي پهلوان باندې کاوه پخه کړي هغه کاوه چې هغه ما نه دسکلي تاسو کره اخر وباسه د خلکو باندې هغه وسکا د ګوړې شربت ولا جوړ کا د ګوړې شربت ولا جوړ کا څه خو به وکړه که نه
1: بالکل نو اصل کی خبر داشی تاسو ما سره ملاو شو تاسو ما سره پاتې شو وی کنه تاسو ما له کا واو د ګوره الوا
0: زما
1: له بعد زما کوم راځو کوم کوچ کوم لګای د
0: دې په ما ته یو په یې نه غلاو وای وای زما د
1: تاسو ما له ټیم به شي رانه کنه تاسو راي مارکیټ کې لون د ور سي دی
0: زبست خبر ہو چینار خان ماما اجرا کیا گا انگور نو انگور اغیل میں دس سے زڑ سے خو بیخت زمانہ دی غب دی غا خون غا خوزی چا غ ٹائم زد سے گڈ وٹ کڑو ما ول زمان انگور دی پخت
1: یار ہاں بلال بھائی زمانہ لگ نہ کر ما خو مشر دے کنا یا ما دا وے کہ بھائی تا بوج رہ کی تیز چلے زما بوج رہ کی تیز چل دا یو خبر ہے
0: یو خبر ہے یو خبر
1: ہے بھائی زبر والا ما او زمانہ بس پاری دے شیا بتا دے رہی مار دے ما کی نہ کر ما ما نہ زندے دے جس کو ما ما تے چھڑ دا دے شی گئے گورا لمبیو بے جس کو میں بتا دے رہی ما دے ما کی نہ ما خبر کہ ما تم زمانہ کرے زمانہ دے سر پہ دے باندے ما دل کو لمبے صاحب کی دے استعمال کرے سنگے ما رو جی بھائی لمبے سنگے لے کر دے ما ما بالکل کہ بخوا کہ وہ کا وے نہ پاس پتی جو ما
0: ہم دس سے
1: دو جو کہ ما تے انتظار کو چیز نہیں شم کولے پہلوان ما خبر ہو کہ لگا تے دیال بیٹھا ہوا ہے جی لگا تو خبر کھائے گا نا
0: سلیم خان کلی چې سمر اردن کې زما مازوري سلیمان چې کم دې ځان غلې کې سلیمان تا یو بیگ ملو شوی دے ٹھیک شولا او یو لک روپای نقد دے پاکستانی سلیمان تے ملو شوی دے آگے کی اور آگے کی پنزو زرا پنزاریو اور زر پنزو زرا جگن دے زرگیزی ہاں
1: بلال
0: بھائی دس نو اگائے کا نا نا نا نا دس سدا پلوان کا زما آواز ہو رہی پلوان تا تم نا نا نا نا نا نا نا نا نا بار خلق اپری دا پلوان کا زما آواز ہو رہی ہے پلوانا کچر تدی کور نا نا نا نا پلوان کا زما آواز ہو رہی
1: ہے
0: دس سدا سدا ما خبری تنو پری کی دی پلوان دی کلا دا پلوانا
1: ڈاکٹر صاحب تقریباً ڈاکٹر صاحب چین دس ہزار روپئے میلا یو لاکھ روپئے جی گندر گجرات میں راضی
0: سچ کے راضی پالوان پالوان دے ماں خبر ہی یو لاکھ روپئے نقد پاکستان کاسمیٹک پاکستان درد رضی یہ لکھ روپئے نقد پالوان سلیمان پالوانا پالوانا چاہتا سرمن دا لکھ روپئے پاس نبے ہزار دے سب چکڑی لس درما پہ خیال تھا سدی چال دے کے لس درے سکی نبے ہزار دے پالا نبے ہزار دے پالا من نا من نا تھینک یو او سوری ماں ڈراپ کو چونکہ ٹائم سے ماں سر ختم دے سبب ابھی ملاقات کی گی بلال جان دلوی د منگل پورس باندھے د جڑونو بیمارو د جڑونو بیمارو کی جسو کو مبتلا دی داغی دوپارہ خصوصی کیمپ تھے خصوصی کیمپ تھے د منگل پورس باندھے دو نواخل تر دو بجو پوری تاثرا شی اخبل د جڑونو مرض ختم کی بلال جان دلوی اللہ پمار

0: ماں ویلے مالے دا شارجہ نا کالی راوڑا
1: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
0: او ہو پمینہ بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65

मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313-9494-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की होम زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com

0: وي تاسو جمعه ته زي یا تاسو کاری سپته زي چرته مدرسه ته زي الته کوم نن تاسو خبري کوي دنیاوي خبري کوي الته ممنوعي کنه نو هم دا پروگرام کوم ده نو تاسو پر ديني پروگرام ده دي کی دا الله خبري کیږي دي کی دا رسول خبري کیږي دي کی دا اصحاب خبري کیږي نو مهرباني کوي چې تاسو چې کلم رازي نو لګ تمیز سره برازی لگ اخلاص سره برازی لگ مین سره برازی او سیریس تاسو برازی او د ریډیو आवाज به کم وایو او کدا چا د ریډیو आवाज کم نه نو دل ته بجکم نه کال بوم بندو او پروگرام په شروع کې د خبره هم ز کول غاړم قدرمندو نامو په باره کې نمونو په باره کې او خوبونو تعبیرونو په باره کې کم ده نو تاسو ته پوسونه نشکولې کتن چکم دن دل دچکم دن مونږ بندیش لگولې دی اوسو نو مهرباني وتا سدا کوي خیر جناب دا خبرې وي او دی خبرونه باج کم دن مفتی فرهاد علی حقانی صاحب طرف ته بزمو او مفتی صاحب ته پروگرام کې هر کله مېم بیا بات کې تاسو لایف کالز پروگرام کې به شامل وو 09382804952 باندې ټول نوول مفتی فرهاد علی حقانی صاحب ته پروگرام صراط مستقیم کې هر کله وي جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت صاحب سنگھ جی تاسو ښه ټیک ټاک یې
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر دے جی شکر دے اللہ
0: طبیعت شریف خدیجی
1: خیر دے الحمدللہ
0: اللہ پاک کم نو تاسو هم دغرنګ خوشاله سو کال ساتي مفتی صاحب چې تاسو کم نو خپل مصروفیات نه مصروف وخت نه ټایم واسه یو غنټه چې کم نه زمونږ او ریدن کولج کم نو دا غنټه تاسو ورکی نو دی کې سمر مونږ تاسو شکریا ادا کو نو دا کم ده او ریدن کو ته هم پکار دے چې دی هم کم نه لګد مین نه دی پروگرام تا وکی دی او خپل مسائل په بار کې کم نه ځان پوی کی دین از د کو بجی او دین کې کم نه شرم نه پکار مفتی صاحب کستا سو خو خې استا سو رضای ټلیفونونو طرف ته بزم جی اولنې کالر به ګور مونږ سره سوک راځي د کم زینا قدرمندو زو طاهر زمان او ما سره موجود مفتی فرهاد علی حقانی صاحب پروگرام نوم دی صراط مستقیم ګور مونږ سره سوک راځي د کم زینا السلام علیکم جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام تاسو کوی جی
2: بل تپوس دا د چې زما حالات هغه لورګانې دي د هغې رشته نه راځي نو هغه چې ما له وظیفه راکړي
0: صحیح ٹھیک تھے جی ڈیر مانا شکریہ جی مفتی صاحب
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائف دو قسمی یو حق وظائفی جگہ دو قرآن مجید آیاتو نہیں لکه سوک سورہ قل ھو اللہ خدا وی سورہ اخلاص وی سوک نور سورتو نہ آیاتو نہ وی نو چکم دو قرآن مجید آیاتو نو والا وظائف تی نو آغا نشی ویلے چکم دا آیاتو نو والا ندی عام وظائف تی بل سا کلمات تی لیکن آغا دو قرآن آیات ندی نو آغا ویلے شی با محور آئی کی خیر
0: صحیح جی بل کالر گرو سوک راز دکم سے ناسی فر 9 38 284 4 میں السلام علیکم جی
3: علیکم السلام سے نالے جی خیلی ٹھیک ٹھاک
0: خیریت دے جی تپوس کو بھائی
3: دو مفتی سے انہیں تپوس کو جی دو ولسو یا تلسو کالو علیکی
0: جی
3: دو اگر پسی امامتی کی گی کنا وہ دا گیا وہ دا گیا نہیں گیرہ بریتی نہیں
0: صحیح دے جی ٹھیک دے ریڈیو لگو جی تاصل جواب درکی مفتی سے منانا شکریہ جی
1: ہاں جی دو امامت د پارا بلوغت شرط ہے چې بالغ وي او با الک 13 14 سال کې هم بالغ دي شي 13 کې 15 کې 15 کې بیا لازمی بالغ وي نو 17 18 والا خدا اکثر عمر اسم دے نو چې د 15 کالو پوره شي نو بیا ور پسې مسکیږي ک گیره وی ک نوی دي سرکار نشته او پاتې شو کد 15 سال نه کمی نو بیا با بلوغت تک ته شي کاغه د 13 14 سال کې بالغ شوی وي انو بیا ور پسې موسکی کی امامت کی بلوغت شرط ہے 18 17 سال 18 خود قانون دو شناختی کارڈ جوڑو لے پارے
0: جی
1: نموز دا پارا ام بالغ کی دل شرط ہے کہ 13 سال کے بالغ شی کہ 14 کے
0: صحیح
1: او 15 کی بس بالغ ٹول کو سلامت ظاہر بھی کہ نہیں 15 کالو شالک نو دا بالغ دے
0: صحیح 15 کالو کی کم نہ بلوغت راضی جی
1: برگر نم وینو ور پسې موسکی کی گرا کٹ کو لینے ادو خچرا خطلی نی
0: صحیح صحیح کالر گور جی مونگ سر سوکھ راز دکم زرا 09 38 280 495 پدی نمبر تاس کانٹیکٹ کولی شی جی پدی نمبر تاس رابطہ کولی شی 09 38 280 495 السلام علیکم جی
4: وعلیکم جی
0: وعلیکم السلام تپوس کو جی
1: صحیح
0: سی جی بالکل الگ گرو سوک راز دکم زنا قدر مند ہوتا سو خپل پیغامات ہم را لے گلی شی 0307 27 00 666 او لائف کال دا پر 0938 280 495. السلام علیکم جی.
4: وعلیکم السلام.
0: تپوس کو جی
4: تاس خے جی دے مفتی پھر نہ دایو تپوس کو جی
0: جی
4: کی کلا سوک چلے یو ماشوم ورکی
0: جی
4: نو هغه پلار معلوم وي نو دا چې چالی ورکړی دی دی خو به سره خامخا په کار کې د خپل پلار نوم لیکي که چرې خپل نوم لیکي نو دا ګناه دی که نه ځکه ته دنه خو نه دی پیدا که نه دي
0: جی
4: خو لیکن یو ماشوم دی دي چې چا داسې ومونته چې ته یې ومونته او پلار یې نه معلوم او دی سبا له څوک راوالي ځان له لوی کړي ته له کار جوړوي نو ته ده خو پلار نه دی معلوم نو آیا ته ده باره کې څه حکم دی چې ته ده نوم به د پلار څنګه لیکلی شي لیکلی به شي یا
0: سید جی ٹھیک تھے تاسو جواب ملاوی گی تاسو لگی انتظار ہوکے جی دا یو تفصیلی مسئلہ دے جی پدیج کمدن مفتی صاحب خا تفصیل سرا تاسو را خبر کے جی کالر گور مونگ سرا سوک راز دکم زنا 0938 280 495. السلام علیکم جی. ہلو لگتے جی جوندے خبر گو جی راضی آواز ہو نہ جڑا جگمدن پس پخل گناؤن درزی یا جگمدن دنیاوی سزونا گورے نو دا خوش گمدن خا خبر دا چھ موس کے جڑال درزی سید برگ فدیج گمدن مفتی صاحب خبر کی خا نیت بسنگ کے دتا جدو صحیح دے جی ٹھیک تھے ڈیر منا جی مفتی صاحب اور تاجو دو نیت بسنگ گو جی او بل مسئلہ ہم کم دی
1: موس کی جڑا رہ جی
0: موس کی جڑا اج کم دی
1: تاجو دو بس تاجو دو نیت کوم اللہ اکبر دو رکھا تھا تاجو بیا دو رکھا تھا تاجو
0: صحیح
1: تاجو دو نیت پو وے بس تشنا فلم وے نو بس او تاجو دو اور سر نیت کی بھی کنے پاتش موس کی جڑا ور زینو کو موس کی جڑا ددی وجن ور زی چھ جہنم یا جنت ذکر یاد اللہ دے یری جڑا ور زی نو پدی خدا خو افضل دی احادیث و ثابت هم دی پکاس چزان لنرا ولی
0: جی
1: تری تور نیچرلی ورزی او کنا سو مصیبت پر اغلی مخ کنا او موس کی باغی جاڑی نو پدی جڑا سر و ڈاریک موس ماتی
0: صحیح
1: کچرے چا پ موس کی د خپل سزاتی کار د وجن او جڑل آواز پیدا شنو دی سربا موس مات شی ڈاریک
0: صحیح
1: بارہ موس کی
0: کا آواز پیدا نہ شو جی اسج گم دنو
1: مکروح بھائی زکا چھ بموس کی تدا خبر یاد ہے کہ غیر اختیاری نو معاف بھائی
0: جی
1: لیکن کا آواز رہو تو نو کد اللہ دے یری بھی نموز نماتی او کنا دا اللہ دے یری نوی
0: دنیاوی اخبر
1: سمفات دنیای سم مسائل وی سخبل غم ور تراغلی ہے پڑو پروتی
0: جی
1: او جاڑ لے نو دے سر بموز مات شکا
0: کاروبار بندی یا نورج کمدنو کسی کتارے سم اللہ کسی دی کنا نو کد السلام علیکم جی.
5: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. تپوس کو جی
5: مفتی سے رکعت کې دا سورت وای
0: څنګه جی پوه نه شو
5: جی
0: مم پوه نه شو دوباره وای تاسو لګ اوچت وای
5: دیمای چې یو بنده موږ کوي کنا ډکو رکعتونو کې کل ولا وخت سورت بار بار وای لکه یو رکعت کې کنا
0: جی
5: دې موږ کوي کنا دا په مطلب دا نور سورتونه ویل به پکې لازم
0: ٹھیک تھی صحیح دی جی تاسو ریڈیو لگوئی خواہ شکریہ جی
1: ہاں جی چلا یک کی اس گرہ کا ورزی واللہ نور صورت نہ ہوکا نو ورزی صرف قلو اللہ وخد وئی اگر چھے نور ورزی نموس شوے دے موس پا کی دو نہ کی دو کی خبرہ نشتے دے موس پی کی گی البتہ یو سڑی لہ نور صورت نہ ورزی نہ بہتر دا دی چھے کلے یو صورت وئی کلے بل صورت وئی
0: جی
1: او کنا نو ورزی نہ خو مجبورا نہ یو صورت ورزی نہ خب وئی
0: جی
1: بچالا نور صورت نہ ورزی نہ پکار دا دے چھے کلے یو صورت وئی کلے بل صورت چھے تختی تخصیص شوبہ نہ راضی خیر جی
0: جی بل کالر گرو جی منگسر سوکھ راضی دکم زینا 09238284495 السلام علیکم جی
6: وعلیکم السلام در زمان سے سنگ چل رہے
0: خیریت دی تپوس کوئی
6: جی محمد سلیمان خبر کم سے خان نام
0: جی معلوم دی جی
6: سلام کو ما
0: جی وعلیکم السلام
6: او دا تپوس کرے مودی سے نہ کنا چکا ادم علیہ السلام بیرا کے کنا
0: جی
6: نو اگے کی کرا شو نو اگے اولاد پیدا سے کا قابیل او حابیل کنا
0: جی
6: دیتا کما جوڑا کی رکا خور پیدا کی دا نو اللہ جلی شاید راو کمو کچی رکا دا مشر رکھ سنگا ما جوڑا پیدا کی ناری کشر دوا دیشی کشر مشر دوا دیشی نا لگا خو بیا گا راو کو خسادو گا حابی ریکا تل گا نا
0: جی
6: نما دا تبوس کمو دیشی نا چی رکا بیا دا نسل دا کم دا گنا دا شیوی دی نسل کم نا زیاد شیوی دی
0: جی جی جی
6: حابیل دا بیا کخپلا وادشوا گا نا کما خور و سراشی و غدا ویا وادشوا
0: صحیح صحیح جی ٹھیک ہے
1: تفصیلی غوک کے دے خاجی
0: تفصیلی غوک کے دے جی او خود زڑن کم نہ غوک کے دے خا مننا شکریہ جی
1: حاجی مسئلہ دا سدا چدا اعتراض
0: جی
1: چے پہ اسلام کے ضرور اخور نکاح ہم یو وقت کے جائز ہو
0: جی
1: انسنس طور تو ہوئی چے دا جائز ہو او پدی مند ملحدین ڈیر غٹ اعتراض کئی چے دا کم غیر مذہب خلق تی چستا سو پہ اسلام کے ضرور اخور نکاح جائز ہو
0: جی
1: کم زائے جائز ہو نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام زامن بلونو سرا نکاح کول اول خدا دے چھ دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام صرف حابیل او قابیل زامن نو دا غیر دیر زامنو
0: جی
1: او روایت تو مختلف تعداد ذکر کرے دے چا تیا چا اصل او چا سمرا خبر حال غٹول روایت اسرائیلی روایت تھی خبر حال یو دونو دیر زامنو دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام
0: جی
1: باقی دا چھ کما خبر ذکر کی چھ دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام زامنو بلونو سرا وعدہ کو نہ دا مونگ نہ ہونا دا زمون پہ احادیث و کتابوں نو کشتے
0: جی
1: بلکہ دا ٹول روایت چکم دی نو دا اسرائیلی روایت تھی اسرائیلی روایت ہا گو چی دا بنی اسرائیل ہو دا یہود ہو دا نسوارا ہو دا عیسائیان ہو دا یہودیان پہ مذہبی کتابوں نو کلی کلیو ہوا گئی دا دے نسبت کو چی دا مونگ تخپل پیغمبر ویلی دی
0: جی
1: لیکن چونکہ ای پہ کتابوں نو کی تخریفات کری دی نو د دې وجنه دا یقین نشي کولای چې آیا دا شریعت حکم او کنه د دې خپل لیکل دي
0: جی.
1: د دې وجنه هغه قابل اعتماد خبرې نه دي مون قطعي طور دا نشو ویلې چې د آدم علی السلام لونو زامن خپل کې نکاح کو
0: صحیح
1: د آدم علی السلام نه اولاد ډیر پیدا بیا د هغې نه رستو نسل څنګه خور دی نو چونکې دا د لکونو کروڑونو کالو زړې خبرې دي او چې مونږ ته څومره علم راکړی شوی دی نو هغه مونږ ته معلوم دی بقایا مونږ نیو خبر چې آیا د آدم علیہ السلام اولاد نه چانه پکې داسې بغیر د مور پلار نه یعنی څنګه بغیر د نارینه نه زنانه نه قدرتی چې کوم دنو الله جل شانو پیدا کړل څنګه چې د غسیو د عیسی علیہ السلام ولادت شوی دی نو داسې پس طریقو شو مونږ ته داغي پته نشته ده تاسو اکثر د علماو نه په ممبرونو باندې اوریدلې چې د آدم علی السلام لونو زامنو خپل کې نکاح کوله دا اسرائیلی روایت دی نو دی باندې مونږه داسې اعتماد نشو کوله باقی مونږ سره خپل شریعت کې د دې هیڅ اصل نه دی موجود چې د آدم علی السلام نه رستو نسل څنګه خور شوی دی کې دې شي الله جل شانو پاغي کې چانه بغیر دو نارینه نه صرف زنانه نه اولاد پیدا شوی
0: جی.
1: بیا چونکې هغه بیا د هغوی نه داسې پیدا شوی او بیا دا رشتې د ورورولي نه ختم شوي ورورولي خوروالي نه د هغوی رشتې شوي یا الله جل شانه بل داسې څوک مخلوق مطلب انسانانو کې بل داسې پیدا کړی څنګه چې آدم علیه السلام بغیر د مور پلار نو او بیا هغوی کې یو دوی سره نکاح کړی د هغوی نسل خور شي او بیا هغه نسلونه خپله کې یو بل سره ودونه کړي نو داسې کېدی شي ښه تاسو چې کوم دا اورېدلی دي نو دا ډېرو خلکو مونږ هم د وړوکوالي نه مولیانو نه باورېدل دا اسرائیلي روایت دی اسرائیلي روایت دومره کره نه وي ښه جی بہرحال مونږ دا دعوه نه کوو چې آدم علیه السلام زامن لونو خپله کې نکاح کړی دی باقي ستاسو د خبر نه دا لګی چې ګینه د آدم علی السلام صرف دو زامنو حابیل او قابیل نه دا سينو دا غیر ډیر اولاد خو باقی اسلام کې مسلمانان اس څوک دا قطعی داو نه کوي چې د آدم علی السلام نه نسل څنګه خور شوی دی الله ته خبر دی چې څنګه خور شوی
0: صحیح بل کالر بګور جمع سره څوک راځي کوم ځای نه قدرمند تاسو رابطه کولی شئ چې پروګرام سره تاسو مسکیم دینی پروګرام دی اسلامي اصلاحي پروګرام دی چې تاسو په دې کې شامل دي شیخ خپل شرکت یقیني ساتلی شئ جی 09382804595 او 03072700666 جی مفتی صاحب
1: یو کس تاسو کو چې یو معصوم عمر ته شي نو بیا په هغه باندې دا هغه معصوم خو چون کې پلار معلوم نوي یا اکثر داسې ځایونه لکه د یتیم خانو نه راوستې شي و هغه هم چرته نه راغلي وي چا داخل کړی لیکن د پلار پته نه لګي د داسې معصوم چې کله څوک پرورش لواخلي نو د دې معصوم په والد ولدیت خانه کې خپل نوم لیکلی شي چونکه دا منسوسی واقعا د آیات کې منه راغلی ده د دې وجې نه دی کې هیڅ ډول او جال او چال مال پکې اجازت نه چې نرمي پکې وکړی شي نو د پلار په خانه کې خپل نوم نشي لیکلی
0: صحیح
1: اوس څنګه بلی کې نو د هغې دپاره د شناختی کارډ والا هم د اسلامي قانون مطابق یو لار راوخ کړې ده چې هغې د ګارډین د سرپرست خانه پرېښودې وي
0: جی
1: که څوک د چا د پلار نوم نه لیکل غواړي ولته د سرپرست نوم لیکل غواړي نو هغه هم لیکلی شي
0: صحیح
1: نو که خیر دا خو دلته نادره کې وو که بالفرض ختم شوي نه په دې لږ وخت کې یا هغې کې څه مسله وي بهرحال چې د هغې څه کاغذي قانوني کاروایي نو هغه دې پوره کړی شي
0: صحیح
1: په هغې کې د ولدیت خانه کې د سرپرست خانه کې بده دغه کس نومولی کې چې چا دا اغسته دي یعنی دا سرپرست والد خو دې نه دي اصل والد نو موږ ته معلوم نه دي نو هغه په کې نوم نشي لیکلی وکایا قبل فرض داسې قانون نه جوړیږي یعنی که حکومت والا نه کوي اسې خو کوي داسې مونږه اورېدلې دي چې کوي خو قبل فرض دا قانون ختم شي یا اونه یا کېدو کې سډیر مشکلات کول چې نه کول درله نو بیا په دې صورت کې بعد پلار په خانه کې خپل نوم نشي لیکلی یو داسې عمومي نوم بلی کوي چې د هغې مطلب دا وی چې مطلب د هغې نه دا مطلب راځي چې دا نوم ته تاسو مراد نه لکه په نوم خانه کې ولا پلار نوم خانه کې ولا عبدالله ولیکي نو دا عبدالله معنی دا د الله بنده نو مراد ته دای چې د پلار یو الله بنده ده خو موږ ته معلوم نه ده نو دی په دینیت الت عبدالله ولیکي چې دا د عبدالله زی خپل نوم پکې نشي لیکلی ښه دې کې ډېرې مسلې راځي یو کس ته په خپل نوم باندې ولیکو نو دی کې تاسو خپل میراث دغه طرف ته ول منتقل کوي جبکې ستاسو د میراث حقدار صرف تاسو خپل وارثان دي نو دا ستاسو خپل وارث نه دي
0: صحیح کالر گرو جی سر سوک راج زخم زینا 09382804595 السلام علیکم جی ہلو
7: ہلو
0: جی تپوس کوئی جی
7: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام تپوس کوئی جی
7: دا مفتی صاحب ندا تپوس کو مچے مثال سلور کا تو فرد اور مسبخین دنیت تلم اور داخی نیت میں اوکو دردر دخلاصا سلو رکھا تھا فرض من ادا کم دے دیر وقت رن مسبخین خاص خلی لرم میرے کابی شریف پرو کو اللہ اکبر دا ٹھیک تے
0: صحیح جی تاس ریڈیو اور ہاں اوکے شکریہ جی
1: صحیح دے خاجی نیت تم صحیح دے نا سیکھو بھائی
0: صحیح بل کالر گرج منگ سر سوک راج زخم زینا 09382804595 پدی تاسو کانٹیکٹ کولی شی جی او منگ سر پلائن با سوک راج دی زخم زینا السلام علیکم جی
8: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام
8: جی اٹھار خبر کو ٹھوکا جی
0: جی جی کوئی جی
8: مولانا تب سوال لیجی
0: جی جی تپوس کوئی
8: مولانا صاحب
1: ہاں جی
0: جی
1: خیر دے جی شکر دے
8: جی پر جی کنا دی جانا جی دورا کا تمہیں بھی کہنا امام سارا دیا سنت کی کمی نہیں آپ کی تمہارے را دغا سارا ڈالیں گی جی ہوتا رو سارا جی پی جو لگا جی
1: کیا ہوا
8: جی جی پر جی کم دا پر جی کہنا دورا کا تھا امام سارا
1: ہاں جی
8: اور خرج جی نے کہنا جی دورا کا تھا جی اور بکایا جی کہنا ہم نے کہنا واپس گیا لگا کل کرو جی
0: صحیح جی ٹھیک تھی ڈیر منا نا شکریہ تاسو ریڈیو لگوئی شکریہ جی ڈیر منا نا
1: زمگا پروگرام چ سو کا اوری مستقل زما په خیال چې هغه به د سوال اوریدو سره ډایرک دا وایي چې یاره په دې سوال خو د 200 پیری جواب ورکړی شه تاسو کې د شي نوی راغلی یا په کوم بیزلې اوري تقریبا په هر دوه مدره مرز باندې دا خبره سنت او ترکول ګناه کبیره دي. چې کوم خلک صرف د جمعه پر از عام راځو کې صرف فرضو کې سنت پرې دي نو دای نیم موسکې نیم پرې دي
0: صحیح
1: کوي او نیم پرې دي مده یقینا په دې ګناګار دي چې اوسړې او دسو کې جمعه تراشي او بیا موز نیمو کې او نیمو تختی بیا پرې کې دي نو دا خو ډیر ناجایز کار دی ګناه دی او غټ ګناه دی ګناه کبیره دی. صحیح.
0: کالر ګورجی السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام تاری زمان سے بتا سو بوکی کے سلام کم تے گوہر استاد خبر کم در رستم گلیاڑی نا
0: جی جی
9: ماچے فرض دا دی نیت تا پوسو کو نماز فل حال نش باج خلق کو سرا دا کتائی نیت کو در سلو خط فر کتائی مس ادا کو منو کفر بندے تے کتائی و سریا کے کی یاد نہ کیندا ضروری او کنا دا دا تپوس کول غوا نما.
0: صحیح جی ٹھیک ٹھیک ڈیرہ مننا
1: دا گورا فرض چکم ویموز دیتا قطعی وی دا قطعی دی قاف توا عین دی او بیا یادا نیتا قطعی دی وی گا نا دا قطعی دی سلو رکاتا فرض قطعی موز گزاریم نا دیتی قطعی موز گزارم جوڑ کرده دا قطعی موز گزاریم قطعی موز کون که نا دا سلو رکاتا فرض قطعی دی او دا سنت چکمی نا دا موکده سنتی نا دیتا وی سلو رکاتا سنت موکده یا موکد ورطا سوک وی نا سنت موکد کوم دی ورطا موکات وی خلق دا موقت نه موقت دے او دے فرض تا فرض قطعی وای ها بہرحال کہ سوک دے سارا موقت یا قطعی و نم وای نو بس صحیح دے مسکی ها.
0: صحیح جی کالر گور من سر سوک راز دکم سنا 09 30 280
1: کال کٹ شو دا کس کم دو معشوم دو منتلی شوی دا غی تپوس کوچ والد معلوم نہیں نو بس لکو نو پدی ماده فتاوا بینات دا بنوریا ٹاؤن والا ہم دا جواب لکھ لے او دا بل کتاب النوازل جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 391 ماندے چونکہ ما سرا دا صاف فارم کی نہ دا دا والا دے دا لکھلے شوی نو دے کہ کلا کلا صفحہ نی مخ کی رستوی ما سرا موبائل کی اکثر کتابونه نو کلا کلا پ جلد وجنا صفحہ مخ کی رستوی انو بہرحال دا خوشا کے صفائی خو 16 نمبر جلد کے کتاب النوازل کے امدا مسئلہ سرا دا دلائل دا کسی لکھلے دا خجی کسو قتل غاڑی نظر لے دیو گو.
0: صحیح تاس کانٹیکٹ کولی شی جی تاس کالز کولی شی 09 30 280 495 جی بل کالر گورو سوک راز دکم زینا ستپوس کول غاڑے. السلام علیکم جی.
10: السلام علیکم جی.
0: وعلیکم السلام تپوس کوئی
10: سوال نہ کی جی
0: انٹرنیٹ بانے صحیح دے صحیح دے انٹرنیٹ بانے مسئلہ بیان کیجیے
10: مطلب نو ما چیرې مونږ به خپل مفتي صاحب نه تاسو کو چې آیا دا ټیک او کنه زموږ ته ولیکل
1: سیدی. شکریہ.

0: دی رمنه
1: مفتی جی دا مسله دا سیدا چې دا خلکو کې چې مشوره کتا سو ګورای ایولوشن هر ځای کې کیږي خلق ترقی کئی نو سزڑے خبر یہ ری کہ سنے میں ہونتے شروع کی دتا سنا سے او تپوس کوم چ کلا مونگ لگ مخ کی واڑو نو خلق ودا خبر کولا چے چا دا سور سرے پ یو زار مر کو نو ددبا دمرا ثواب کی گیو دمرا بکی گی بیا رو رو داغا چرمخ کا خبر ور سرم شروع شی او بیا اخر کی اغا سور سرے کس شی اغا تیز تیز گردی چرمخ کا شانتی لگ غڑ ہونتی کی ما دا پختو لگ صحیح نہیں کلا کلا جی انو دا گرانٹ کی اکثر زبل شانتی ہوا سور سرے کس سور سرائی سے شی پتہ نہ لگی خدا غشے دے تیز تیز گردی او چک لگی بخل کو باندھے نو دا حقی او زہری لموی نو دا روایت کے چکم وزغ لفظ راغلے دے نو محدثین فرمائی چی دا دا سورسری پا بارا کی راغلے دے دا دا چرمخکای پا بارا کی ندے اصل مسئلہ دا سوا چی یو کس دا نبی علیہ السلام نتا پوسو کا چی زدہ غشے و جلشم دا پا مونگ چکونے لگئی مونگ پس دا دل تم خلق وجنی اسیم کا حدیث کی وی کنوی دا دا لکہ دا مار پشانتی سڑی پس رازی مو ٹوپ کی او چکم لگئی ان خلق دا دین یریگی او چکم لگئی زہری لموی نو یو کس دا نبی علیہ السلام ندے بارا کی تپوسو کا نبی علیہ السلام ورطا فرمائل چی او دا مڑ کئی او چونکہ اگر تے دینہ مونگ تا تکلیف تے نو ہر حق شے چے غینہ تکلیفی لکا مونگ ماروی نو نمڑا ہوئے گا نو چاویلی چے مارا جز دے پرے گی دے نخو چے کل تا تا تکلیف رسائی نو انسان تا اجازت تے چے کم شے تا تا تکلیف رسائی نو تے مڑو لے شے نو حقا تکلیف رسائی تا مڑای ٹک در لدر کئی نو دا مار اجازت تو دغا رنگے کس دا دغی تا پوسو کچے دا شے چے دا چک لگئی او ٹک لگئی ورکئی نو مونگ دا مڑو لے شو انو نبی علیہ السلام اجازت ورکا چی او تکلیف رسائی نو مڑو لے شی بیاو فرمائل چی پا یو غزار باندے مڑکی نو دم راجر با ملاوی گیو چی پا دو مڑکی دم را تدی مطلب دائی چی کلد یو سیز دا مڑو لے اجازت ملاو شی نو بیا باغا پا نخرو نخرو نو وجنے بلکہ سمرا آسان ماندے چی دیتے ساو با اسلا نو دم ربا بہتر بھی مطلب دائی چی استے او مار وجنے نو داغی و بہتر دائی چی پا یو غزار مڑکا چی غطا تکلیف نی کپا آغی ماندے نکی گی پا آغی کے پاکی سپاتی شنو زر دوی مرکا نو مطلب چی سمرا لگ غزارون کی دی مڑکا نو تا غطا تکلیف نو بچ کا اللہ والا پا دی اجر در کئی چی تا پا دینیت غزار ورکے چی دتا تکلیف کم ہو رسی نو دغه حکم نبی علیہ السلام د قتل د اجازت نه بعد ورته دا وی چې ګوره په زر تر زر یعنی په اسانه طریقه ته ساوزی داسې طریقې سره مړکا دا غین خلکو بل سره جوړ کړل دا اوسانو خلکو ها محدثینو موږ ته صحیح مسله راو رسوله بیا خلکو ته دا مطلب واغسته چې دا چرمخکای په باره کې موږ چې واړو دا بچا چرمخکای تنوي او چا ورته کربوړ وی چا ورته سور سړی وی نو بهر حال په دې باندې مشهور بلکې موږ وړو بچلا به کولې وی کربوړ می منل دی په یو غزارې مړکا پتن صدا سے خبرې بوي نو بهر حال دا دغه سور سړی او دا چې چک لګي یو زهریلې وی نو دا هغه په باره کې دی دا د چرمخکای په باره کې نه دی اگر چې نن سبا په جدید عربی کې دغه لفظ د چرمخکای تم ویل شي نو بعض خلک وی چې ګینه دا هغه زړې عربی کې هم دا د کلفظ وی نو دا د چرمخکای باندې راوړو خدای چرمخکای باره کې نه دی باقی چې هر شی زهریلی وی کا چرمخکای وی کبل وی کبل وی نو د هغه قتل کول داسې طریقې سره بیا په کار وی چې زر تر زر ته سوزي لکه څنګه چې د ساروی لالولو په باره کې نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو قربانای له ساروی لالا وی نو تاسو چاړه تیر کړئ څه مطلب د چې تیرې کړئ چې د ته تکلیف ډیرونه رسی
0: جی
1: نو هر ځای کې چې کله د یو سیز د قتل اجازه ورکړې شي نو بیا به اسانه طریقې اختیارول شي ځکه نبی علیہ السلام فرمایل کچا په یو وزر مړ کنو دوم راجر به ملای ک دوه ته کنو اجر به کمیږي ولی ځکه چې دا غته تکلیف ورسو
0: جی
1: نو دا سور سرائے پہ بارا کیوں آغا چونکہ چک لگئی آغا ٹکور کئی نو انسان تا چکم شے تکلیف رسائی نو دا غیر نا زان بچ کول دا پارا قتل جائز بھی خدا نا چھ زنگلونو کی او ساراگانو کی دے پسے گرزے کستا سو کور کی بھی اس یہ کور کی دا تیز تیز گرزے نو سوک پکٹ کیو دے شیئے دے اس پر اوخی جی اس پر اوخی جی مونگ چھ قتل لڑمو بھی نو سوک داوئی چھ پرید ماتا اس نوئی قتل گرزی نا مڑی کی گانا نو دک کسے کدا شیم بھی تا تا خطرائی چھ پا ماں بچا کو لگئی نو بلکل مول شے خو زنگلونو کی او ساراگانو کی اور پسے گرزے دے نشے خری او نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت خو مات زین کے ناراض تو چون کہ تاسو پورو نہ وے او کہ بہرحال ویم نو دا دغه وزغ په باره کې ده او دا دغه سورسری ته وي خدای چرمخکای ته نه وي دانه چې اسکور کې چرمخکای وي اجزه چاته سوي چې اوس راټینګو یې همړو یې چې ثواب دینو یې ثواب مو هم نشته بده ښه دا چرمخکای باره کې نه دي هم باقی دغه وزغ په باره کې دا دغه چې کوم شی دی دا اصول سره د دې مبارک کې نبی اسلام لګدا وضاحت مو کوي یعنی فطرت بیانو لکه د مار فطرت دا چې دې سوکوي نینو کته ور لمار لډیر پای ور کې وړیر خیال ساتي دې وتاله ټک درکې دا د مار فطرت تل کوس ماته ست مار فطرت بیان کو دا سې د لړم فطرت هم دا دې چې دې کوم ځای کې ګر زینو هغه ځای کې درنګ باد د لکایرا وغي او ټک ور کې نو دا د لړم فطرت ته دا سې نبی اسلام د دغه وضع فطرت بیان کو چې کله ابراهیم علیه السلام تاغه اور بل کړی شه د نمرود طرف نه نو د خپل وس مطابق دی بیانو لکه د مار فطرت دا دی چې دې سوکوي نینو کته ور لمار لډیر پای ور کې وړیر خیال ساتي دې وتاله ټک درکې دا د مار فطرت تل کوس ماته ست مار فطرت بیان کو دا سې د لړم فطرت هم دا دی چې دې کوم ځای کې ګر زینو هغه ځای کې درنګ باد د لکایرا وغي او ټک ور کې نو دا د لړم

0: وجنه دای قتل کئ مطلب دا نبی علیہ السلام یو بل روایت کې فطرت بیانې چې د بعض سیزونو فطرت دای لکه د انسان دشمن دې چې چتم ګوري نه دیو تاسو را دانګي چک په لګي او تختی ما دا دا غي سیس بارا کې لخه دا دا غي داتا چې چرمخ کې اخلي د دې بارا کې نه دی
1: صحیح صحیح مفتی صاحب تاسو ته میسج ما چې کوم نه یو
0: مطلب
1: او قدرمند تاسو کانٹیکٹ کولی شئ تاسو کالز کولی شئ جی تاسو رابطہ کولی شئ تاسو تپوسونه کولی شئ جی او سوک کم میسج کول غواړی نو میسج نو تاسو کولی شئ دین علاوه کچا تا آسان کال کول نو تاسو کال نوم کولی شئ پروگرام صراط مستقیم طاہر زمان تاسو سره موجود جی او مفتی فرحد علی حقانی صاحب هم چې کوم دنو سټوډیو کې موجود تاسو مفتی فرحد علی حقانی صاحب نا تپوسنا کولشی کالر گورو سوکر از دکم زینا تپوس کول غواڑی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: تپوس کو جی
2: تاسو دا مو کی سیت سلام
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
2: او فائن جی کمر زمان خبر کو ما جی
1: جی کمر زبان صاحب ہاں
2: جی مو کی سیت نجدا تپوس کو جی سر سڑے مستولاری پر جمع کی او تھڑی تیا چی یارا ما ہو چار دام نہیں دکڑی گنا ارشی ویتی چار دام
1: جی
2: یا دا طوفان کی کم دل بدن زاین سے بنا راشی نو دے بدے سب نوزی او کنا دا موز بخول پورا کئی یا بسنگ چل بکی دا ہو سب نوزی نو لکا سرے بشرمی کنا جی سب نو گیرا دا ہو لے سب نو تو
1: نو دے
2: والا کی دے وطل پکا دو کنا دے بو لاری سنگ چل بکی لکا مفتی سب دی والا کی مطلع گو زاو تو جی
1: صحیح جی ٹھیک تے دیر مانا
0: یو مسئلہ دا سیدا چې یو سړی مستو درې دا بیا ورتا پتو لګی دا چې ما خو چاردام نه دی کړی نو ګوره دا چاردام کول د شرایطو نه دی د دې موس شروع شوم هم نه دی دا سه برکت کید نو لہذا دې ټیم کې خو بده سي چاردام بکای او دې کې شرم خو خیر نه دی پکار او بهرحال کده چاته شرم لګی نو دا غي طریقه درته خو دیمه طریقه دا ده چې یو سړی ته او دس مات شي خو پوزي نه ویناراله یا بادو سره یا بل څه طریقې سره دا غو او دس په موس کې مات شو نو دې په موس مات کې او روان بشي د غزاینه چې اوس دې زی نو دا طریقہ بس وی دا غزاینه تلو نو فقها او د دې خپل عمل خو له دې چې دې په پوزه باندې لاس کې دی یا کس ساده نه بور سره په پوزه باندې کې دی ورو بزی نو کدی کمزې تیری کې خلک د تګوري چې د موز نه ولی وطن غي به دا مخصوص کې چې د پوزه ماته شو څنګه چې عموما نکسیر ماتيږي نو دی به په پوزه لاس کې دی او یا په خلیل لاس کې دی نو بل ته به داسې مخصوصي کې چې دی الټای ورل ورغلی دی
1: جی.
0: یا د پوزه راو به دا وینه تیراله یا داسې سچلو شو نو مطلب دا یو هیله غونتی ده چې په پوزه لاس کې دی سوې نه هونه چې ما پوزه ماته شو بیا دروغ دی خو دا بس په پوزه لاس کې نو بلته دا مطلب واخلی نو دی کې بس بده خبره ني کبل فرض یو داسې ځایو چې ال تکي هیڅ صورت نه کې دا او د تزان ډیر بدخکاری دو نو بیا تشبو حکم شوی دی چې موس خود داسې مات شوی دی د دې رکو سجده کې اسې برکت کیږي لیکن دا خو خبره نه ده د دې اوزي دغه طریقه ده
1: کو
0: ډیر یعنی داسې وچ اوس مطلب دا چې غټ سړې تا وستا وغا تا بالکل عزت ور کا مخ کے پرنٹ کی دیکھے نو غت دا مسئلہ رال
1: صحیح
0: نو اس پدا سے کہیں نو ہغا بیا اول خود دغه پکار دی کی شرم نه دی پکار
1: کچا
0: تا ډیر اشد ضرورت چې نه بس نو زم زس چلو کوم نو بیا دی ہغا دغه طریقہ کای چې اس دی برکت کیږي خو پر کو پس سجدہ کې با پا یعنی سبق مبق خو بنوئی موس خود دا مات شوئے اسی خلق سر برکت کی گی کوشش کے چھ لگ بدل گونتے تھے برکت کی گی چھ دا سی لگی نچ دے موس کے او سجدہ کی پزمک باندے پوزا تندے نہ لگی لاسو نہ دی ور تک دی پا لاسو نو باندے دی خی سر مخ چھ مطلب دا دے چھ سجدہ نبی دا انو دا سیوی خدا اشد ضرورت کے پکار دے دا سی نہ دے پکار بس دغا فکہاو طریقہ خولے دا چھ پوزی تا دی لاسو نی سی
1: صحیح
0: او بہر دیوزی نو سوک پوچی یاد اللہ الٹائی ورغلی دی او یا پوزا ماتا شوئے
1: صحیح صحیح صحیح کالر گرو جی ہوں سر سوک راج دکم سے نہ صفر 938-280-495 السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام جی سنگال
1: خیر دی جی تپوس کوئی
2: خیر جی خیر زمان سے بو
1: خیر دی جی الحمد للہ
2: جی جما سوال دے مفتی صاحب نا
1: جی
2: خبر کو ما
1: جی جی جی
2: محلی امامی اور انخام ورکی مقتدیان
1: جی
2: جی امام ار مانگل لیٹ راگی لکا مخجن جماعت کناسی رست رست گوری او هر مانګ

0: منجمنت اخپل منډلیت راځي مقتدیان مغوري دی هر استاد نه وخت راغی استاد نه وخت راځي ډیره پر د امام د پر څو کم دی مو کې نه اسوال کوم دی
1: خالي سید جی ٹھیک ډیر مننه
2: امام لا اموز لا پټیم راتل پکار دی بلکہ ک امام لٹکی گنو مخ کنا دے مقتدیان تو دا وے چ زل لٹکی گم کھلن بس زما پزای دے بل سوک مستمخ کی ما تے انتظار نہ کی دا 15 منٹ انتظار دا چ کم علماء طریقہ جوڑ کڑے چ ما تے 15 منٹ صبر کوئی زما پ خیال اسی حق تے دا کسو کرتے ساری کی خ خبر ہے زما پ خیال زمون پ دے علاقوں کے خاص کر دا پختنو علاقوں کی دی جمعات کی ڈیر تنگی دا مشران
1: جی
2: نو کہ امام یو منٹ ہم لیٹ شینو مسئلہ تی جوڑی گی نو کہ 15 منٹ آتا ہے انتظار خو کئی خو لیکن خبری با بیا کئی نو خدا دا من خو خپل زانی دا ترتیب کو چا مقتدیان تا مویلی دی کز جمعات کنیم خو اللہ رکیم راروان امتا سموز تا ادری گی بزبر پس شا تا ادری گی من سا ٹیکا خونا دا تا سر نو بس چا سو کو دا موز ٹیم شی بس مخی کی گی دی او کزر آغلیم نو زبا موز تا ور مخ کشم نو دی طریقہ کی با امامانو تا مسئلہ نی جوڑی گی امامان ویلی چا مونگ تا بسبر کوئی نو بیا خو مسئلی بیا غی بچے دری منٹ سبر کئی نو لس پیر بشا تا سٹ را دا ہوئی جی. باقی محلی والے لم پکار دی چی امام سر یو نائب ہو ساتی گورا دلتا یو دل لطیفہ گونتی بمشی
1: جی جی
2: زمونگا یو مولانا سے بو سو سمری لتلیو
1: جی
2: نو دا محلو کی بازی لگ مشروطان گونتی کی گنا نو دا غد عمری نراغ نا یو کس ورطای چی ما تز کوی چی تو عمری لورشا چی زیو فائدہ و بلا موشی چی تبال تاو گوری چی امامان سمر پابندائی سر رازی مطلب دا چی تم پابندی انو هغه خو وای ما ورته خندا کی سوی بهر حال چې سوی ما ورته مې دا بده ورته ویلو چې هغه ډیر پابندای سر راځي ځکه چې پتا ال تکي 21 ورځې تیرې کړې
1: جی
2: او 21 ورځو کې امام سدیس صرف سره دوه مزونه لراغلی
1: او
2: دا کسي نور امامانو یو دوه مزونه په هفته کې ورکې
1: جی
2: دا حرمین چې کوم امامان وي هغه ډیر امامانو یو مطلب دا یو بل نایبانی بل شي نه غي په هفته کې دوه مزونه ورکې نو مې ورته وایي چې سید زبم دوه مزونه لرازم نور لمن رازم مال ته خداس دکړم بل التا د امام سره نایبو می هر سکی دیشی اگئی چی یو امام لکم ٹیم لگو لی چی تب دل ترازی
1: جی
2: دو پلان کا تاریخ باندی با دی ٹیم لرازی نغس رای دو نورم را وستی زکر دا حرمین و موزدی کم از که دا و دا سمات شن روستو و بل سوک مخی کی
1: جی جی جی
2: یادتا سو وزر را غی هر سکی دیشی کسی رن کی دیشی دا غسیم بیمار کی دیشی سڑے نغی دی سر نائب مقرر کردی
1: جی
2: نتا سو ام کم از کم دی محلو والی لپکار دی
1: زو
2: امام سر یو نائب خو پکاری کنا اس لکا زو زکم کم زائتا ورشم
1: هم دست دا
2: زو دی یو مدرسی تزم
1: جی
2: د بنینو سحر د موز نه مخ کې د موز نه بعد فورن زه اول مونږه د مشران یو کلاسې د رد الهاد ورته پڑھاو
1: جی جی جی
2: نو هغه شینو بیا د ورپسې د بنینو پیریډونه شروع شینو لس یولس بجې بیا د بناتو مدرسې تور شم التن څنګه راشم نو موز لور شم نو د موز نه واپس دل تر راشم
1: جی
2: د دل تنه واپس یو ور شم نو بس ګنټه نی متا ور اتاو شم اکثر اوټه ما غټه مخرم نو دا غینه بعد بیا مازیګر شینو د مازیګر نه بعد په موبایل یو ته سبق خو نو بیا د ماخام نه بعد در شید جمعه ته مو شینو پدې کې با کومګه چتا یو شناختی کارت دفتر بوری مزو
1: جی
2: مداغی دا پارا با مونگا دا دو دریو زائن چوٹی کو بھائی مونگ سر بس اوکینا نو کلا بھائی او ترین کو چیتا مزو اٹھا ورشا کلا بل تکو بھائی دا گرانا دا ہر محلی والا لپکار دی دا امام پتنی لگی دی تا بدا سو جن خکاری چیتا بھائی او زائن غیب شی بل زائن براشی
1: بلا خبر کول غوڑم جی امام لا دی ورکی سو اتزرا لزر روپے اتزرا لزر روپے لکه څنګه دی اتزرو کې لزر روپے تاسو خپل وای چې په دې
2: مرحله هغه خو د چا ضرورت وینو په کار دی محلي والا لا کنه ساتي خیال نو هغه خبرې مونږ نه کوو ځکه دا کچا خبرې نه
1: مرحله مفتی صاحب جی جی
2: نو اصل کې دا خبرې خو ځه خیر دا خو امامان خپل کې بکی دې خبرې نه کوو بس مونږ په دې رضایو چې مطلب مونږ تاسو له اسې امامتی درکو دا زمونږ ډیپټی ده نو هغه خبره نه باقی د خپل امامانو له دی کم از کم د یو نائب دور له ساتي
1: جی
2: خو لیکن مطلب دا چې په امام خدای ترازی چې امام صاحب لګ لیټ راغی یا امام امام صاحب کړه د موس په ټیم کې ملما راغی نو هغه به څنګه را پاسي چې تکي نه زم موزلا
1: جی
2: او بازی ملما دا سی چلا سمنٹ ول راغلی نه بتا تل تناس خونی چې تور شنی ما گھنٹہ کی موضوع کنا زبر اعظم باز وخت کور بناری نه نی نو تبور سره کی نی دا سی خونی شي کولے کنا جو کور پر دے پریک دے نو دا مسئلے ډیر زیاتی نو کم از کم یو نائب پکار دے ما خو لیکن محلی والا بعد نائب 5000 روپے سنگ ور گئی بیا دا تدا مسئلے شي
1: تاسو ډیر خپل خبر وکړه جی امامانو او دکاریاں صاحبانو هم چې کم نه خپل ژوند دے دی با لکه کم نه دینی کاروم کی او دې سره کم نه دی دنیاوی ژوند هم تړل شي دا کنا خام خاج کم دنو کور کام قبیلہ دا سلسلے چ کم دنو دی سره تړل شوی دی اوس دا خبره خدا سينه دا چې فکس ټایم دی او په فکس ټایم چې کوم دنه
2: مولانا بلکې تاسو امام لیټ راځي نو خیر گزاره ور سره کوئی کنه ګور یو سړی کور کې مشری د شپګتو کسانو
1: جی
2: دی په دې کور کې سمره جنگ کوي کله سحر چغي وي کله ماخام سلو پینځه کسان ذمہ وارای کیږي کنه امام ته خدا سو پورا محله پر خو دې مشره مغه ته راځي کینه خبره کوي با ضرورت په یو کشر بم کوي
1: جی
2: نو مطلب دا چې دا خود ټول مشر دینو تا پاغه باندې بوج سی واده نو که سلګ ډیر هغه مخ کې رستو شینو گزاره
1: کوي کنه جامدان ماشومان ته سبق بم خي
2: اکثر دا معشومان دا مشران چکمین دا معشوم پا غزارم خپا کی گی
1: جی
2: او ورسرا با غسم ور تڑی رنکی خپا کی گی او سبق پر تخخ او کدے چھٹی کئی نو خیر دے خوستا جی وہ چھٹی نہ کئی
1: جی
2: دی وجہ نہ سبق نو
1: کالر گور جی مکسر سوک راز دا کم زنا السلام علیکم جی وعلیکم السلام تپوس کو جی
3: استاد جی معشوم اللہ گوڑا ہے وستر سنگ بازار کے
1: سنگ جی
3: اے معشومان بازار کے گوڑا ہے وستر سنگ ہے جی
1: معشومان لا گوڑے غستل دا سنگ دی جی جی مفتی
2: ہا جی گوڑا یا ہاتی متی او کارٹونان ٹائپ مطلب دا بوتان حکم کی دی دا غستل جائز نہ دی ہاں معشومان د دی پزای ول بل سے شیخ لے چغا سو جاندار سیز نہ وی دا غی کاپی نہ وی ان لب دی اور سر کئی معشومان
1: صحیح بل کالر گرو جی منگسر سوک راضی السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی بل کالر گرو منگسر سوک راضی دکم زینا السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ الخیبی
1: خیریت جی تپوس کوئی
4: سما طرف تاسو ته اوسه شکر دوا سلام
1: شکریہ جی
4: اوسه ما دای جی دوا ما دی عوام او توام چې دی ریډیو دا پروگرام چې کوم دا اهم سوالات او جوابات لري
1: جی
4: دې دا معمولی سوالونه چې کینو د دې د پاره دی کوم مارک کرسته چې دا تاسو د خپل محلي امام نه یاد دی او طالب نه تاسو کې دا سوال جواب دی تاسو کې دا سوال د جنو تاسو کې چې هغه طالب نه مردي
1: صحیح
4: انور خلق لا غټین خرابای کنا مو تیسر نو غبر شولین ته بوسونه کول په ګرځي چې دیمه جوابونه راکې مونږ نه انځم چې کو او د څه په سپوږه نه دی او هغه شولین جوابونه کوي چې ما ته دی کی
1: صحیح دی جی شکریا ډیر مننه نستا سو
4: ما دا سوال نه جی چې دی دا سوال به چوي چې دا به شي کوم باندې راګی د نو دی ته په دورا دا وو چې دی په موس باندې ودرېږي ان موس کې ترغه شو باسي کنا د مونږ نه مونږ نه خدا شان دی
1: جی مفتی صاحب
2: دتا سی کم اصل کی روایت تے اشارہ کوئی دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ موس کی تے غشو باسا دا روایت پبارک خمونگ ویلی چھ دا چاہتا حدیث و کتاب کی نشت دی
1: جی
2: او دا والله علم چې چا جوړ کړ دی واسي ویلي دی اصل کې ابو داود شریف کې بل روایت ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو دوه کسان اولی گل په یو ځای ته وغه یو غونډه باندې برا نگرانی کوله چونکه دی د غزانه واپس راتلل انو دی په یو غونډه باندې ادرې دل برا نو دی کې دی یو بل ته وی چې تا آرام وکا او زه خیال ساتم
1: جی
2: نو دا دوه کسانو صرف په یو غونډه باندې برا ناستو نه هغه کې یو کس اودش او د بل ساعت ناستو چار چاپیره پهرا کوله بیا اخر کې سوچو کې جذب است خوشته نه نو زبا موسته ودرې
1: جی
2: هغه ته موسته ودرې دغه دوران کې دی چې کم ځای نه غزان راغلی نو هغه کې دی یو کس قتل کړو کافرانو کې چې هغه دا غزي ګرځیده زبا خپل پلار بدللم نو هغه ګرځیده او دغه دوران کې چې راغلی دی نو د دلری نه لیدلې چې په غر یو کس موسته ولاړ دی نو چونکه موس د مسلمانانو خاص عبادت ته نو هغه پیدا شک راغلی چې دا هم اکه کسان دي چې کوم مونږ پسې راغلی یعنی مسلمانان دي نو هغه کتنه په یو غشي باندې وشته دي نو غشي ډایرکټ د پملا کې لګیدلې لیکن حضرت دغه صحابي چې کوم نو میمانو سیر شزین نو میوت
1: جی
2: نو دغه دوران کې دو وی چې زدا نیت ماتوم او دا ملګری را پاسوم خو بیا مې چې را نیت ماتول خنه دي نو بیا دوباره هغه کسی ولاړو نو هغه بل غشي را وشته بل وشته تر دې چې د په غشي لګېدو لګېدو کې پنځه د دوه رکات پوره کړل په پنځه غشي ولګېدل د سلام د نبات د ملګری را پاسو نو هغه بیا غشي مشي وشتي یا کس لګېدل یا تختېدل بهر حال سره چل شوی دی لیکن دغه صحابي نه بیا هغه د موز نه بعد د غشي را وباسل دا اصل واقع دا و او دا ابو داود شریف کې هم دا نور او نسائی کې غالبا دا خو ابو داود کې مخبل لیدل هلته دا روایت شته دی بیا دې ځای مسله دا ده چې دې سره دا وینه راوته نو دې وینې سره اودس مات شه کنه نو دا وینې سره اودس ماتېدل چې دې نو دا د فقهاو په مابین کې یو اختلافي مسله ده علما دا علما اخناف چې کوم دي اکثریت دا مطلب د سلور امامانو کې چې اکثریت ده دی نو د دې زمونږ نظریه دا ده چې د دې سره اودس ماتیږي د وینې راوتو سره اودس ماتیږي او د دې دلیل د حدیث شریف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د چا پوزا مات شي نکسیر موس کې مات شي نو هغه دې ورشي اودس دی وکي او بیا دې راشي ولی ابن علی صلاتي بیا خپل موس پوره کړي نو د دینه معلومه دا شو چې پوز نه وینه راشي نو اودس ماتیږي نو د غشي مانده ولګې دی جسم بل ځای نه وینه راهل نو اودس ماتیږي نو اودس د مات شوی پاتې شه دغه روایت کې چې د دې صحابي خپل موس پوره کړ نو آیا دې سره د اودس نو مات شوی نو دا د صحابي خپل اجتهاد هغه دا خیال کو چې زما زبدا موس پوره کړم د دې نه بعد دغه تلړل نبی علیہ السلام سره نو د دې ذکر یو کنو آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته د موز د اعادی حکم وکړ کنه نیو روایت کې راغلی دی چې نبی علیہ السلام دای ته د اعادی حکم وکړ چې ته د موز دوباره وکړه
1: جی
2: او په بل روایت کې بیا د دغه ذکر پکې نشته چې آیا سووی کونو یو بهر حال یا خو نبی علیہ السلام غیته د اعادی حکم کړی دی او کبل فرض د اعادی حکم ورته نم وی کړی سه خو کړی دی دغه روایت کې دی خو بهر حال کسو په سند بحث وکي نو بهر حال دغه وینه چې دا نو دا جاری حکم کده چینه وسړی اولګی د وینه نو ودریږي نو چې د چا وینه نو ودریږي لکه د هیز والا زنانه چوي د دې چې هیز ختم شي او بیا مسلسل وینه راځي پوره میاش نو دې خو به موزه ودسکي د وینه سره کنه یا سلسل بول والا بیمار دی نو هغه نه واړه بول ساس کې درنګ پدرنګ راځي نو موږ هغه ته حکم کوو نه چې بس ته دغه سره موس کوه یعنی چاردام کوه او د سردام کوه بس بیا دې سره موس کوه نو د جاری حکم د مجبور حکم بدلی اوس یو سړی په غشي ولګی نو دا اوسنۍ دور خو نه چې ډاکټر له بوز یو ډایرک په هغه باندې ټکونه او کې وینه واغه اوس هم ډایرک نه بندي سو تو اسپتال ته بوزي خو بل وخت لګي دلی نو هغه ټیم خدا خبرې ویم نه خدا غسه بیت سه کپڑے مپڑے تا وکړي سمالیش په ویلو نو هغه وینه په ګنټو درې دو ولني دا جاری حکم کی وی او چې چا نه جاری مسلسل وینه راځي نو خو ټول کایل دي چې هغه سر موس کولې شي ځکه وړو بولو راوته سره کیږي نو دې سره خو خود کیږي نو اصل روایت دا ابو داود شریف ته دی پاره کې بل روایت کې راځي چې نبی علیہ السلام ورته دوباره د موز حکم کړو دا نفلی موزه کو فرض موز نه کو بر اولاړو نفلی کول خو فرض موز به صحابه جمع سره کو نو دا غي نفل کول هغه دا نفل اعاده ورته حکم وشو کو نشو انو باز روایتو کې دي چې وشو ورته باز روایتو والی ک نیم شوه ورته نو چون کې دا نفل او نفل کې لازم نفل به شروع دا شروع کول نه بعد لازم شي دا اجتهادي مسله چې تاسو ما په ډیرو خبرو پوهیږئ او کنه خدا اجتهادي مسله ده نو بهرحال په ویني راوتو سره اودس ماتیږي د دغه صحابي هم اودس مات شوی لیکن دا جاری حکم کیو او دا معذور وی دا چې دغه مسلسل وی ناراضی نه غور سره موس کول شي نو کده چا دا سلاس په خوږي چې نه مسلسل وی ناراضی نه ودرېږي نو دغه سره موس کول شي کی خبره نشته خني
1: صحیح
2: حضرت علی سے بارے روایت نه هغه صحیح نه دی خني اوس په بیا تاسو دویم سوال کې دی چې دا کوی چې فضائل اعمال کې لیکل نه یې موږ سو پیری جواب ورکړی دی خني
1: صحیح بل کالر موسی صاحب ټایم هم را سره نشته چې یو کالر آخري بګورو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی تپوس کوئی
4: جی
2: جی پوچھو جی پوچھو
4: ہلو
1: صحیح دی جی ٹھیک تے ڈیر مننا شکریہ جی
2: ہاں جی چرگ یا ہر یو شے جی حلال نہ غنا سر پورا نہ کٹ کوئی مطلب دا چے سر واسلور رگو نہ دی چے ہا کٹ شی باقی کچا پورا کٹ کنو چر خلال دے مردار شے ونی چے کلمہ پی ویری دا اللہ نو پی اغستے خو پورا سٹ لر کول دا مکروہ دی وجہ دا دا چے غت تکلیف تا سے بے سسی وا کے چے تے اڈو کی مولا کٹ کے اور الری کے نو مخ کے منگا بل کس تب سوال کی ہوئی چے او کس قتل کے نو آسان طریقہ جسم قتل کی نو دا بس لو رگوں کٹ کول سرا بس دا نہ بسا اوزی گنا مطلب تے سٹ پورا سل لر کے نو دا مکروہ دی پورا سٹ لر کول
1: صحیح مفتی صاحب پروگرام وقت کم دنو ختم شو جی اس آخر کے دعا کے
2: شیرین علی
1: نہیں جی بس ٹائم ختم دی جی
2: صحیح دی جی دعا ہو کے اصل وچ تو گد جواب والا راشی
1: امال پاک خوب بم راشی بیا
2: ہاں جی بالکل جی دعا ہو کے اللہ جل شانہ ہوں تعمل کو توفیق رکھ
1: آمین
2: اللہ بیماران تو شفا کاملہ جل پر نے کمل اور
1: آمین
2: اللہ قرض داران دے قرض نو بوجھ نہ خلاص کی اللہ چا سو مشکلات تیرے خزانوں نے اور تو حل کی
1: آمین
2: چا چا ہوں تے دعا گان دے پار ویری دی اللہ تے طول جائز ضروریات دنیا و اخرت پورا کی
1: آمین
2: اللہ مو طول جنت تلن کی جوڑ کی اللہ مو طول دین اسلام باندې قائم و دائم وساتے
1: آمین
2: سمرو مومنان اللہ وفات شوی زما والد سیو دے چانور سو رشتہ داران خپل خپل وفات شوی اللہ طول تباخ نہ ہو کی
1: آمین
2: اللہ مو طول تباخر وقت دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد رسول
1: اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قدر مندو تزان ډیر ځت خل ساتي دعاګان کیا ساتي طاهر زمان په دعا کې مفتی فرحاد علی حقانی سے په دعا کې تاسو همیشله همیشله به شامل یی او د خپل ځان ډیر ډیر ډیر ډیر او ډیر ډیر خیال ساتي د لوی الله په امان.
5: ویل بی بیک right after the commercial break.
6: The allopathic aw the homeopathic the dwano ilajununa na umid shui bimarano da para the umid zere Haider Mumann homeopathic general hospital kho pe khabar na balki the Haider Mumann homeopathic general hospital branch ostaso pakhar sawabai ki pranist shwida kataso ki hum so khpali bimari the classic homeopathic ilaj sara the munda khatmawal gwaadi nuzar tar zara the Haider Mumann homeopathic general hospital the sawabai branch intikhab ho پتہ یاد ساتئی پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال Haider Mumann homeopathic جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-94-94-94-93
5: بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر Haider Ali Mumann کلائی آوازی خیستہ مخن دے اصلی خلا حگ دا چمخمو وزلی گی بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش کم کچے زعفران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریم او دا پاسبا تاستا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نا بلکہ ستاسو دا خلا او دا مخ دا زلا نوے پی جنگلو بیلاڈونا زعفرانی کریم بیلاڈونا زعفرانی فیس واش صرف

0: اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پر دے نمبر بانے کالو کے او دخ پل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پر سوابئی کی ہوم
1: جی بالکل خوگو د دین علاوا دغه زمونږ د حیدر مومن اسپیتال د سوابی خبری وی چی تاسو مونږ چې کم دی داغینه تاسو خبردار کړل او ان شاء الله تاسو بنور خلق د دینه خبردار او سبب خصوصی د جوړونو چې کم بیماران دي نو هغه به ان شاء الله تاسو زمونږ دغه حیدر مومن اسپیتال سوابی ته ورلګي خوگو د دین علاوا زمونږ په چاسدا کې چې کم اسپیتال دی کم چې زمونږ حیدر مومن میډیکل سنټر چاسدا کم چې په مردان روډ ګلبهار نمبر 2 دا برفانی لاری سے رٹ زمونگا حیدر مومن میڈیکل سینٹر چا سد زمونگ پگا حیدر مومن میڈیکل سینٹر چا سد کی زمونگا دا ہومیوپیتھی دنیا ڈیر سینئر ڈیر قابل ڈاکٹران صاحبان ناز دی
0: فارمولا
1: چسبالا دا منگل پورس بانی با زمونگا پا حیدر مومن میڈیکل سینٹر چا سد کی زمونگ دا ہومیوپیتھی دنیا ڈیر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اختر منیر مندوری صاحب ناس وی کم چی دو دیر کال سبال باپ حیدر مومن میڈیکل سینٹر چاسدہ کی خصوصی د بواسیرو چی سمر بیماران دی آغا بگوری آغا بیماران چی اغوی تی د بواسیرو د پار آپریشن لکلے دی اغوی لپکار دا دی چی دا اغوی دا آپریشن نمخ کی اوزل حیدر مومن میڈیکل سینٹر چاسدہ تا ویزیٹو کی زمونگ دا ڈاکٹران و صاحبان و سرخ پلا مشورو کی داغین آباد کا دنگ میڈ مسئلہ با انشاءاللہ دا میڈی سنسرا ٹکی گی دستا سو بیا آپریشن تا ضرورت نرازی یاد دین علاوہ دا میدی کا سمر بیماران دی یا بیماران چاہوی تا دا قبض مسئلہ ڈیر زیات دا یا دا دے سر دا بواسیرو آغا بیماران چاہوی پا مختلف لیزری کڑی دی اپریشنونے کڑی دی آغا باوجود ما ہوئی تا دا غصے مسئلہ رازی نو بالکل تاسو کولے شے چی سبالا دا منگل پورت باندی با زمونگا پا حیدر مومن میڈیکل سینٹر چاسدہ کی زمونگا دا ہومیوپیتھی دنیا ڈیر سینئر ڈیر قابل ڈاکٹر ڈاکٹر اختر منیر مندوری سے با دا گرمی دا یول صبح جو نوالا تر مازیگر پینزو بجو پوری نو بالکل تاسو کولے شی چی ورشی ہو بہترین علاج تاسو زمونگا دا حیدر مومن میڈیکل سینٹر دا چاسدی دا ڈاکٹر اختر منیر مندوری صاحب نتر لا سکی خوگو زمونگ دا حیدر مومن میڈیکل سینٹر چاسدا پا مردان روڈ گلبہار نمبر 2 دا برفخانی لاری سر ٹچ زمونگا حیدر مومن میڈیکل سینٹر چاسدا دا دا مزید معلومات دا پارا تاسو پا 0330-32-32-704 پا دا نمبر بانے تاسو رابطہ کولے شی دا حیدر مومن میڈیکل سینٹر دا چارسدی دا پرومو اور بیا رازم اور ڈیری خبری در سر کوم
2: دا چارسدی او دا چارسدی سرا دا خوشا علاقو دا کڑی دلی بیمارانو دا پارا دا خوشالی خبر دا خیبر پختونخوا مشہور او معروف اسپتال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال پرانستا استا سپخار چارسدہ کی شویدہ اس دا علاج دا پارا پیخور تا دتللو ضرورت نشتا معیاری علاج استا سپخار چارسدہ کی اغم دا حیدر مومن میڈیکل سینٹر نا اولی چی پا حیدر مومن میڈیکل سینٹر چارسدہ کی صرف رپورٹونا کاغذونا ٹیسٹونا نہ قتلے کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد قتلے کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اکڑلا چی دا خدمات منگلا چارسدی تا رارسول پکار دے کتاسو ڈیر کڑی دلیے ڈیر گرزی دلیے نیوزل منگتا مکرا کئی او خپل بیماری منگتا واضح او آئی او خپل بیماری دا ہومیوپیتھی دا سنگل ریمیڈی سرا پیو سو رزو کی دننا دننا مکمل ختم کئی دا چار سدی دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گلبہار نمبر 2 برفانی لاری سرا حیدر مومند میڈیکل سینٹر چار سدا موبائل نمبر 0330-30-30-704
1: جی بالکل حیدر مومن میڈیکل سینٹر چاسدا خوگو دغه د حیدر مومن اسپیتال د سوابی او د دې سره د حیدر مومن اسپیتال د چارسدی خبري چې کوم د مونږ تاسو روکړو ان شاء الله مونږ به تاسو سره خبري د حیدر مومن اسپیتال د پیښور خارم کو د دې سره په دې پروګرام کې ان شاء الله مونږ تاسو سره د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په حوالے سره هم لګینا ډیری ذاتی خبري کو خوگو زمونږ په دې پروګرام کې د شاملې دوه طریقې کار دي چې دا غي نزه تاسو خبردارو ما آیا د تاسو خو د چې په کومي طریقې سره بیا تاسو موږ سره په دې پروګرام کې ځان شاملوي نو زمون پدی پروگرام کی کم چدا پروگرام سپانسر کوي بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان پلس حیدر مومند میڈیکل سینٹر چاسدا پلس حیدر مومند اسپتال پیخور خار او د دې سره زمونگا حیدر مومند اسپتال سوي دا پروگرام سپانسر کوي چې په روزانه بنیاد باندې د دریو بجو نوالا تر د سلور بجو پورې په دغه اف ام 93 ریډیو دلبر 400 او په اف ام 94 ریډیو دلبر سوابه د ستاسو د خپل کشرور یعنی د باسی تلی ملاګوري پروگرامي نو تاسو د دینه خبردارم چې آیا تاسو ما سره په دې پروګرام کې اوس تاسو له دا هم یادګرنه نظر کوم چې زمونږ په دې پروګرام کې صرف او صرف د ایتو د خیالي پورس باندې په دې پروګرام کې مونږ میسیجونه شاملو نور د دین علاوه په دغه 0306 نمبر مونږ د خیالي پورس صرف میسیجونه شاملو د پیر نواله تر د جمعې مبارک ورځې پورې په دغه نمبر به تاسو روزانه بنیاد زما په دغه پروګرام کې تاسو په دغه نمبر باندې افیر کال کوي اوس د دغه سره زمونږ چې کوم د سټوډیو د لایف کال نمبر دی نو سما چې کوم پروګرام یې د دریو بجو نواله تر د سلور بجو پورې نو که تاسو ماته په دې پروګرام کې افیر

0: ڈاکٹر صاحب نا یو سلور پنځه ویډیوګانې ریکارډ کړلې چې هغه د حیدر مومند هسپتال د چارسدی د حیدر مومند هسپتال د پیښور ښار او د حیدر مومند هسپتال د صوابی په حوالې سره وي او د دغې نه علاوه چې کوم دی د بلډونا سن بلاک په حوالې سره مې هم تی ویډیو ریکارډ کړې دي ان شاء الله هغه به هم اپلوډ کوم جی نو نن دغه د پیر ورځ ده او نن دغه د پیر په ورځ باندې زمونږ حیدر مومند میډیکل سینټر چارسدا زمونږ حیدر مومند هسپتال پیښور ښار او زمونږ حیدر مومند هسپتال صوابی الحمدللہ زمونږ د غدریوان هسپتالونه د تاسو د خدمت لپاره کولاو دیجی نو بالکل خوګو تاسو کولای شي که تاسو د بهترین علاج پکاري زمونږ د غدریوان هسپتالونو د صوابی د چارسدی او د پیښور ښار نه تاسو ترلاسه کولای شي خوګو دا پروګرام سمونسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان راځي د دې پروګرام د اولنې لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم زنجي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی مہربانی ما سره څوک تی د کم زینا
1: سمیا خبر کوم د سوات کانجون
0: سمیا د سوات کانجون راغلی سمیا څنګه زما خوږی خوري خی
1: الحمدللہ بھائی دا څنګه خی او چټی مو کول کتر ته مورو پلار کور کې نور خلک څنګه خو
0: جی الحمدللہ ټول خپ مزه کی او ټول خپ مزه کی ډیره مهربانی چټی ماشاءالله لگا نه ډیره زیاته خسته تیر شو ډیره خولي تیر شو او درته وایا چې څنګه دغه 93 خو کار پرې خوستو کنه سم مسله د 93 اوس دالته کار کوي کنه پرومو پی دی ک ډاکټر سره ریکارډینګ دی پی مہربانی چار گل بلیچ پہلے سر برا تا سا پیغام راگی سنگ ترلا سکڑی دی کنا لائی نہیں ترلا سکڑی
1: بھائی تر لا سکڑی منی من خدا تپوسن کل دی وچ منو کچھ رکھتا سو سوات سپلائی کڑی کنا لا کڑی
0: بالکل سوات پ گرین چوک ایئر پورٹ روڈ بسم اللہ مارکیٹ کی دکان نمبر چکم شپ گم وم دینوال تے زمون د بلڈونا چکم سمر پروڈکٹس یغه ملاوی گی خا
1: اکی سرا
0: جی جی دالتا دالتا چکم پ پ پ سوات پ سوات کی زمون دا بلڈونا کم دکان نہ دے جی جی بالکل نہ ہوئی سر زمنگ دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان چی سمر پروڈکٹس تھی نو آغا آصف سر ملاوی گی گرین چوک ایئر پورٹ روڈ بسم اللہ مارکیٹ دکان نمبر شپگم اوم کی آغا سر ملاوی گی خواہ
1: جی مائی معلوم دے ٹول پروڈکٹ ہوں داغنا خو کوئی چھ لگا سر گوچ دی اگر سپلائی کری دیو کنے دیا تھا
0: جی بالکل بالکل بلڈونا چی سمر پروڈکٹس دی اگر مصر اویلیبل دی بلڈونا چار گل بلیچ مرغلی دی خواہ بالکل درخلی دی بس ان شاء اللہ جانتا تھی خستہ شیخا وعلیکم السلام ڈیر مہربانی سمیہ د سوات راغلی او پروگرام تے کالو کو پروگرام تے دکال کولو لگنا ڈیر جات مہربانی تھینک یو سمیہ فرام سوات کانجو ڈیر مہربانی لو یشی سمیہ راغلی او ڈیر مہربانی راځي خوګو د مېدې د هر قسم مسلې د پاره آیا که تاسو روټه تزړنه کیږي یا تاسو روټي خوري په تاسو باندې بو جوړیږي یا د تاسو په مېده باندې اچانک درد راځي که تاسو ته د مېدې څه قسم هم مسله ده نو بالکل د مېدې د هر قسم مسلې د خاتمې د پاره تاسو ځان ته بلډونا کیس کیور صرف اخلي خوګو زمونږ ته دغه بلډونا کیس کیور صرف قیمت څه کم دی اگر صرف اور صرف 350 روپے دے دا پا ہر کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور کی ملاوی گی او زمونگ دا دغا بلڈونا کی اسکیوٹ صرف سرا ستاسو دا مہدی چی سک اس مہم مسئلہ دا نو انشاءاللہ اگر پا مکمل تو گبانی ختمی گی جی رازی خوگو دا دی پروگرام زا دویم لیف کالر گورم چی ماس رسوک رازی او دا کم زینہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام باسط بھائی سنگا چل رہے
0: اللہ دی عزت و کار ڈیرہ مہربانی ڈیرہ مہربانی شکر دے زخا ما سر سوک تو دکم سے نا
2: ڈاکٹر محمد سلیمان صاحب سلیم خان
0: واہ سلیمان نہ لے دے زما خوب رور سلیمان سنگ خی
2: خیر دے باسط بھائی تو سنگا
0: ہے اللہ دی عزت و کار شکر دے زما خیم ڈیرہ مہربانی سنگا سلیمان پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی
2: یلا باسط بھائی تاسو پروگرام نے ٹولا ورما
0: جی ماں
2: بس مکمل
0: صحیح صحیح لگا اس طرح مکمل آؤ سوچو اس طرح تک کالوں کو ہاں
2: او کله ما ان شاء الله ما هم باسي به خبر کوم به
0: زړی رخلی خبر دا چنندې مونږ ته کال دا ملو کو ډیر خلی خبر دا ډیر خوشاله شوم سلیمان په خیر سره چې مونږ خو درغلی او چکر خو لګنا ډیر زیات مزه کړی و
2: او کله بس یو یو خبر دا زړه کوم وخت ته راځي کنه
0: جی جی
2: زه ته خو به غلی دونو بس مونږ ته صحیح مونږ له ځکه ما کله کوم وخت ورځو کو بس اکه نه کوم په دغه باندې
0: بیا بشي بیا بشي ان شاء الله سه ورځ خو نه دا بیا بشي زما خو غرور ان شاء الله بیا بشي لا ډیر ورځې پاتې دي ان شاء الله بیا بزو بیا بزو او ان شاء الله مختلف ټیمونو باندې ان شاء الله چکر در لګو دا غلطه پر روان هفته کې کې دې شي مونږ بیا وزټ کو ډاکټر صاحب محترم ویلی دي نو کار جی بلال جان وسګرو ان شاء الله مونږ دوباره بیا درځو ښا
2: بالکل باسط بھائی اگر میں چلا گڑا فن کرا دو خلا خوشحال ہوگا نا یقین ان کو کہ دار کیا پخلے بھائی میں رکھا جی باسط راگ لے لے اور یہاں بلال جان بھائی راگ لے لے
0: جی ایسا
2: میں نہ بھائی راگ لے دے خلا خوشحال ہو جی کل رات ویڈیو دے جی کنا ہاں
0: جی جی
2: ماشاء اللہ جی خلا کسی رکھا ہو جی دار خلا جب خوشحال بھائی لگاؤں گا کہ کرنا ہے تو انڈی زلمان پوری دا
0: بے شک
2: اگر مطلب آنا تھا اگلے یاد آ گئی جی کندے کا سان نہ اگلی وہی مارکیٹ میں بیٹھ کر موقع لگے گا خوشحال ہو
0: بے شک بے شک گورو بس منگ خدا سے الحمدللہ بلڈونا پروڈکٹس مونږ ذکر کو نو ټول د میډیکل د اصول مطابق تیار شوی دی بهترین رزلټ دی او ماشاءالله تاسو په ټول ثوابي کې دغل تما سمره دکاندارانو ته پوس کړي دی نو ټول دکاندارانو بدا یو خبره کوله چې دلته په ثوابي کې په ټاپ باندې صرف او صرف بلډونا پروډکټس دي دا په ټاپ باندې دکاندارانو به چې دا زمونږ نه وځي کومه کسٹمر خبره کوله کسٹمر الحمدللہ ډیر مطمئن دي زمونږ د بلډونا نه نو دا مونږ ته پاره لګنه ډیره زیاته خوشحالي خبره ده دا مونږ په دې کې مونږ یو نوې جذبه دی پیدا کوله ان شاء اللہ مونگ با بار بار وزٹ کو اور زمونگ با کوشش دائی چی پس آبائی کی ہر زیکی بلڈونا آویلیبل کو خواہ
2: بالکل بس خلا خوشی نہیں کر رہی جات مطمئن ہے خوشحال ہے اور مارکیٹ کے نین کے کندے نین سبا جی کندے بلڈونا ڈیر جات کی اودوم مچاؤ کر رہے
0: جی
2: اور بلا خبر دا سے جی جگہ خلا لگا دا کہ چے کہ بھائی شارٹ دیر جی کنا شاٹ راضی دے تمام ہاں
0: صحیح صحیح صحیح
2: بالکل
0: جی جی بالکل صحیح خبر جی جی جی جی دغه خبر ہے بالکل بالکل خبر ہے بس ان شاء اللہ زمون با کوشش دے سلیمان چی دا خلق تا بلڈونا پروڈکٹس پورو کن ان شاء اللہ زمون با کوشش دے پروگرام تا دے کالو کو ڈیر خوشحال شو مدستا ڈیر میرے بانی خواہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام
2: جی مدنی بابا پروگرام ہو رہی ہے سلام کا
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی سلامونه په خپل ځان باندې قبول او منظور کړئ ډیره مهرباني جزاک الله سلیمان د سلیم خان کلی راغلی پروگرام تکالو کو ډیر خوشاله شم ډیره مهرباني سلیمان راځي خوګو ک تاسو په دې پروگرام کې مونږ تکال کوي نو بالکل پ 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولای شئ خود دینه مخ کې تاسو ضرورت زرا فی ار کالو کوي پ 0396 93 693 92 په دغه نمبر باندې زر تر زر افیر کالو کوي او د افیر کال په نمونو کې تاسو زر تر زر خپل نمونه راولي جی پا 0300 96 93 92 په دغه نمبر باندې تاسو افیر کال کولی شئ جی راځي خوګو د جسم د فالتو وختو د لری کولو د پاره د جسم د غیر ضروري وختو د لری کولو د پاره تاسو ځان ته واخلئ بلډونا هی ریمور کریم په 200 روپے بلډونا هی ریمور کریم په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاوي گیو دا بلډونا هی ریمور کریم سره با تاسو د خپل جسم فالتو وخت غیر ضروري وخت په مکمل توګه باندې ختمولی شي جی راځي د دې پروګرام ز دریم لایف کالر ګورم چې ما سره سوک راځي او د کم سے نجی السلام علیکم رحمت الله و برکاته
3: وعلیکم السلام وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ دا دونی په خیر اړي بچي
0: ډیره مهرباني جی ما سره سوک ته د کم سے نا
1: واہ
0: باجی گل دے بیٹا بادرا گلی باجی گل سنگ خی
1: بالکل
0: اللہ دی عزتوں کا ڈیر مہربانی شکر دے زمخ مار ڈاکٹر سے بہو خدے باجی گل سنگ پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست سنگ پروگرام دربانی سنگ لگی خستہ لگی کنا خستہ نہ لگی
1: جی ما خبر ہاں
0: ناصر نمی دے پنوی کلی کی دکان دے
1: پنوی کلی کی سرپ والا کارخانہ دنو الٹا چراغی کور دے نو دا کپریم خرسی پیشواش تے کریم دی او شیمپو دے او شربت تے ردا کرسی اگی نہ دا سے خلق کری
0: خبر خوشحالی خبر خرسی خوشحال شکریہ شکریہ شکریہ ضرور ضرور ڈیرا مہربانی مونگ باجی گول راغلی پروگرام تے کالو کو پروگرام تے کال قبول لگنا ڈیرا جات مننا بنوی کلی کی دنا سر دکان دی جی او دا کوئی پکور کی زمونگ دے بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان چی سمرا پروڈکٹس تیغا میں لاوی کینو بالکل تاسو اٹلے شو دنا سر نچکم دی دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا پروڈکٹس تاسو تر لاسکولی شی جی.

0: که دستاسو په ویښتو کې خشکی ده او تاسو د ویښتو خشکی ختموي، نو بالکل د ویښتو د خشکی د خاتمې لپاره تاسو ځان ته واخلئ بیلډونا انټی ډینډف شیمپو. دا بیلډونا انټی ډینډف شیمپو قیمت 300 روپے دی او دا په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي. زمونږ دغه بیلډونا انټی ډینډف شیمپو چې کوم دی، نو دا صرف او صرف د ویښتو د خشکی لپاره دی. هغه جنکې هغه لکان چې هغه دا وایي چې زما په ویښتو کې خشکی ده او تاسو د ویښتو دغه خشکی ختموي، نو بالکل تاسو کولی شئ چې هغې دپاره تاسو زمونږ بیلډونا انټی ډینډف شیمپو په 300 روپے باندې والے او دا بیلډونا انټی ډینډف شیمپو سره تاسو د ویښتو د خشکی په مکمل توګه باندې ختمولی شئ. جی راځي خوګو د دې پروګرام ز یو بل لایف کالر ګورم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. جی مہربانی، ماں سر سوکھتی ہوں دکم سے نا
1: بیتا سر اخپل خور دا
0: ماں سر زما اخپل خور نامس دا
1: بیتا سر نامو ندرزی
0: واللہ نمرا لینا رازی نو سوک من نمبر را سر نا دیسے انو
1: بای بای ندیر دا خوشی ہو دی کرا
0: نر دی را سر سی ہو دی اختیار در توائی ماں
1: ڈیر
0: مہربانی شکر پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی خبر ہے استعمال خدا جی نو تو چار گل بلیچ پیغام اور کڑے دے کنا نہ دے اور کڑے
1: بای مو کو طول دا پیغام ورکو ابن اورا خیرا ام کو پرونو او بای ہیرا او کو مخی والا دم اخ پلی کری چاہے ترو لوریانی میرا غنی اور تی پری مخ تی سولا گلنو داوتا مخ لاسی موین دل پو گو وانی وطوی پا پیشوا سی موین دو وائی ما سولا گولی چاہ سورا دوائی وائی ما خسر پیار گول بلی سولا گولی وطا دیر آنا پونے مراوڑی ری کنا
0: آو آو
1: دس پونے مراوڑی پیزر آنا گی یوڑی
0: اللہ
1: نو نمبر کو ابن اورا خیرا ام کو کرونو او بای ہیرا او کو مخی والا دم اخ پلی کری چاہے ترو لوریانی میرا غنی اور تی پری مخ تی سولا گلنو داوتا مخ لاسی موین دل پو گو وانی وطوی پا پیشوا سی موین دو وائی ما سولا گولی چاہے

0: صحیح صحیح زدا خو ډیر ښه خبره ده چې تاسو پروډکټس یو بل ته گفت کوی او تاسو بیا پیسې نه دی اخستی دا خو ډیر غټ کار کړی دی بس کوشش دا کوه چې څوک هم در سره ملاویږي نو زمونږ د بلډونا چار ګل بلیچ پیغام ته ورکوخه
1: بای موږ هر کال ستاسو د بلډونا چې کوم پروډکټ هم دی او بای دا غاټی دی کنه دا بلډون ځپلانې کریم هغه مې د ترور لوریانې را له پیسې را کړې ما تل پیسې نه لرم نه مې په چار ګل بلیچ کې مو مته راغلی وای پیسې خو ونه وای دا ګران دي کنه
0: ها ها جی جی
1: وای دا ګران دي یو نیم یو نیم د روپۍ را کړې بس درې ډګې را لګوړه ورته هم خصیح شوره وګړم درنه
0: زبردست زبردست بس بلډونا ځپلانې کریم مرته چار ګل بلیچ مرته والا ښه مہربانی سلما پروگرام تے کال کو ڈیر خوشحال شملو یا شیخا و پیر کال دے کڑے دے کنا پیر کال دے نہ دے کڑے زبردست ڈیر مہربانی مونسرا سلما دادی زورا گلی و پروگرام تے کال کو ڈیر مہربانی تھینک یو سلما فرام دیزو پگو کپدی پروگرام کی تاسما تا پیر کال گوئی دا نمبر تاسو ځان سره ولیکئ په 0396 93 693 93 په دا نمبر باندې تاسو افیر کال کولی شئ آر جی عبدالباسط مومن ناستې هغه تاسو افیر کال نمونه لیږي درته زر تاسو آر جی عبدالباسط مومن ته کال وکړي او هغوی سره په دغه افیر کال نمونو کې تاسو خپل ځانونه چکم دی راوستی شي جی راځي خو ګو د دې پروګرام ز یو بل لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي د کم زینا خو د کالر دا خستون مخې گرمی لگا نڈی زیات دا او پدا گرمی کی کتا سو سکولون تزی کتا سو کالجون تزی کتا سو یونیورسٹیز تزی کتا سو مدرسو تزی کتا سو دکور کار کوی یاد دین علاوہ کہ اغه زمارونه چوی دو لورز لگی پدا انور باندی پلا مزدوری کی

0: مخ دنور د مزیر سراتونه دا خلو د نقصاناتونه دنور د تاونه دنور د شواګانونه تاسو د خپل مخ په مکمل توګه باندې بر ساتلې شي جی بلډونا سن بلاک بهر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاوي کیږي راځي د دې پروګرام په لایو کال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: جی ما سره سوک تیو د کم زینا
1: صاحب
0: صاحب زاہد سنگ خی
1: خیر دے خیر دے
0: اللہ دی عزت کا ڈیر مہربانی سنگ پروگرام اوری کنا پروگرام نہ اوری زاہدہ
1: ڈیلی ڈیلی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ سنگ پروگرام دربانی سنگ لگی خیستہ لگی کنا خیستہ نے لگی
1: خوب ڈیر خوب خواہ خالی پاس میں کرم را بستو
0: ہاں
1: اسپتال نا
0: زبردست خا بیا
1: نیو شیمپو میرا بستو
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ دادی خور دو پارا کرتی ہوں جی
1: نہ
0: داسی طریقہ کم دا کریمو پا کم دریو چی نکو تصویران را غلی بیا آلتا اجمالی کسو کی اوی سر جمع کتی ادا کو پند جمع کئی پا کم بربولی کی پا آگا الٹا سیڈ بانی خپل نم اول تا چکل بیا دوباراس پا کوپن بولو جمع کئی اوی بیزان سر جمع کی خواہ نہ گور دا کم سیڈ بانی دریو چی نکو تصویر نہ دیر آگا لیتا کریم رو آگلتا سر کریم شتا کنوستان لری دی خدا پٹوان والا چکم دادی خواہ اسپن سیٹ دے پدی بخ پر صرف دا بوتا والا
1: کی
0: خا سنگا کور کی خلق کو استعمال کر سنگا خلق مطمئن دی سو یورس دو کی شیمپو نہ مطمئن دی گیسی اور صرف نہ مطمئن کہ نہیں مطمئن ماشاء اللہ درا تو دام دے شربت پخپل باندھ استعمال ہے کہ نور سو کی استعمال ہے

0: خپله زما معده کې پراخ ده ډېره.
1: څه مسله وه پکې چې دا ولتي استعمالوي؟
0: بس گیسی او سمړه ته نکی گیدا چې راړم با صحیح مدي.
1: نو بیا دې سره ماشاءالله ترټیکی خوش مطلب میده دې سیټی خبر دنو تاسو چې نور دستا کم ملګری در سره ملاو شي غوی ته زمونږ د مېدی شربت پیغام ورکړي کنه نو ورکړي مہربانی
0: مہربانی
1: پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرا جاتا مننا زاہد راغلی پروگرام تے کال کو پروگرام تا زاہد دا کال کولو لگنا ڈیرا جاتا مہربانی زاہد وئی چ بلڈون استعمال ہوما ہسپتال تا ہم بلا بیماران در لیگا ما خپل کور تا ہم ٹول کور والی تا دا بیلڈونا چی کم پروڈکٹ دی آگا ماشاءاللہ راوڑم ماشاءاللہ دا خو لگنا دیر جاتا دا خوشحالی خبر دا زاہد پروگرام تا دکال کولو لگنا دیر جاتا مننا تینکیو مہربانی زاہد دیر مننا مہربانی زاہد دیوانی نونلی زاہد جان دا سواوی راگلی ہوئی

روس لاړو بالکل میسجونو ته ضرورت نشته او پروسانه بنیاد باندې تاسو زما په دې پروگرام کې د پیر روزی نواله تر د جمعې ورځې پورې د دریو بجو نواله تر لسکم سلورو بجو پورې تاسو په دغه 0-300-693-693-93 په دغه نمبر باندې تاسو افیر کال کولی شئ او تاسو دغه نمونه چې کوم دی موږ سره راوستلی شئ. جی منها د یار حسین دا ټیم زموږ پروګرام اوري. سلامونه کوي. وعلیکم السلام. ډیره مهرباني. دا افیر کال په دغه نمونه کې په فرسٹ نمبر موږ سره دی ون اینڈ اونلی منها فرام یار حسین. ویلکم. په سیکنډ نمبر فرشتہ فرام پشاور. ویلکم فرشتی. پتن نمبر نگار دا چوٹا لاہور. مونگ سر پتا غافیر کالومنو کی پا فس نمبر مانا دا یار حسین. پا سیکنڈ نمبر فرشتہ دا پشاور. پتن نمبر نگار دا چوٹا لاہور. اریشا احسان دا پشاور.

چی رمشا مومن دا ترنا فارم ویلکم ڈاکٹر محمد سلیمان دا سلیم خان ویلکم سلیمان سازون کاکا دا بڑا ویر راغی ویلکم صدف دو کوہاٹی رو رسیدا ویلکم صدف دو کوہاٹ یا صدف خوشبو دا گدون رالا جی ویلکم خوشبو یا خوشبو آسما دا گدون را غلی دا سلام علیکم سلام آسما سنگی زما خوگی خوری غزل دا گری علی را غلی ویلکم غزل اسماعیل دا زیم را غلی جاوید دا سلیم خان را غلی شازما احسان دا جمرو جمیل دا صحابی ویلکم مریم دا شالم پول یا مریم اے شالم پول والا سنگی خی زڑی رکھا خبر دا جی سیما گل سوابی راغلی موسٹ ویلکم سیما گل فرام سوابی سمیا دا سواد دا کانجو راغلی ویلکم سمیا سیدرا دا مرغوز ویلکم سیدرا بختور شاہ دا ٹوپی راغلی ویلکم چشم رلیس نرم مونگ تافی ارکال کڑی دی فوگو دا ستاسو ٹوڑو لکنا ٹیر زیادت مننا دیر زیادت خوشحال شی او دا یاد ساتی چی دا پیرو زنوالا تر دا جمی روزی پوری دا دریو بجو نوالا تر لسکم سلورو بجو پوری زتاسو زمان پا دی پروگرام کی افیر کال کولی شی پا دا غا 0-300-693-693-93 پا دا غا نمبر بانی تاسو افیر کال کولی شی او تاسو ال تخبل نمونه چی گم دی تاسو راوسته شی کدا ٹیم دیوانی نونلی که محترم سیمینا علم زمان پروگرام ہوری نو محترم سیمینہ دے ہم سما سلامونا پخبل زان بانی قبول و منظور فرمائی نن محترم سیمینہ بالکل رکشوی دے والی چیخی سرا نیٹ کار نکی کپی کی جو سرا ختم شوی دے خو محترم سیمینہ نن غیب دے جی فاگو دستاس ٹولو لگنا ٹی رزیات مننا زمونگا بلڈونا چارکول بلیچ آگلی دی نو کوشش تاسو داو کی چخپل نجدی کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور تلاشی او زان لتی بلڈونا چارکول بلیچ والے دا بلڈونا چارکول بلیچ قیمت چکم دے آگا اویا روپے دے یعنی 70 روپے دے او زمونگ دغه بلډونا چارګول بلیچ دا په هر کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي نو خوګو د خپل نږدې کاسمیټک جنرل میډیکل سٹور نه تاسو ځانته زمونږ دغه بلډونا چارګول بلیچ اخستې چې د بلډونا چارګول بلیچ سره تاسو په خپل خوښتونو کې لږ نه ډیره زیاته اضافه راوستې شي خوګو سبا ته 3 بجو نواله تر د 4 بجو پورې وه کوم دغه چینل باندې زما پروګرام ما یعنې د ستاسو خپل کشر ورور باسط علی ملاګوري

0: تاسو ته پروګرام کې سلامونه کوم، مېلمه ته په دولتي سلامونه.
1: وعلیکم سلامونه ګران محترم، څوک دی او د کوم ځای نه؟
0: زه رحمان ولی نبینا خبرې کوم، دمبار نه.
1: اختیار ولی
0: آج دې کالر آواز کټ کیږي نوې په پی ٹی سی ایل باندې. جی
1: پی ٹی سی ایل باندې آواز کټ کیږي
0: او د کلر تاسو آواز ټیک دی، کالر او ټلیفون کې ناګرا سترتیږي سترتیږي. جی
1: خیر دا به مونږ لای نو ګورو بیا مو که صدقه مغی کنه یا
0: کې ګرام. ماشاءالله دې خپل دې تاسو ډېر ډېر مینا او ډېر احترامات. جی
1: ډېر زیاته مننه او تاسو
0: نورم برکت ایمت درکه نه شه به دې خپل پروګرامونه دا ورور مونږ خاموشه ترور ما په لومړي ځل کال ضرور.
1: سم کار دی وکاو چې کلم کال د لړکیږي بالکل کولې شي مونږ سره شریکوي نوم کولې شي او بس تاسو
0: ډېر کامیاب.
1: السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پخیر علی پخیر علی سوکو کم زانا
2: مشتاق بابا زمانے رہی نا.
1: مشتاق بابا سنگ چل خیر جی.
2: خیر جی طبیعت خیر ہے مہمانوں تا بخیر را لے وام جی.
3: خیر دی وخا اللہ دی عزت من کر دیر زیاد قدر دان شی
2: چار بیت جی دیر ما دی دار ہو چار بیت نن سبا سو کو ای دا کو اپ کریم پچی شاعر سے پھر جل چار بیت را یاد
1: آو کن آو کن دا ہما زکا دے تو ما زمنگ دا مشران مڈیر زیاد خوشحال شی جستا سو اوری
2: دی ډېره مننه. یې زه به هم د خپلې چیز شریک کوم یو شاعر دي در سره.
1: ارشاد ارشاد ولې نه ولې نه
2: عجیبه ساغه ممتاز لالا دی د ممتاز ورک دی او کلام دی. جی
1: جی
2: لرمه دا یوه دایره ځان لکه بنګړي نوید شا د سوک فکر خبره ګورې لرمه دا یوه دایره ځان لکه بنګړي دروام اخلا بیخی داسه ارزان لکه بنگری.
1: واہ واہ بالکل.
2: دا خکل زندگی لکه دا خکل جنائی لیچا دی لیچا کی زمان نازد جانان لکه بنگری.
3: دیر مزید دیر خکل ہے جو دیر خکل
2: آواز در لیجی
1: آو جی آو دیر خکل راز جی
2: دی منی پو منگولو کی مات شویم پو منزو منگلو کی ماشو ایم پو میانزو دا زکا پو جس چان ایم تاوان لکا بنگلی.
1: واہ واہ واہ دیر خو
2: بمخی وی جادو اوشی اوکرم تصور ستا دا مروان
1: بیا وی دا غشه دا بیا وی
2: جادو اوشی چی اوکرم تصور ستا دا مروان وجود می دا سی سپکشی پیمان لکا بنگلی. مجبور لخپل شڈل خویا ڈیر یم مجبور ستو لنزاکتا پریشان لکا بنگڑی
1: پریشان لکا بنگڑی. واہ
2: گلے د بخشتن راوری گی پدی خار گلے دو خشتنو راوری گی پدی خار پسر مخصوص ہوما دا اسمان لکا بنگلی.
1: واہ دیر خم
2: آخری مکتر جی وی منتادا دا سیدہ منتادا دا سیدہ لکا پیزوان دا بندگائے منتادا دا سیدہ لکا پیزوان دا بندگائے منتادا دا پشنگ پختو ادب ترقی ورکوي نو پختانو روکا تباری بس ځان تل دغره دور ادب سره خو شوق شته چې تنخواه غوندې کېما دنده کتابونه میتابونه ګورم سره مو بس هغه پیژندګلی شوی ده. انشاءالله ملاقات کوم کوخه
1: جی. انشاءالله جی انشاءالله ضرور ضرور جی ضرور. ډیره زیاته مننه جی. الله تاسو له عمر او ډیر ژوند در کی روغ صحت در کی انشاءالله کوه. اسیر صاحب خلک غنه پرې کال پسې کال. السلام علیکم.

0: இல்ல லாலும் தகராசர லாலும் لاڑو مشاعرے لا نیچے مشاعری لاڑو نما الگ نظم ہوئے سارا خٹک چکن نینو زدیر زیاد چکم نینو زمانو بے ملاقات واقع سر خواه اغا مالا دیر مینه راکلا
1: صحیح
0: اوی بیا با داغین پاس چکم نینو ما سبق پری خود لسم چه ما پاس که نزد دودید پلار با اغا وقت که دا دیار و سلیپر و دا سیزونا دا لرگی و دا قیمتی دا غوه
1: دیار دا طول لرگو پلار
0: نو دودی پلار با دا داغی لرگو چکم نینو کاروبار کن دا پلار سر پدی که چکم نینو دغه شروع کیا کار شروع کوم خود دې سره سره دې کې د چ کې امدادي بهمی یو بینکو چاغه به دې مدار ته قرضې ورکولې دغه د پر دې پلی وکړه او هغه کې دې چې کوم نن واغسته شو د سب د انسپکټر په سیاد باندې او د دې روم به دغه چې کوم نه پېمنت چې کوم نه هغه دغه دے ملکن تاو شایم نوی دا اماغی ملکن نا چی ذرات لما یا اجمل سیب سخا بیا دوبارا نو اغا زد بیزمی عدب اکول خطک چکم نا خدان چو آغستم
2: خیلی
0: اوی دا اغی نپس چکم نا ما خواه اصین دا ما دا وردو افثانی با ما کتی یا نو ما دومن دے کا سشر یو نم دے چه پخوا زمانہ کے با دا ڈولی بچی خلکو چه اولا کنا ناغوی تا بے یو دونڈے زولنده ہوا چه جنجان دے اول دا زونڈے ہو دی نا علا با ڈولی ہو چه تے
2: دمن دو جی کسی شیو کنا
0: تمن آو
2: تمن
0: تمن
2: تمن تمن آو
0: دقا نو مخمان دم آزا دقا
2: آو جا پتہ کے بانے افسانے لکھے
0: جو افسانہ ما ہو لکھا
2: اول تا کیا غالک جگہ شیو پا کیوں مجی اپر اختیار بانے دا غش
0: دا یو حقیقتی افسانہ
2: دا حقیقتی افسانہ وا
0: دا حقیقتی افسانہ وا زکا چکنے اجمل خاتک ما پا مخ کے زگوائی ما او نور مرگری بامی چا اغداوی چیزا ما پا نظر کے نادر خان بزمی ده پختورون بنه افسانه نگار زگنم ده راحت زخیلی نه او ده آغا ده غنه ده آغا
1: پیغلا شلی کلو
0: پیغلا ده آغا نمخ که یو انگریز رویا
2: منشی ده
0: آغا تا بیس ده آغا للم پیرنگه للم پیرنگه نو آغا خبر نمارسه چه ویا
2: که زیو خبر کم جی که افسانه نگار ڈومبے وو کنا خود افسانو کتاب ڈومبے لیکن داڑ چالی کلن پختو ادب لا دا زمنگ دا پار دا فخر و دا ویار خبر دا ډیر خوندو ک جی ډیر زیات مننه دا یو د تسکین کاکا غزل لی ور هغه بدی مینوالو ته خصوصی توګه باندې دا خایست افغان د 400 نه کال کړو هغه ته الیاس ټیلر د بخشالی اډینه او تاج الاسلام تاج سیو دا جی شاعر دې تاسو باور دې لومې د مردان ډیر ښه شاعر دې دې ډیر زیات فرمایش کړی دې نو دا ورته تاسو ته خصوصی توګه باندې چې زر زر و مزه کې ټایم موږ سره کم نه

0: کئی تاسو بد نقصان نہ بچ کے خیر چکل زمنگ یو پروڈکٹ استعمال کئی نو انشاءاللہ انشاءاللہ خیر تاسو بس کوی تاسو بس ضرور منتا دعا گانے کوی دا صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان چ سمرا نیاز بن اور دن کی دی رونا دی زمنگ خوین دی چرتا چرتا زمنگ آواز رسی کم کم جے کہ زمنگ آواز تاسو اور رہی او چرتا چرتا زمنگ آواز روان دی دا اللہ تعالی پڑی لوی احسان سرا دا اللہ تعالی پڑی لوی کرم سرا دا صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان چ کم پروڈکٹ دی انشاءاللہ انشاءاللہ دا خیر ٹائم پر ٹائم مانے وقف پر وقف مانے بدے خیر تاسو در رسی ٹائم پر ٹائم وقف پر وقف مانے بدے خیر در صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان دغه پروڈکٹ ساسو کور ساسو کلی ساسو علاقے تے در رسی دے خیر تاسو لپکار دیجی چی در صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان سمنم پروڈکٹ دی سمنم پروڈکٹ دی دا تاسو استعمال کے دے خیر او دا غین پس پر انشاءاللہ دے خیر تاسو منتا دعا گانے کوئی 0-3-622-22 خیر پر دین دن کو لبلگا مقور کو دے خیر چی دا وردن کی دا دوی پزلہ مانے سری جی دوی سویل غواری خبر دا غزم سر شیئر کول غواڑی سق قسم خبر پزلا کی دا دی پروگرام کی شیئر کول غواڑی جی السلام علیکم یوم السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: یوم این کا کگول یار دا آواز والی یار یومنٹ یومنٹ یومنٹ یومنٹ یومنٹ یومنٹ دا ولی یار دا ولی کاکا کا دماغ قسمت خراب کاکا سنگی اوری ہلو
2: ہلو
0: جی جی
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ احسان اللہ کرم خپل خیری جی صحت مخری
2: جی سوزا بابا خودی پر روڈی خودی خواگی خواگی خبر ام کوای
0: دیر خوشحال شي سر دیر خوشحال شي کامیاب شي
2: دی دا سر تاسو دا جی دا شدا کوم ملي وی کی دا زما دی ګورته کی دا کوم ته
0: دا ګورا لکه دا قصه خو ما دوه میاشت مخ کې کړی دا ګورا چې دا ګوردی مسله بد ان شاء الله دا الله تعالی په لوی احسان سره او کرم سره ان شاء الله دا خیر په 20 ورځو کې دنه دنه کار څومره کارني یا دا ګوردی بل مسله یا دا مې دی بل مسله ان شاء الله کور کیږي به خیر دا کوم ځای نه خبرې کې غریب آباد دے کہنا غریب آباد جماعت دے آج تب سے سرفراز کا کہتا ہوں یاد کی خاطر جان نہ لے گلے مجھے ہر بلا اللہ کا ٹھیک دا مکمل بکوری مکمل بکوری اللہ بکرم سر احسان سر ان شاء اللہ دعا گانے بکے السلام علیکم جناب السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مننا ڈیر کوشش کوئی جی چې څومره لیسن زمګه پروگرام وري کوشش کوئی چې څومره وردون کی زمګه پروگرام ته راځي نو پلیز کائنډلی چې आवाज مو کلیئر وي السلام علیکم جی
1: کیسه ای او یو خپل کې چا خوش وای
0: آ وا وا وا وا
1: کجو پیسې الله خپل کې چا خوش وای مو کا خاطر مو غار د خپل
0: علی
1: السلام علیکم السلام
0: دیر خوشحال ہے دیر میں نے کہا کہ گل سنگھ دے خوشحال ہے کہنے دے خوشحال ہے
1: دے جی صاحب جی کبھی خبر ہو کی کلا پکوڑ گئے با
0: ہاں
1: اور چلو دو وقت نہیں تھا کوئی اغم میں استعمال ہوئی تو دو وقت نہیں کہ دمو نے کیوں والا دمو میں نو کھے نو کیوں والا سب بھی تو ہو لو کے
0: ہاں
1: چلو یا کوئی ہو گل چل بھائی دالی والی آتا تو اس کو ہی چھ دے دو ہاں سب جی کیوں یا کاوبا دکان نام کرے کرتا کلا
0: ہاں
1: تو پتی والی کوئی ما انو بھائی دا کل نو میں معلوم دی دا تا کہ تے خبر ہو کی لو گا لا گواڑی کی دی تا دا خپل گان پائی سی نکلی
0: اوندا سی اوندا سی
1: تا تو تے دی مے کوئی کہ تا لا پدوو تو کی یا کل دے سا جب دا کل تا مخ پتو گئی
0: ہاں
1: او تا مخ پدو م بدل دا لیں کی تا تو بک دی لوی کہ تا یو پتلے بتالا واچ نہ بتالا تے دی وہ خلا کجی
0: اللہ
1: ہم لے گا اور

0: انشاءاللہ بالکل بالکل دی
1: شکر ہے یہ بولنا دبا تب کول کیا کہ زمان یہ پکول تو ابے با یہ فمین نہ کوئی مانی تو کا کاری ادا دا تو سلیم دی تو دا زمنا دا تو سلیمان پکول تو ابے پکول نیو وای وای سلام دی اللہ
0: اللہ پامان کو دی ودان دی رمنا 0316 22 22 44 په دې نمبر باندې کال او په دې نمبر باندې خیر سره سمه چې زموږ پروګرام ته راتلی شي هغه به ځان سره شریکو د خیر سره لیسه زموږ پروګرام وري د کم کم ځای نه زموږ आवाज اوري چاته چاته زموږ आवाज درسي د خیر تاسو بالکل په دې پروګرام کې موږ سره برخه اخیسته شي په دې پروګرام کې موږ کال کول شي په دې پروګرام کې موږ ماسج کول شي هغه به ځان سره ټول په ټول باندې شریکو شي پر 316 22 22 او 44 خارج که زما آواز اوري کنه چرته زمونږ آواز اوري خارج جان نو خارج ته موږ خیر دی الیکشن ته ریسپانس په باسه مراکې دی خیر ان شاء الله موږ ته اندازه وشي دی خیر چې خارج خو زمونږ یار دی زمونږ دوست دی او خارج به ان شاء الله ځان سره برابر او خوریدون کې ځان سره شریکو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: سرپراز کاکا په خیر او تړې مشي دلا احسان او کرم دے دلا سنگے تا سپر خی
2: خیر خیریت تے الحمدللہ دے سال دو آزانی دی
0: دا ایڈریس دے گو آئے دے کا کال کرو دے نمکی ہر بلائی لیا دول
2: آجی آجی ماوری دل جی انشاءاللہ نقلت رازی جی او نن بے او سلور دخنی خرچ کری دی سیر
0: افر ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
2: بے دے دا ارب الائن علاوہ یو سجاد کی دن یو کوپن مالو سجاد تیلر
0: آو سجاد کی دن
2: یو ذل بیکار نہیں ملے گا لکمان دے رہے دو تیخار دے رہے اگر او دے یو کوپن مالو رو نو مطلب دے کہ انشاءاللہ چی دے نو خلق خلق بطرف بان چی دے پروڈکٹ جماعت دے اوزن دے بے صحابہ کے بیر دے پروڈکو سیلاب تیر شہر رہی چی قلق دے با یالو با چانکون با جیسی تو باندو کا قول جی بس یا نیم سل دے جب آنگی
0: بالکل بالکل عمدہ سے تو عمدہ سے عمدہ سے تو عمدہ سے صحیح اللہ دے خوشحال کا سرفراز کا امنگا ہمیشہ دا پارا یو خبر ہے کہ زمنگ سمر لے سر دی زمنگ پروڈکٹ صرف یوزل استعمال کی صرف یوزل کپیوزل استعمال سره ته مطمئن شوې داغي خوشبو ته خوله کېدا او ته نن اندازه کېدل چې رابطه کې به ان شاء الله د خیرمات ریزلت راکې خو بیا یې کنټینیو ساتاو که دا پته نه کېده بیا یې استعمال وا
2: ان شاء الله هم دا که جام دې د ډېر د څه دې خپل ریزلت به دغه دی او اربلا له دې خلکو له فائدې ورکړي الحمدلله د خپلون نه د ډرام نه کېده نو خلک دې نو خلاص
0: کړو شکر دې شکر د الله احسان دې د الله کرم دې د الله خصوصي احسان دې په موږ باندې اللہ پامان اللہ پامان کور دے ودان ڈیر مہربانی شکریہ 316 22 22 44 سرپراز کا زمنگا پروگرام درا غلی ولا تعالی دی ول جون کے برکت واچے دے خرچ زمنگ مانی اعتماد کو سرپراز کا پگو اٹی کی چکم دے غریب بابا جمعہ سر نزدی دکان دے زمنگ دے صفات کاسمیٹک صاحب پاکستان تمام دے تمام پروڈکٹ سر موجود تھی تس وردل سی سرپراز کا نہ زمنگ دا پروڈکٹ تلاش کولے سی بل اور دن کے بعد زان سره پروگرام کې شریکو چې څوک ته د کمزوري او څه ویل غواړي خو ضروری دار جی چې زمونږ سمره له سره आवाज اوري سمره خويندې مېندې مشران کې شران आवाज اوري نو ټول لپاره ډیر چاته ضروری خبردارا چې کلم تاسو د هر چا پروگرام اوري تاسو پروگرام ته کال کوئ نو پلیز کایندلی تاسو د ریډیو سیټ بندوي سکو جی ریډیو سیټ بندوي چې موږ اندازه کې چې زمونږ आवाज کلیر دی یا تاسو आवाज موږ ته سپاو برابر را روان دي ٹھیک دی جی خجی تاسو مېسج چې زمونږ پروگرام ته راغلي کوشش کوئ چې د پروگرام کې لګم خور کو تاسو نامې سړي شامل کو ځکه چې د دینم بیا خفغان جوړي اکثر خويندې مېندې مشران کې شران دګیله کې چېرې زمونږ مېسج کو زمونږ مېسج کم دی غبیا تاسو نو شامل وي په دلبر ریډیو چې تاسو باندې زمونږ په زمونږ آواز کٹے نوڑے رو خلقوں میسیج اس کڑی چی پروگرام ریکارڈنگ نیوز پتہ نہیں لگی سلام رو جان خی سوابی کے لیے آواز بند ہو سی شو چی سلام لالا سنگ خی انی سائم دو ٹھوپائی نالا دے خوشحال کا مہربانی دیر زیادہ شکریہ فٹانی گلز ہم کے پروگرام ترہ کری سلام اکلی والیکم السلام پیگیج ہم رہ سے ختم خو چی زان تا ایک نظماغی تے خجی اوکے دیر مننہ الیانور زمونگا پروگرام در آغری سلام علیکی والیکم السلام عبدالقیم آفریدائی مدنو بازار دکان نمبر پانچ دوبئی مارکیٹ کی زمونگا پروگرام ہوئی سلام علیکی والیکم السلام السلام علیکم بھائی والیکم السلام کرن تعبیر در مرغوز نور بھائی سنگھ تاسو خی بھائی ٹول لسنتو آیا چمتا خصوصی دعا کی زما سے مسئلہ دا چل اللہ تعالیٰ حل کی پلیز تصور ہم دعا کے ضرور ان شاء اللہ خیر اللہ کامیاب کا سلام بھائی جان سنگھ آواز کی دی انا بنا نور دبا جانا خا انا تیسے نکلی یار بنا نور دے کا نا نور دے سی لکھ دی سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام پروگرام نے بات کا لچت کئی خبر ہے ضروری کول غواڑما ان شاء اللہ خیر ضرور خا زم خورکی دے خرو مفتی آباد نے پروگرام تر اگلی سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام نور خیر دے ٹول مینا والتا سلام وعلیکم السلام ماریام علیک فرام بام خیل سلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مننا سلام سنگھ مامو خی آواز بالکل اوکے دے منیشا شہزادی فرام اٹلا گدن نا پروگرام تر اگلی دا وہ سب مزیدار دے اور منگتا ہر بلائل اونوے چیز کے بھائی کنا سد پارن تو مات پورا تفصیل سے خبروں کا کنا تاس ہر بلائل سد پارا اوڑی کم مرز پارا مروڑی ناقی مطابق پر خبروں کما زہم آواز اور ما مانور ممن نیما دما مت گرنا سلام علیکم قبل کے فالیکم السلام ورحمت اللہ دیر مننا دیر رزیزت شکریہ وکاس کاسمیٹکس والا زمانگا پروگرام ہو رہی امین آفریدی دوبئی مارکیٹ دکان نمبر چار اباسین ایک سو سر بالکل نزدی بہ نزدی مانی زمانگا تمام تا تمام پروڈکٹ کو سر ملا بھی قاری عمران سے شیرالی مارکیٹ دکان نمبر چار شملو کیم قاری عمران سے زمانگا پروگرام ہو رہی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دیر رجاتا مننا دیر رجاتا شکریہ خوشحال ہو سی آباد ہو سی خیر تھینک یو

ریډیو بند کبه چې څو خبرې کوي کوم ځای نه خبرې کوي ابو بکر اور اغمور میں بھی جم گا پروگرام السلام علیکم وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ

مختي ما بلا اكرا يعني كلام دا بلا اكرا دشي دا واتساب دلارة مونتا پیغام را لگل جي خاطر بايسا سو پرگامو رو چو تاسو بلکل زمانگا درور بشان دي مونتا کرزمان یزمین خوری خان اللہ دي جون کے برکت وچو السلام علیکم دا کر میں نہیں خوخ کنا بیخی میں نہیں خوخ دا بیخی دا دغن علاوہ دا خیر زمانگا آواز زمانگا آواز دا خیرا اکرا پا بڑبے رکے ورن دا خیرا اختی ما بلے اکرا یعنی اکرا دا بلے اکرا دا جی دا ورسپ دلا رہے مونتا پیغام را لگلے جی خاطر بائی سو پرگامو رو چھو تا سو بلکل زمانگا درور بشان دے مونتا کر زمانی عزبین خوری خان اللہ دے جون کے برکت وچو السلام علیکم دا کر میں نہیں خوخ کنا بیخی میں نہیں خوخ دا

0: ओके जनाब दखेरा सिफर 316 622 मला यार वल्ला अच्छी बेला ट्विटर जमा नहीं खो कने यार अमीना दामीन वाइस से दा जरूर प्ले कर ग्वाड़ा मजीद मतनु खल्क द पारा यो जीर रे खुशखबरी दा खुदामीन दा वाइस से कम दे दा उरेदल इंतहार जा जरूर बदे जवानी दी चगप की सपेगाम ना लेके लेसी नोस न प्ले की गेर सो को यार अमीना सो को अमीना वल्ला सादा से किस्मत ते लगे दा
1: खान दे मेन दे आवाज ओड टोल तरह मा सिफात हर बल आयल दा इंतखाबो के ने
2: ओए खबर कुन दा मर्दूना
0: ओए सनसिंग के तासो کته یو کو پنځه مکه کته دوه جمع کې کته درې جمع کې هیڅ بدن لګی کې نشي ته دوه جمع کې په یو کې د موټر سیکل او بل کې د عمره هیڅ بدن لګی لګا د قسمت جن دی ستا مقامخ بکیږي جی دا بکی نه چیر ورګا بالک ماته سو ګوري کې نه ګوري ستا مقامخ تاسو دې خپل لاس مبارک باندې روالي او موږ له کو پنځه کې خاطر جان میدا کولاو کې دې کې چانو دې ټیک دې بس قسمت دار دې ورو د عمره ټیکټ دې ولر او چت کوټی کنه راسي پیسے بنے جمع کیا کہنا زان پارا وہ پروڈکٹ روا لی وہ پیسوں بنے وہ پروڈکٹ روا لی ٹھیک دا اگر پروڈکٹ میں کور دراوڑی زما چکے میں خوین دی دی یا چھ زما کما بابی دا یا چھ کما مور بی بی دا اگے بھی استعمال کی اگے بتا تو وہ چہرہ پروڈکٹ کی خدی یعنی دی خدا بمر تے پر ڈیو مانی ہوئے اگر خالی دی بھی زان سر جمع کی خالی دی بھی زان سر جمع کی انشاءاللہ دے خیر لگی ورے پاس با بیا منگا کوپن شیٹ چکم دے بھائی شو ٹھیک دا مختلف قسم دکانداراں لبا ا کاپی ور کو دو کوپن والا نو بیا بتا دا خالی دی والی او دا غصب لا یا دا بچا جیلا یا دا کنا حکیم اینڈ کو دی لبے ویسی ویر دا خالی دی جمع کڑی دی ٹھیک دا آگا باور کی التا بتا لے رسید ڈکی تالا بھائی یو چیٹ تر کے آگا بدان سنبھال ہوتا تھی ستا یو چیٹ بتا تا پاتی سی یو چیٹ با منگ تیرا ہو رسی ٹھیک دا مجھے بیا کلا قرآن دازی بھی منگ با چیٹونا بن کرنی دے خیرہ او آگا داگا کی با مورا چاولی دا سی آگا آتبا گرڈی نہیں تاو کی خمج دارا او زبا تایم آوے سر آوالا تی او یو تیرا او کی دے شخ پلنم پا کی رو چت کی دے سا پتا لگی دا پا کلا بلا دا دا دا اوے سا زتا پو یکم تر ریڈیو آورا ٹھیک دا اوکے اوکے جی اللہ شویس خانہ دونوں خواہی کو ریمو ریڈیو کی جیسا نظر کے لکھا خبر یاد آتا ہے کہ تاسو ان کیس چیر تک ڈرا لڑا نہ لے کے نا تاسو شادی حال ترا نہ لے ٹھیک دا نو پرابلم تاسو چی کم امانت تے اغبا تاسو تا بالکل کورت در رسی کله چې کوپن شیټ موږ چلاور کو دکاندارانو لا نو هغه دکانداران صاحبان به ستاسو نامه ولیکي او ستاسو نمبر به ولیکي نو ان کیس تاسو د ډرا وخت لاړې تاسو پته نه واته ریډیو ان اوریدو چې سبله خاطر جان ډرا دا او تر انلی ٹھیک دا نو موږ زمنګ نمائنده به تاسو کالو کی السلام علیکم ته ورته وعلیکم السلام ته تو خبرې کې ته ورته اویس خبرې کوم کوم زین عمر زونه روڑ رستہ زمن چر موٹر سائیکل لاختے رسو خدا کا بس ادھر اڑی کو پیسے ادھر اڑی کو تب ارے خوشحالی نہ پجاموں کی نہ جائے گی تب دل چہرہ لہرا والے ٹھیک دا نو بس یو یو یو لیٹر نیم تیل بلہ بگی واچو او مرزو تے بلہ درولو او دا حکیم اینڈ کو یا مثال و درمانی دا کم اسف فارمیسی والے شکم دے نو دوی نے بہتر روان کی خپسور بابی کوڑ تلاش کے زان دے خرسے کہ ہر سپے کی صحیح دق طریقہ دا پتہ طریقہ پوئی شوی دے خیر اللہ دے بخو گی من خوشحال کہ ہاں سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام سنگھ وعلیکم السلام پلیز مدد میسج جواب رکھا یہ ضروری خبر ہے گم دکھے گا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر میرے بنی ہوں میرا مول سلام موجان وعلیکم السلام زلحین گل سلام گھی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ خاطر جان بھائی سنگھ سلام مدر والا وعلیکم السلام پروگرام اور کھلا جان ابھی جی خرام سلام گھی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ ہائی سلام وعلیکم السلام آئی ایم سنا فرام شیرگڑھ سنا بخیر سنا شیرگڑھ نگر پروگرام کا میسج کر دے ڈیر میرے بنی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ پل روڈ بڑی مست ہو گرم پروگرام کے خواگ خواگ خیشتہ خیشتہ سلام جی وعلیکم السلام خنا مڑے رو بدل گئے کہ شکل شمگ جی کا خان دوں گا سو کی دن پہ سڑندے گی اور سو کا سو کی دن پہ سڑندے گی اور چاہ میں مرگی تھا صدقی من دی دنوں واہ واہ ایشان تھینک یو ڈیرے مہربانی شکریہ

اقرأ أرماني وجي صوابين اقرأ بخير بخير بخير بخير اقرأ أرمان جي مجھے برگان کرنا لے thank you so very much سلام جی وعلیکم السلام یاسر from عثمان زائر عثمانزو والا آواز کو برابر در رمان در خیر اگر نا عثمانزو کے گورتا تمہا ریسو خود لوشی تاسو لبکار چی تاکہ زمانگا پروڈکٹ اللہ سکے در خیر اسی ہمیرا دو گواتی والا ویچی چی ساسو کریم انتہائی خکولی دی اور خکولی خشتے ریزلتے را کردے ایزا خان نا زیانور زمانگا پروگرام کی پخندہ خندہ ویچی سلام نشی والے کم سلام تھینک یو سو ویری مچ خوشحال ہو چې زما چې سمرا لیسن زمانگا پروگرام اور دو سمرا اور دو زمانگا پروگرام کی برخوا کستا د ټولو انتحاد ډیر زیاته مننه د 14 اگست دغه ازادۍ د میاشت دغه آفر نه بهترین فائدہ ترلاسه کړئ د صفات کاسمیټکس او پاکستان شپږ پروډکټ ترلاسه کړئ خیره یو کوپن ته ترلاسه کړئ په کوپن کې زموږ دومره ټیکټ والے چې هر چاته خوشاله اوسئ آباد اوسئ خاطر ځان ډیرو دوکانو کې ستئ د لوی

0: back. Right after the commercial break.
1: زوانی د ځوانکو نه بغیر نیمګړی خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدی شي. د اویل سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی. دا مزید معلومات دا پارا زمون دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com.pk
2: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
4: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
5: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
6: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
7: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
6: روحانی سکون ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے
8: یا حبیبی یا محمد یا نبی
6: قرآن سنت اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو یہ سب صرف ایک جگہ دلبر ایف ایم 94 سوابی

اس دی زینہ اللہ فرمائی وعانت الوجوہ للحی القیوم او ذلیل بشی مخونا للحی القیوم جوندی او تدبیر کو ان کی ذات تا وقد خاب من حمل ظلما او یقینا نامراسوک چھ بار کڑے دے ظلمن ظلم. اس دی زینہ اللہ فرمائی وعانت الوجوہ القیوم او د قیامت پرز به تمام الو اغا سټونه د الله تعالی او دام د مخ کی آیات د پارا دلیل لې چې بغیر د اجازت نبا سفارش دا بنشی کې دی. وعنت الوجوه دا عنت چې دینو دا د عنا یعنو په معنی د عاجزی سره دی. ای زلت وخضعت اللہ تب ذلیل او عاجز وی. الوجوہ نہ مراد دلتا ٹول مخون دی. وجوہ چنے نو دا کلا پماند سرداران و اشراف و سر رازی دنیا کی چکم خلق مشرانو نو دا قیامت پر از بدی عاجز وی تکبر بے ختم شی. خود وجوہ نہ مراد دلتا ٹول مخون چی دی کچرے دا واغستیشی نو بیا دی کہ دا ٹول سرداران دا پکی داخل دی. وقد خواب او بے شک نا امید دی. خواب ماندل تا مراد تینا یعنی وہ نہ رسید. وقد خواب او بے شک وقد او بے شک خواب ندی رسید دی من آغ حملا چ بارک ظلم من پزان مان دی ظلم. تو ظلم نہ مراد دلتا امام قتادہ رحمت اللہ علیہ او علامہ ابن جریر اغی وی چی دل تا دا ظلم نہ مراد اغا شرک تے. پا دنیا کی جی سوک پا شرک بانے مڑ شو اغا با پاخرت کے دیر لوی تاوانی وی. او سوک چی دی ایمان پا حالت کی نیک عملی کڑی او دے مڑ شو دنیا نہ لاڑو نو اللہ تعالی بچی دے د تبا پا اخیرت کی داغی خعی وس چی دے اغبور کی چی اغا جنت تے. اس دی زائی کی دو لبزون دی یو دے ظلم دی آیات کی ذکر شو. وقد خواب من حملا ظلما او بل چی دے نو اغا فلا یخاب ظلما ولا حزما. دل تک ظلم او حزمن چی دے دا دوار دی آیات کی ذکر کرل پدی کی فرق سرے. فرق دا دے چی ظلم دی توئی چی دا جرم نزیاد گناہونا دا پی واچولی شی او حزم دی توئی چی نیکائی ورل اغا کمی کی دا یو فرق دے. ظلم او دا حزم پا مابین کی فرق سرے یو دا دے چی ظلم دی توئی چی دا جرم نزیاد گناہونا پی واچی نو دی تا ظلم وی او حزم ستوئی چی نیکائی ورل کمی کی دا یو فرق شو. دویم پرکی دادے چی ظلم دی توئی چی طول حق منکول لہ مطلب دیو سڑی کم حق کی گئے وقت انہا طول منکی نو دسر تاز بازی حق والا ورکی او بازی تینا منکی دیتا حضم ویلی شی. او ظلم لفظ چرے داد ازدادو ننے پماند کمی او زیادی دوارو سر استعمالی گی او حضم چرے نو دا سر پماند نقصان او دا ماتولو سر استعمالی گی. نو اللہ فرمائی فلا یخاف نبوی رب دی بانی ظلمن دا زیادی ولا حزم او ند کمی. نو نبا دا دی پا حق کی کم وال رازی او نبا پا کی سیوا والے چی کم حق تے دا اغب دا تملاوی. او بیا فرمائی وکذالک انزلناہ قرآن عربی. اس بیان دا قرآن دے ترغیب دے قرآن تا ذکر چی دا قیامت او دا قرآن اغا مناسبت تے. چونکہ قیامت راتل او دنیکہ بدلہ منتل چیدی نو دا یقینی دی. دیو جن اللہ قرآن کریم پا فصیح او بلیغ عربی جب اکی نازل کا دید پارا چی اغا انسانانو تا دا جنت زیر ورکی او دا جہنم یر دیل ورکی. اللہ فرمائی وکذالک انزلناہ قرآن عربیہ وصرفنا فیہ من الوعید. پدی کی قسما قسم دمکیانی دی تدید پارا چی خلق دا کفر او دا گناہنو نبچی. پدی کی دا تیرشو قومنو دا حلاکتنو

واقعات ام دی دی دا پارا چی دی دا واوری او دی دا خپل اصلاح کوشش چرن دا اوکی دا پرمائی لعلهم یتقون دی دا پارا چی دی دی کی تقوا پیدا شی یا دی دا پارا چی دی دا اللہ تعالی نا او دا اللہ دا عذابونو نا دی او یریگی او دا گناہونو نا چی دی نو دا دی سشی دی دا دی نا بچ شی او یحدث لهم ذکرا یا بوت یاداش چی دی نو اغب اللہ تعالی راولی چی الک دا ستاسو کم مطلب دا خبر تاسو ہیری کڑی دی تاسو جہنم ہیر کڑے رے تاسو قیامت ہیر کڑے رے تاسو حساب کتاب ہیر کڑے رے دا ٹول بورتا اللہ تعالیٰ پر یہ قرآن کی دا بیادی اللہ وی منگ نازل کرے دے قرآن پا عربی کی قسما قسم بیان دے پدی کی من الوعیدی دا عذابوننا اس دیز ہے کی پہ یو خبر زان پو وکی چی پا تقوا کی او پا ذکر کی صفہ رکھتے پا تقوا کی او پا ذکر کی صفہ رکھتے تقوا چی دے دا دا عملونو خکیدو تویلی شی او ذکر دا عقیدی اغا خکیدو تویلی شی لعلهم یتقونا چی دی بچ شی دا گنانا او یحدثو یا با پیدا کی لهم دی دا پار یاداش دو دل تا او دا مانعت الخلو دے یعنی قرآن با دوار کارو نا کی عقیدہ بدر لعم جوڑی او عمل بدر لعم جوڑی او کسو قرآن وی او دا غا عقیدہ جوڑ نشی یا عملو نا دا دا سی نشی نا دا قرآن نا دا پیدا وانغستا دویم فرق دا دے چی انسانان پا دو قسم باندی دی انسانانو پا دو قسم دی یو تا اشرف النفوس وی غورا و شریف نفس والا خلق دا آغری چی دا خبر اوریدو سرا سمدس اغا دا اغی اغا اصلاح کوششو کی لکه مثال یو سڑے کی ناستا اغا گیر ندا پریخی یا مطلب داری اغا چی دنو سگرٹس کی یا بل داسی او کار کی او دا دا واوری دل چی دا حرام دی او داسی داسی او بیا دے چی دنو مطلب داری دا خپل اصلاح کوشش شروع کی دیتا اشرف النفوس ورتوی او دویم آغا نفسونه دی چی پا اغی بانی غفلت غالب وی نو دی دا خبر اوریدو پا اول زلبانی چی دنو دی نخ کیگی او کل چی دنو چی دی رابیدار شی دی لک سوچو کی بیا دی غاپل شی بیا رابیدار شی بیا دی سوچو کی بیا غی نباد دی خشی نو تقوا دا اول قسم خلقو سر لگی چی سنگ بیان واوری او اغی بانی اغی عمل شروع کی دویم قسم خلقو دا پارا قرآن یاداش چرے اغرا پیدا کی او قرآن دے اغ خبری طرف تا متوجہ کی چی کم خبر دتا سا دا مقرر چرے اغ دتا خبر کی اللہ پرمائی فتعال اللہ الملک الحق ورپسی آیات کے پرمائی اس دا اللہ تعالی عظمت ورپسی آیات کے بیانی خواہ چی دا وعیدونا دمکیان تاسو تداسی لوی ذات و بادشاہ بیانی نو دا اغن یر پکار دا الملک الحق ای الثابت فی ذاته و صفاته اغ ذات چی پخپل ذات و صفاتو کی ثابت تے فتعو پس اچت تے اللہ تعالی الملک چی بادشاہ دے الحق دا حق نو ای الثابت فی ذاته و صفاته آغ ذات چی پخپل ذات و صفاتو کی سرے ثابت تے یا ذو الحق فی ملکوتہ و الوہیتہ پخپل بادشاہ او الوہیت داغی حقدار دے الملک الحق او دریم قول داری چی الحقیق بی ان یرجا وعده و یخشا وعیده آغ ذات چی لائق تے چی داغد وادی امید ساتلی شی او داغد دمکینا یرا چی دنو دا اکڑی شی نو اللہ تعالی تا حق دو بادشاہی زکا حاصل لے نو دا اللہ تعالی پا بادشاہی کی کہ یو سڑے طول عمر اغا منز نہ کی اغا مطلب دارے چی دا اللہ حکم نمانی دا اللہ پا بادشاہی کی کمی نرازی او نپا کی تغیر رازی نپا کی دا بلچانا چی دنو سحاصلی گی اوی ولا تعجل بالقرآن تو جلتی مکو را من قبل مخکد دینا ان یقضا الیک وحیو نو اس پدی کہ ولا تعجل بالقرآن دا قرآن متعلق خبر شورو دا دل تخپل نبی تا یو ادب بیانی خان

یو دا تفسیر. دویم تفسیر داده لا تجعل بالعمل بالقرآن قبل البیان الکامل، لا تجعل بالعمل بالقرآن قبل البیان الکامل، قبل البیان الکامل یعنی پا قرآن بانی دا پورا بیان نمخ کی پا جلتے عمل مکوا، زکا چی پا مجمل دا قرآن با عملو کی اغب دا اللہ تعالی مراد نوی، نو پا نقصان کی با واقع شی، نو کلچ یو حکم پورا پا تفصیل سر بیان شی بیا پا غیبان عمل کوا. امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائی چی پا قرآن بانی دا پوئی نمخ کی اغم بیانوا. پا آیات کی اشارہ دا چی قرآن دا جلتے کتاب ندے، او دا تجربہ دا چی سوک قرآن کی جلتی کئی نو دے بیا پا دیر سن پوئی گی، او کلے چی پا آرام سر دے لولی لکہ بعضی خلق کوئی چی بس علا زر زر دا قرآن کریم ختم شی، او بس منگا چی دے مدرسی تروانی او بس پلانے راغی او ترجمی او دا ناظری ختمی او کو مبارک شی او سیرے والا راڑی او دا کا الان کیا غریب پوانی. کم طالب چی کلے سبق یادی لک سبق یادی نو اغا پا قرآن پا ترجمہ پا کتاب پا دے ٹولو بانے اغا پوئی گی. او درم تفسیر اغا دارے گر لک تفسیر دا قرآن پا کار دے خوچ خکل انسان پا غی پوشی و دت سا فائدہ حاصلش. اس کے سڑے دا رضی مطلب دارے چی دی یو یو رکو وی، او مطلب آغا دا رمضان المبارک اغا ختم دا فیزانو تی جوڑی چی سر پا یعلمون و تفعلون پوئی گی، انور کیسا ختمی پا قرآن بانے زان پو اکول پکار دی. درم تفسیر علامہ ابن عاشور وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا خلق دا اصلاح دا پار دیر زیاد کوشش کو، نو اغا بدا خلق چی قرآن اغا چی بنازل شو، نو قرآن بنازل شو داغی مختلف قسم واقعات بچلے اغا بے بیان کرل دی دا پار چی دا خلق دا دین نصیت والی او دا دی اصلاح وشی اللہ و تا تعلیم ورکو چی خبر ما تا اس پارا، زکا چی زد خلقو پو عام احوالو باندی خبرداریم. نو اللہ وی فتعال اللہ الملک الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیو وقر رب زدنی علما. اس دی زیوی طورت ہوئے اے رب زما زیاد کی علم زما، تدخپل رب نا دا علم دا زیاد والی دعا کوا، او چی دے اللہ تعالی خپل رسول تا دا علم نسیوا دا بل حس یوشی دا زیاد طلب کولو نصیحتی ندے کڑے. پر آیات کے بیان دا شرافت دا علم دے، اللہ پیغمبر تم وی تچ دینو علم زدکا علم زدکا علم زدکا تعلیمو کا قرآن زدکا، نو پیغمبر تے دا ادب بیان دا دید پارکو چی پر آیات کی بیان دا شرافت دا علم دے. دا دین معلومی گی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پا زیاد علم کی اللہ تا مختاجو. نو چی کم خلق زان پورا گونی چی ما سر دیر لوی علم دے، نو پوش چی دا جاہل لے دے جاہل لے. نو فرمائی چی وقل تورتو اے رب زدنی علما، او دا وزیپا ام زان لکوی خان رب زدنی علما، دی سر با اللہ تعالی استا ذہن کلاوی علم بچی دینو دا بستا نورم سیوا کی. اس ور پسی آیات کے اللہ وی وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبَلْ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. بے شکا حکم کرو من آدم تا مخ کے درینا چی ہیر کو چی اغا ہیر کو دنورو یعنی وَلَمْ نَجِدْ دا چی انمم منگ لہو در پارا عزمان عزم کون کے. واقعہ دا آدم علیہ السلام اغا ذکر کی گی او پرمائی چی پدی کی او مقصد دے التحذیر عن النسیان، التحذیر عن النسیان یعنی دا خبر ہیرولنا منا ورکی چی سوک خبر اغا ہیرکلی پریشان کی گی، نو تاسو تا چی کل قرآن نازل شو دا با تاسو نہیروی گنے تاسو بس شی پریشان بشی. نو اول دا مشرکان رد دے او بیا دا فاسقان رد دے چی اللہ حکمون دا تا بیان شو او دا غیمان امتاسو غفلت کوئی. عہدنا عہد دلتا دا مضبوط حکم توئی، عہدنا پمانا دا مضبوط حکم سر دے من قبل ای من قبل نزول القرآن یعنی مخکد نازلی دو دا قرآن نا، مخکد نازلی دو دا قرآن نا.
دوی قبو عهدی یا مخ که دی کسانو نا چی دی زما عهد اغا پری خودو من قبلی ها اولائی اللذین ترکو عهدی یا مخ که دی کسانو نا چی دی زما حکم یا زما عهد چی دی دی پری خودو یا دریم قول دادی چی من قبلی اکلی ہی منها مخ که دا خوالل دوونی نا مخ که دا خوالل دوونی نا پنسیا جمهور مفسرین وی چی نسیان دلتا پا ماند ترک تے پری خودل او عظم نا مراد دلتا که صبر دے یعنی اللہ آدم علیہ السلام تویلیو چی دا دی پلانے ونی نا خوراک مکوا نو اغک لک عظم کو چی نب خرم لیکن لگ و خرست ورت شیطان اغا وسوسه واچولا اغا دوکه که عظم ولا کمزوری کو او خبر ورت را یاد کلا سی ورت وی ور

شیطان نصیحت کون کې دی. نو شیطان چې چاته نصیحت وکي او هغه په هغه باندې عمل وکړي نه دی بچت دی. نو څه وایي؟ او بعض مفسرین وایي چې نسیان دلته په معنا د هیرې سره دی. عزم نه مراد غیر اختیاري کار کول، یعنی د ونې په خوړلو کې خطا شو نو اے انسانانو تاسو هم شیطان خطا کوي. نو څه وایي؟ تاسو خپل دشمنو پیژنئ، تاسو خپل دشمنو دا او پیژنئ. نو الله وایي دا شیطان تاسو ګډوډی ها، دا شیطان تاسو څه کوي؟ ګډوډی مو. نو الله فرمائی ولم نجد له عزما، او بیا ورپسی آیات کی سوئی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ. اس دواقی تفصیل بیانے، اللہ پیغمبر علیہ السلام تا فرمائی تخلق تا دا واقع ووروان، ہر کلچ منگ ملائکو تا دا آدم علیہ الصلات والسلام تعظیم خکار کو، اللہ حکم کئی اے زما پرشتو تاسو آدم تسجدہ کئی، ٹول ملائکو پہ حکم بانی عملو کو، لیکن

کارو کسوار لسم سفارا سور حجر اغی کے تیر شوی دی. اللہ فرمائی دا ابلیس دد آدم علیہ السلام و سلام د سیدی کولو نا انکارو کو پرشتی رالی اغی سیدہ اکڑا دیر آغی د سیدہ اکڑا. اللہ فرمائی ولقد خ

دیراغ اللہ توئی اے اللہ زرے پیدا کرے ہم دا اورنا دا آدم دی پیدا کرے دا خاورینا نو زسنگدتا ہو یعنی زسنگدتا سجدہ ہو کما ہو تکبری ہو کو نو اللہ ورد سووی اللہ فرمائی من آدم علیہ السلام توئی اے آدم دا شیطان ستا او ستا دا خزی دا پار دشمن دے اسی نتاسو دوالا دا خبر او منی ددی پوج بانے با تاسو جنت نروزی فازلہم الشیطان عنہا فاخرجہما مما کانا فی اللہ فرمائی اے آدم دا خبر او منی تاسو با پریشان شئی دا سوگل قسمی او خوڑو نو آدم علیہ السلام تی سووی اتم کی منگ ہوئی مخ کے داغی تفصیل شیو دے راغ قسم لکے او سڑے راشی تا دا قسم اخری سڑے پی یقینو کی الکاو دا خبر سی دا قسم اخوڑ سی ہوئی وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین آدم علیہ السلام پی یقینو کی زوی ستاسو دا پارا خیر خوائم نسوی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا اللہ

فرمائی وغصا آدم او خلافک آدم علیہ السلام ربہو دا حکم در اخپل فغوان مراد تا انا رسید مراد تا انا رسید نسوی وعصا آدم ربہو یعنی مخالفتو کا آدم علیہ السلام دخپل ربنا فغوان دے مراد تا انا رسید ای فضل عن مطلوبی واوڑے دا دخپل مطلوبنا چی اغس شیو ہمیشوال حاصلولو پا خوراک دونے سرا مقصد تا انا رسید جنت کے ہمیشہ پاتی نشو یادارا چی فسادا عیشو بی نزولی الی الدنیا جن دے خراب شی یعنی سختو سر مخامخ شو پا دی وجہ دنیا تا راکش شو دنیا تا راکش شو انو سوی چی دی دنیا تا راللو سم مجتباہ ربو بیا غرک دا پا رب دا فتاب علیہ اویگرزو رحمت پا دا باندی وحدا او دیکھ لک کو فتاب خپل طاعت تے راواپس کو او توبے والے قبول اکڑا وحدا ای حداہ الى الثبات والمداومت على التوبت فلم ينقضها اللہ ورت ہدایتو کو چی پخپل توبہ بانے کلک پاتی شو او اغی ماتا نکلا او بیا اس کلدہ سے مخالفتی انکو او یادل تا حدا مانا دادی چی اللہ تعالیٰ پا حکم بانے ہمیشہ عمل کول کہ یو تن پا سلو حکمونو عمل کئی او پا یو حکم عمل نکئی نو اغا پا دغا یو حکم کی ہدایت والا ندے پا دغا یو حکم کی ہدایت والا سرے دان رے خان بدی زی پورے ڈیر ترجمے دے ہو اللہ پرمائی

بیشکدا دشمن استاد پارا ولی زوجی کا استار بی بی دا پارا فلا یخرجنکما اللہ فرمائی او دے نباسی دے دوارا تاسو دوارا دا پارا من الجنتی دا جنتنا فتشقا گنی پا تکلیف بشی ان لک اللہ تجوعا بیشکد استاد پارا اللہ تجوعا چی نبوی یعنی نبا پکی او لگا رازی فیہا پدے کے ولا تعرا او نبا پدے کے بربا

اچھے در ٹول عمر گناہونا میں پریماب شی رب ادا سے او سجدہ میں پا نصیب کڑے آمین سم آمین. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مینوالو غک دے FM 94 ریڈیو دلبر سوابے دے ماتویل شیم شاہ دا پروگرام خبرے مینوالو سنگے ٹھیک ٹھاک روخ روٹ خوشحالے امید درب دے چی خبرے زمونگ نی کے ہلے تاثر دی اللہ رے پتا سو تو بادم نہ لگے زمونگ مینوال یہ نو چی تاسو مونگ سر مینہ کوئے نو چی سوک دا چا سر مینہ کئی ناغا اغا پا پا درد کی نشی لی دے اغا پا غم کی نشی لی دے اغا دا پارا با خص سوچ کئی یقینو کت سوک چی چا سر مینہ کئی کنا دا زلانا ناغا بانے سم پیرزو نشی پا غی صرف اور صرف خوشحالی پیرزوی درد غریبی بیماری تود باد حصے پہ پرزو نشی صرف پوچھے دخپل حصے خوشحالے میں امدلہ وار کرے ٹھیک شو کہنا لیکن مور چیو بچی سر مینہ کئی مور دوی پا مال درد دی اکثر دا سکاری کنا چھ دا معشوم چکل جاڑی نی یا اللہ دا دا درد والے مال راکے خوز دا دن دا درد واخلے ما دور دلی زی چکل معشوم مور با بدا سے وے کوئی بلزے کی دم دا سڑی نکی گی یا دا یار کسا و یا دا مور غی گا سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں. سنگے مینوالو زنون کی خلق سنگ دی زنون کی آباد خلق سنگ دی لتی در کری دی کنا زانتے کلک را جوخ کرے ہیں وی چی پا دروگو خوشحالی گی پر اختیار خفوی دا سیاران خوب زمان خامخا خفوی اکثر مونگ دا یاران چی وکچا تا مونگا اکا پا خوک اربیا داستا یاران ندی خبر سکون ملاوی خبر اخیت سکون میلو شنو بس دغه زړه ته سکون میلو شو دا سره چې د زړه غوګونه خونی خدا سره چې دا پروګرام د زړه په غوګونه واره ټیک دی ګره دغه په فائدې تاسو ته ملاوي که زما په زړه او په ذهن شنو الله مه سم مکو زما د کلمې رونه یې الله مو د خپل خلې لاړې دارو کا صحیح ده او بیا م کتا سنا روغې بیماران یې نه جوړې طبیعتونه ناساز دي نه الله مه هغه ډاکټر لبوزا چې کم کمی کی اللہ تعالیٰ کم ڈاکٹر لاس کے

0: شدید سرخی پیدا کیگی، شدید درد پیدا کیگی، او ور سره داسې کیږي چې دغه سره سټیپنس هم بیا پیدا کیږي. بعضی خلک پتا شولې دی وی کنه و یاره تا ته بوچ مبارک شه سی یاره پدی یو غته می درد دی او سخت درد دی، سخت نه پزابم نو دې بیا صبر نه کوي. دې ډایرک لیو سره ته مو ویل کنه چې دا د یوریک اسید دوی کیږي، دوی بیا د یوریک اسید ټیسټ خپل کنفرم کوي چې یوریک اسید ماته شته کنيشته دی. دا د یوریک اسید دوی نه کی دا وړو جوړو دا یا یو جوړ چې کنه متاثر شي شدید درد سرواله پکیم بازی وختو کی که سرواله نه درد کوي، او خاص کر دا پنج نه دا د پنج دا ګوت چې خوګیږي نو بیا پک یوریک اسید ما هیروي یا د پوندو درد
1: د خپې چې شپې ټولې را ټولې یا خوځي
0: اخ بیل صاحب دی او خو بازی خلک دا خلک وی کنه وی وې داسې مې خوږیږي، وایي دقه ځای مې په یو ځای مې درد راغلی دی، وایي ټیک شو، یا وایي داسې مې خوږیږي، یا وایي داسې مې خوږیږي، یا وایي مړه بس په دې یو ګوته مې درد راغلی دی، دې ګوتې نه سخت په عذاب مې ویلي بیا په سر خو نه پوهېږي چې داسې دي. دغه ټایم کې یوریک اسید بیا خپل ګوره لازمي دا د یوریک اسید د وجه نه کیږي. بل زمون سره انجری دا ټراما ده، لکه مثلا یو سړی دی هغه وغورځېدو هغه اکسیډنټ وکړو، یا یو سړی دی هغه لوبه کوي ټیک شو، مثال په طور باندې ګیم کوي، ګیم کې لاوي د هغې په دوران کې سو شوله دی وغورځېد سہادی سر اللہ ندی سر بیا سکیگی لیگامنٹ متاثر کی گی، جوائنٹس متاثر کی گی، یعنی پٹے متاثر کی گی، جڑوں متاثر کی گی، دھاگے دو وجہ بیا گئی تب کی درد محسوس ہی بل یو وجہ دو منگا اور تب برسا ہو لے شو برسا یعنی برسائٹس لکه مثلا پدی کې داسي وي د دینه چې دا زمون چې کم جوړو نه دي یا واړه جوړو نه دي یا غړ جوړو نه دي، د دینه غیر چا پیر سو شي سوزش پیدا شي، دا انفلیم شي، دیکھ انفلامیشن پیدا شی دا ہری دو جن بیا سکی گی سوز دا دا کی اڈوک کی ٹینڈنس پیدا شی اغا بازی خلق کوئی کنا ٹینڈرنس پک پیدا شی وے دے ٹینڈنسی دے وا در در گیر چا پیرا سرشی گیر چا پیرا سوزش پیدا شی دا ہری دو جن بیا سکی گی مخصوص دوران کی یا مخصوص حرکت کی لگا فار ایگزامپل یو سڑے دے پپڑو باندې خی جی کو جی دا تو بیا سکی گی درد بہ محسوس ہی او یارا چ پہوار کیزم پھٹی کی ما خوچمړو په پړو باندې خې جمنو بس دردونه را تراشي ویل
1: دا
0: یو چې په پړو را کوزي دردونه را تراشي یار وای
1: صحیح
0: دا نو دا دقه د وژنې کې بل زمون سره سپټیک ارترایټس ته چې یا په دې جوړ کې کله جراثیم جمع شي، کله پکې پسل جمع شي، پپ جمع شي، کله پکې انفیکشن جمع شي ټیک شو، نو هغه بیا په ارترایټس کې راځي. دا غي د وژنې انسان باندې بخار هم راځي، بعضی زمونږ سادهګان خلک دي ٹھیک شو اگر ڈاکٹر نے چلاڑ سی پتہ جڑوں کہ میں درد ہے ہمڑا تبر باندھ راضی ہو اللہ لدا تبے غم کا الان کہ اگر تب دد کا جوڑ دو جی نے تے جوڑ کے سے پیدا شوی دے زخم پیدا شوی دے شدید متاثر شوی دے نو ددی دو جی نے بیا سکی گی لگا مطلب دار انسان تا ہغا جڑوں کی درد نہ بخار رات لل وجود خو گے دل دا ور تر جی او دا کیس بیا میڈیکل ایمرجنسی ہم دیکھا زکہ جی باجی وقتو کی تسبی لی دی زنگونا نو پڑ سی گی دا کوپی نہیں دا دمر دمر پڑ سی گی الا وی وب پکې شوی دی وای الا وی نو پکې جمع شوی دا به تیوبا سونو نو تی وبا سه ما کنو تی تاسو وبا سه دغه نو سره بیا سکیږي اغه ساين ویل فلوئید سیګم دی اغه تیم بیا سکیږي
1: اغه تیوبسی
0: راوزی تی نو تاسو به وریدلی چې کله هم د چاپ کوپو کې پر سوبرا غلې وی د چاپ کوپو کې څه شوی لکه مطلب او به شوی وی نو پکې شوی وی نو هغه چې کله هم د قصیرنجانو باندې دغه سیزن تیوبا سی بیا سکیږي خراب شو یار مخ کے خوما وہ یار گزارا خو میں کولا وہ سمے ابتی سیدھی خراب چھ ابتی ابا سے مپہ ہوپاتے کہ دی بہترین علاج موجود دے خو تے کم خلق وزن زیات لری دادی پخپل جڑن نمانے او یاری گی ٹھیک شو چ کم خلق عمر زیات لري او دوی ته د پجړونو کې درد دی، جوړونو کې اکړن دی، پجړونو کې سټپنس دی، پجړونو کې سختی ده، دوی هم دا د خطرې عوامل کې دی شيخه زیات وزن، عمر زیاتواله، یا مثال په تور جوینت انجری یو سړی اکسیډنٹ کړی دی او د جوړ متاثر شوی دی، یا مثال په تور باندې یو سړی دغه فزیکل اکټیویټیز کوي یعنی جسمانی سرگرمی کوي او په هغه کې سر راځي دردونه هغه ته محسوسیږي، کمواله ورته پکې محسوسیږي، جوړ باندې مسلسل دباو راځي د هغه د وجه نه داسې کیږي لکه مطلب جو وجود کی خوب محسوس ہے، پجوڑ کے خوب محسوس ہے، یا مثال پتہ اور بانے غت آٹو امیون ڈیزیز دے، یا مثال پتہ اور بانے غت شوگر دے، نو غد بیا صبر نہ کئی انتظار دے نہ کئی فوراً دے ڈاکٹر تزان ور رسی ټیم هم را سره زما په خیال چې کم
1: دی مکمل ختم
0: شو دوه خبرې بسیر اپ کوم چې سو خره سم خره یو منټ کې ټیک شو جی تاسو چې کلم خوراک کوي کده جوړونو دردونه سبزی استعمالوي میوه استعمالوي مناسب مقدار کې پروتین والا خوراک نه اخلي لکه شو دی پ ماستو کچھ اصل غوڑی دا چیزونا استعمال ہوئے مہم اور سر استعمال ہوئے شے انڈا مور سر استعمال ہوئے شے ٹک شو جی دا دین علاوہ دالونا مکمل بازی خلق دا سی اگر دال نہ خوخی دال شو مسور دال شو چنہ دال شو دال ماش شلو مہو دال شلو مختلف دالونا دی کنے جی چنہ دال لے پکے دا استعمال ہوئے دا دیر بہترین سیز دے ٹک شو جی ابو مقدار ہمیشہ دا پارا مناسب ساتھ ہے او دا سفائسی پوٹ چکم دی ترخ خوراکونا کیمیکلز والا خوراکونا دا گرم خوراکونا دا لگ کم کوئے بہترین طریقے سے علاج موجود دے اور کم وقت یعنی نہ پکی تکلیف دے نہ پکی آپریشن دے نہ پکی سبو استل دے نہ پکی سستنی وخر دے ان شاء اللہ تاسو تکلیف پور سرا ہومیوپیتھک طریقے علاج سر ٹکی خیری
1: صحیح ہے سباب ان شاء اللہ تاسو موجود ہے
0: ان شاء اللہ وہ موجود ہی
1: ڈیر زیادہ مننا کہ شکریہ ادا کو یو دنیا مننا
0: مہربانی ساسو ہم ڈیرا مننا
1: اللہ پامان اول جناب ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زئی مینوالو سہر با د نو بجو نا تر دو بجو پورے پہیدر مومن ہاسپٹل کے موجود ہوئی کچرے تا سوائے چھ منگا ددی ڈاکٹر سے میں علاج کو د جڑون دردو نا یا نورو کم پہ ڈیٹیل سرتا سر کم ٹاپک بارے خبر اکڑے نچر چام دردو نوی نو تاسو لکا دم رپو حلری مطلب دا دے نو دا سیدے چھ بیا تاسو دین علاجو کے نمبر واخلے پہ 0319-98-98-841 0319-98-98-841 بانے تاسو کالو گئے مینوالو حیدر مومن ہاسپٹل شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سر دیوال پہ دیوال لے ورش زانتا نو بجو پورے نمبر راواخلے عثمان راکڑ اجازت خاد آباد بریالیو سے گئے دلویلہ پامان لو یو آل

ನೋದ್ರು ಹೋಗು ಮಿನವಾಲು ದ ನ್ಯೂಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ನದ ಮೌದ್ರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಮೌದ್ರಿಗೆ ಕನಗೋರ ಬೆಲರು ಸಿದ್ಧಿ ತೋಲಿ ಉದ್ರಿಗೆ ರೌದ್ರಿಗೆ بلوچستان کے سر سوکھ زماں واضوری دین لوا سوکھ زماں پہ خیبر پشتونخوا کے واضوری ٹوڑ تو زمانہ پیغام دے چی یا اللہ خیر ویلکم لیڈیز اینڈ جنٹلمین دس پروگرام از بروٹ ٹو یو بائی بیلاڈونا کاسمیٹکس انٹرنیشنل تاسو کی چاگا سوک چاگی تدا معلومات دشاگی تدا معلومات اور گول خوڑا مچی الحمدللہ بیلڈونا تا دا پی ایس کیو سی این لائسنس ملاو دے دا پی ایس کیو سی این علاوہ دا ایسو سرٹیفیکیٹ الحمدللہ ملاو دے دین علاوہ دا ایکسپورٹ کولو دا بارا دا بیلڈونا چکم لائسنس دے یعنی دا باہر ملکون سر دا بزنس کولو دا بارا کم لائسنس دے الحمدللہ غمونگتا ملاو دے جی نو خواگرہ تو اسی ہو بیلڈونا زعفرانی کریم کم چا صرف یوش پہ استعمال ہوئی او مزید رہنا غسلی جی ستاسو علاقہ کی بیلڈونا زعفرانی کریم نے ملاوی گنو مو زمانگ دا اسپتال پر نمبر بانی بلکہ زمانگ دا ہیلپ لائن پر دا نمبر بانی کال ملاو کی 0330 30 30 702 اگا 703 نمبر گورا دا سوابی دا اسپتال لے گا 704 نمبر دا چار صدی دا اسپتال لے جی دا چکم نمبر مویلی دا زمان دا پیخور خار دا اسپتال ہم دے دین علاوہ دا بیلڈونا دا ہیلپ لائن ہم دے جی 0330 30 30 702 یو زل بیام دو ویل غوڑا ما 0330 30 30 702 بیلڈونا زعفرانی کریم بیلڈونا زعفرانی فیس واش بیلڈونا چارکل بلیچ زان لراوڑا وی دمخنا آغا تور تور میخونا یا دمخ آغا مسلی چنا واری دا کریمو دا استعمال لوڑان دیورتا یعنی آغا جنکو بارکی زدہ ویل غوڑا دا لکانو بارکی دا ویل غوڑا ملکان چوچ زمان مخ بالکل صفاکی گی نمخ میں دا صفاکی دون ناخلی دانی دا غنا تیر سری دستر گلانی دور ہلکی زڑوالے خڑوالے توروالے بدرنگوالے نور کی دا اگی دا پار دا میڈیکل دا اصول و مطابق جوڑ شوی بیلڈونا چارکل بلیچ کم کے چارکل خاص کر دا سکن دا گندگی دا رویستلو دا سکن دا گندگی دا ختمولو دا سکن دا تور تور میخونو ختمولو دا سکن دا تور تور میخونو سر سر دا سپین سپین میخونو دا ختمولو دین علاوہ دا دیرو ناروا ناروا مسلو دا عوارولو بارا بیلڈونا و خاص کر بیا آغا جی نکی چک سر دا گلی کی تیر سری رال جن پا عذاب کردے دی جی دا تیر سری دا ختمو جی دا کریمو دا استعمال اول نوڑان دی یو پیکٹ یو پنی یو یو گتے اور تو بیلے وکنا یو گتے زان لے بیلڈونا کم زمون چار کل بلیچ دی دا بزان لے والی طریقہ کار بانے بے زان بوئے کئی پیچ ٹیسٹر تو رٹول نوڑان دیو کئی یو بے استعمال کئی جی بیلڈونا چار کل بلیچ دا عام بلیچ نے دی جی دا میڈیکل دا اصول مطابق جوڑ شوی دا اولیم جے کورس دا ارے سلوچیو دا تو جا دا خصوصی فارمولی سر بیا دیکھ چار کل خاص کر دا سکن دا دنن دنن گند را ویستو دا بار استعمال شوی دی تاسو بیلڈونا چار کل بلیچ یوازی دا مغ دا یا دا وجود دا فالتو یختو دا پٹول دا بار میں استعمال ہوئی بیلڈونا چار کل بلیچ دے دا بار استعمال گئی تاسو بسکن مانے سم لگوئی دربانے بکار کئی نبیا دا سر شروعات دا بیلڈونا چار کل بلیچ نو گئی جی دا بیلڈونا چار کل بلیچ استعمال آغا جنکی ہو کئی یا آغا لکانے ہو کئی چاہتا جی لگی گی دا چھ مات دا بلیچ ضرورت دی آغا دیو کئی البتہ زمانچ سوک سمپل یہ بیلڈونا زعفرانی کریم استعمال ہی نو پیوش پکی بورتا فرق میں سوسی کی ولی چھ بدی کی دین اللہ پا دی کی اولیم جے کورس استعمال ہی او دا دین اللہ پا دی کی کم چھ دا زعفرانو کم اصل ایکسٹریک دی آغا دی کی استعمال شیوی سوختا سو دو بیلڈونا دو پروڈکٹس نہ خبردار ہے کہ نا چھ دا ویختو دو بارا بیلڈونا انٹی ہیئر فال شیمپو زمانگ نمی سیریز با بیلڈونا انٹی ہیئر فال کم زمانگ شیمپو دے ریگولر شیمپو جور

ډیر لاجی تاسو د بلډونه आवाज اوري او تاسو د لری بری خبري شنغری یا د غرد سر یی جی څوک مې د کم زمي ډیر ښه خبره دی جی ڈاکٹر سے بلڈون ٹوٹل 23 پروڈکٹس فریش فریش اویلیبل دی ماشاء اللہ سم ڈیر خرسی کی وکاس کاسمیٹکس پندو زمزم مارکیٹ کی دی دکان دے سر تاسو دو بلڈونا دا زعفران اکری مکم کوپن چی دے نوگم اور سر جمع کولے شی سنگا چھ مازے کرو کو وکاس کاسمیٹکس پندو زمزم مارکیٹ دا سر دا بلڈونا چکم زعفرانی کریم دی دا آغی چکم خاص و خصوصی زمون کم ڈرارا روانہ دا بکم کچھ منگا دا سلوی اختو لاکھ روپو انعامات

کوشش ہو گئی دخپل علاقے سمرم کاسمیٹک جنرل میڈیکل سٹور دی اگے تے بیلڈونا وے نا ضرور ہو گئی جی بیلڈونا زعفرانی کریم کم بانے چی دی اور ڈیر ذات خکلی جنی تصویر راغلے دا جنی ریرا پی جنگلو جنی دے خو لا تر سو برگور تا سما دا خبر ہونا کلے نا اس بدا دا بلوچستان دا خلگون دا بوس کو چایا بلوچستان خلگو دا بیلڈونا زعفرانی کریم ڈبی وانے کم دی جنی تصویر راغلے دی نو آیا دا خکلی جنی یو پی جن دے کوئی نہ پی جن دلا آیا دا خکلی جنی سو کی دیشی یہ آپ لوگوں نے مجھے ضرور اور ضرور مجھے بتانا ہے ویلکم لکی ریڈیو نوری دا سوابئی دا ریڈیو نوری دا مردان دا ریڈیو نوری دا چار سدی دا ریڈیو نا پیخور دا ریڈیو نا دا بلوچستان دا کوئٹہ دا ریڈیو نا دا کراچی دا ریڈیو نوری دا بٹاگرام دا ریڈیو نوری دا پیخور خار دا ریڈیو نوری جی چولو ہاغلو راغلو ملگرو دوستانو مشرانو مشرانو لوی وڑو جنکو لگانو اور خند مندو یو آر بیام سری مشیور فخیر علی سری مشی سنگ خیر برابر یہ زندگیاں مکشر وانی دی گنا ما خود در پسنن چیتنو بیلڈونا گیس سلائیڈ گیس کی ور سیرپ میں در پسر آوڑو مال چنن با بیلڈونا گیس سلائیڈ گیس کی ور سیرپ بانے خبری کو زکا چنن را تس بیمارانو دا میدی دا گا شربت چکم تا بیلڈونا گیس سلائیڈ گیس کی ور سیرپ دا میدی شربت اور دولے گی دا کم چمنگا یو نئے پیکنگ را اوڑے دے او دا دا نئی پیکنگ سرا دا دی چکم مٹیریل دی اگے کی منگ دیر چینج سرا ہوس دی لکہ بدی کی منگا نوی نوی میڈیسنس کی منگ کو مچولی دی نو پاگے کی نیٹرم کار مور چولے دے دین علاوہ روبینیا مور چولے دے دین علاوہ زنجبر مور چولے دے دین علاوہ ارجنٹم نائٹنگ مور چولے دے کاربوئج مور چولے دی پدی کی مسائنا مور چولے دے دین علاوہ پدی کی ڈیر دس میڈیسن چیگا ساسو کالو سنتسی میڈیسن دے چیز میدی دے درد بارا ڈیر علاوہ ڈیر بہتر دی اگمو دی کی اور چولے دی خود بیلڈونا گیسٹ لائٹ گیس کی ور صرف حوالے سر بزو یو خبر کو مم تاسو کی کچھ رسو کم داوی چھ ماتا سہر کی ڈیر زیادہ غٹا مسئلہ وی جی سم مسئلہ ہو رہی خان بازی بازی خلق ویسے سہر کی سنگر آپا سمزما دا سلو جیر انتہائی کچا کچا کی تاسو دوبارہ بیلڈونا گیسٹ لائٹ گیس کی ور صرف خد خسنگ بے استعمال ہوئی در تو باخر ہے کیوئے مخم بازی بازی خلق ویسے چھ سہر کی سنگر آپا سمنو زما لکا ظلم دیر زیاد خرابی گی یو خو هغه کچه کچه کی دلوی کنه بازی بازی خلکو ایز او کی کوم او کی خو خو دسی شروع کری بازی بازی زنانا نارینا اکثر دا گیله که وزی سهر که راپاس ما زمان دا دیخولی دا خون دوم رسخاوی دوم رسخاوی تا بگی نیچا زمان دیخولی تا بلکل گند را غرزولی سیلاو بخیر علی سلی مشنگ خیلی بازی بازی خلکو ایز سهر که راپاس ما دسی راپاس ما تا بگی نیچا پا زور بانی راپاس ولی ما چاچی دنو بلکل را لجی دنو بلکل دا دازلی را لکلک نیولی دی دمر انتہائی زخفے ما دمر انتہائی خفے ما تیگن اس میں سخر مل دے جی بازی بازی خلق ستاسو ستاسو لگتا ہو جو گوانا من ستاسو کور کچھ ریتا سوکوی ہو ایدا ہوئی چیر سار کی ماتا دیر دیر مسئلہ رہتا سہر کیوی جی ننند تا دا میدی زمان کم شربت دیکن تا جو بیلڈونا گیسٹو لائٹ گیس کی ور سیرپ گلے گی دا سٹوڈیو دا لائف کال نمبر چی دنو آگم دا تزان کوما دام دا تان کوما خو زد سکار کوما چی دا موبائل تک دما او توجو تا ست زر آڑو ما نو ز موبائل بلکی دا سٹوڈیو چکم دا لائف کال نمبر دنو دا میں تان کو جی 0312888150 زما د سټوډیو د لایف کال نمبر دی کستا سو پکور کې ماشومان دی او سهر کې او تاسو تکلیفي کستا سو کور کې زنانې دی کناری نه دی کو پیغلی جنې کې دی یا دین علاوه کستا سو کور کې کې چرته سو کوم دی او اغیت سهر کې کل را پاسي او اغیت عجیب غوند کې علامات فیل کی نظر ته سو علامات هم لکه بازه بازه خلک سهر کې را پاسي روز روز ته ډېر انتهایی کچا کچا کیږي بازه بازه خلک اسلام ډېر انتهایی خرابيږي بازی بازی خلق دا خبر کی ویر سہار کی سنگ راپا سما کنا لو زما د دی خلی خون دومر سخاوی دومر گندوی زی بیان ول ان شما بازی بازی خلق وی و سہار کی زما یو نوڑی سد یو نوڑی خوراک می یو نوڑی عزت زړه تنه کی بازی بازی وی ز سہار کی راپا سما دومر ز خفے ما دومر خفے ما چتبوے کی نی پدی خاندان کی نچر تو نیز دی سوگ ملی دی دمر خفگان زما

کوشش وکي یو چمچ کچری عمر د یو ماشوم د پنځو کالو نواله تر د نه کال پورې د یو ماشوم عمر دی یا د څلورو کال نواله تر د نه کال پورې د یو ماشوم عمر دی نو تاسو ورته خیر دی یو چمچ دی نو دغه معدې کوم شربت دی د دې نه ورته یو چمچ په نیمه پیاله یې اوبو کې ورته ور واچوئ مکس کوي او د هغې نه بعد یې له ورکوي بچی دا والا اوس کجي اگر بوس کی تاسو تقریبا لس منٹ بعد گوری دا بردوی کانی رالا راولو چھے کانی خورا مجی دمرا خوراکونا بکی او یقینو که دمرا فرش بروانی ما سکول تا مدرسی تا با دمرا فرش روانی چھے تاسو بے یاد سادے جی بازی خلق دیسیم چھتے دے چاگا دا ہوئی زماد دی خلی نا انتہائی سخا بوئی زی جی ما تا دے ہیلیٹوسز مسئلہ را روانا دا یا بازی خلق دا ہوئی زماد اوری وی نکی زماد غاخون وی نکی نو بیلڈونا گیسولائڈ گیسکیور سیرے پچھلی سوک پناہ ربا نے استعمال ہی نو اگی تدگا فائدہ مور کولی چورے بے اور سر مضبوطی ہی او دا اگی بے اور سر دا غاخون کم کمزورتی آدھا دا با ہم برابری ہی بازی ماشومان وی اگی کی چنجی دیر زیاد ہوئی نو کچھلی تاسو ماشومان تا دا پناہ ربا نے شروع کی نو تاسو ماشومان دا دی سر دیر خکی دیش ہی بازی ماشومان وی دا اگی پا دی مخونو بانے دا سپین سپین تاکی را گلی ہوئی سپین دا ہونا را گلی ہوئی سو کرتو ویدا دا ویٹامن ڈی کمی دے سو کرتو ویدا دا کیلشم کمی دے سو کرتو ویدا چنجی در کی دی مادا تا لنڈ دا ویلی چیر تاسو دا میدی دی چاہتا دا مسئلی وی نو اگر بے پناہ را بانے استعمال ہی او کچھلی دا میدی نوری مسئلی وی نو اگر دا پارا با مڑا بانے استعمال ہوئی لگی من بز تاسو پویو ما خونن نا سبالا باز جنکی یا باز لکان پا دی خپل زان بانے پویی دی چیر زما دا سکن کم خراب دی زما دا سکن کی جدا کم بدرنگوال راغلے دی زما دا سکن کی جدا کم خکولاتی دی نو رکشوی دا دی طول کسور چی دنو دا زما دا میدی دی اگوی کنا اوی دا میں طول کسور دا جانان دی دا میں طول کسور دا میدی دی تاسو کور کې سوک دي سيتي چاغي دا غني چیر زما د اسکن والله خراب دي زما وینه کم د زما انتهائی ډیر زیات چي دنو د مېدی مسله ده نو کچری دا اغي پوج باندې تاسو وخت خراب دي که تاسو سکن خراب دي او تاسو د خپل سکن فرش کول غواړی تازه کول غواړی خپل وینه برابر ول غواړی نو د مېدی د شربت د سر بنهار باندې شروع کی سحر غرما ماخام درې ټیمه بنهار باندې دروټې ننی م ګنټو وړاندې شروع کی او دا کوم طریقې چې ته ما خو دلا د دې سره استعمال کی ان شاء الله تاسو ډیره فائدہ درکې جی زه د نهاره خبر کوم مخه د دې مسلو خبر کوم چې چاته نورې مسلې دي او د اغه د بار به مړه باندې استعمال وي اغه د بار به ان شاء الله سباله بیا ویم د دین له باز باز خلکو یې زما د ډیر زیات خراب دي زما د نوکان ډیر زیات خراب دي زما د مغ ډیر خراب دي نو د اغیر پاره هم تاسو بنا هر باندې بلډونا کې سلایډ کې سکیور سیرپ د میدی د شربت د سر استعمال کی ول چې میدا صحت مند وي نو انسان صحت مند وي چې میدا صحت مند وي نو وخت صحت مند وي سکن صحت مند وي نوکان صحت مند وي او چې میدا تبا وي نو انسان ټول سر تبا وي نو که تاسو د خکلا د پاره ګرځي میدا مو خراب ده او دې لپاره کوشش وکړئ چې د بیلډونا گیسولایډ گیسکیور صرف استعمال اوبو کې سره وکړئ او تقریبا د روټۍ نه د ناشتې نه سر نیمه ګنټه وړاندې وکړئ او ښه خوراک ورسره وکړئ بیا وګورئ چې مزه کوي که نه مزه نه کوي بعضې خلک داسې مشته دي چې هغه دا وایي وایي دې بعضې خلکو ته په مړه باندې ډکار شروع کیږي کوم ته چې غرس کې ویلې کیږي یا ډرکی ورته ویلې کیږي یا بعضې خلکو ته اټکې شروع شي که نه نو هغه خلک چې هغې ته په نهاره باندې به انتها ډېر زیات ډکار دی انتهایی ډېر زیات چې نو اډرکی دي انتہائی ڈیر زیاد چیدن مطبع گا ڈرکی ڈیر زیاد کی یا غرس کی ڈیر زیاد کی یا دا ڈکار چوڑتو ویلے کی دا بے انتہائی ڈیر زیاد کی نو دا آغی دا بارتا سکولی چی جدہ گا دا میری شربت ری اوڑتا بیلڈونا گیسٹولائٹ گیسکیور سیرپ ویلے کی یو چمچ سوری یو پیالی یا نیم پیالی اوبا برا والی تازہ اوبا برا والی تازه اوبو کې به د بلډونا گیسولایډ گیسکیور سیرپ د میدی شربت نه به اردو چمچ ما گیس جوړیږي مالا ډرکی د خوراک نه بعد ډیر زیات راځي یا د خوراک نه بعد ماته ډیر زیات مسلې جوړیږي نو د اغې د بار بدغه شربت تاسو په مړه باندې استعمالوئ خو بیا به اوبو کې نه استعمالوئ بیا به تاسو ډایرک استعمالوئ څنګه به استعمالوئ چې خوراک مو څنګه وکړلو خوراک پسې سمدستي کول ډرنکس نه بلډونا گیسولایډ گیسکیور سیرپ د میدی شربت استعمال کړئ د مزید ډیر زیات معلوماتو د بار بدا نمبر باندې کال ملو کی 0330 30 30 702 په دې نمبر باندې کال ملو کی او معلومات د سروالې جی بلډونا ستاسو د لاکې چې څومره کاسمیټک جنرل میډیکل سټور دي په دې ټولو کې ملاوي کې بیا هم نه ملاوي ما سره رابطو کې زبرتو يم جی
लाइव कॉल सासु मुंतरा रवान दियो द लाइव कॉल इलारे मुंसर सुग्राजी संग जमुंग जिकर द मेदी द शरबत कोलु चु दिला मंग पैकिंग बदल कर दिला मंग क्वालिटी नोरा मंग कड़े दीजी और द पैकिंग द बदल वोलो मेन मकसद दारे जब दिखे दो नंबर डेर जात रागली उमंगले बेडेर जात अगर दुखे रा गोली द्रे सलूर का सानूर के मंग जो गियर उमंगल खो द आगा जमुंग चुकम पैकिंग नो आगा मुझे अगर मंग मेटलाइज कड़े नो जी आगा पैकिंग मंगले चीज नो मतलब चुकम कम नहीं बने मंग द सिरप जोड़ू नो अगी बागा पैकिंग को लो आगे की बड़ी रिजात मसाली रात ले लो माँ दागा पैकिंग खपल सेट और वाला लो सदा सी यूनिक पैकिंग नो लकड़े दे ची द दागा पैकिंग सर डगर वखल दा से डगर अदल कनन सब जखल लग द बेलाडोना जाफरानी क्रीम सर डगर वखल वाड़ी नुशु वहले जी बेलाडोना जाफरानी क्रीम बेलाडोना जाफरानी फेस वाश द निजदी कॉस्मेटिक जनरल लोअर मेडिकल स्टोर नवाली ओ बदलू नवाले जी खाइस्ता सो सर बिल्कुल निजदी देखो तासो खारी निजी वाले ची बेलाडोना सासो दला के सुमन कॉस्मेटिक जनरल मेडिकल स्टोर दी आगे की मिलावी बेलाडोना गैस्ट्रोलाइट गैस क्यूर सिर्फ द मेदी आग शरबत सी स्तासु मैदा बिल्कुल फ्रिश साथी स्तासु स्किन फ्रिश साथी स्तासु यख्त मजबूत साथी स्तासु नुकान मजबूत साथी ओ स्तासु लेदर की बेशमेरा ओ देर जाते फायदे दर रसोले जी बेलाडोना गैस्ट्रोलाइट गैस क्यूर सिर्फ कुछ रिचात दाले ये चीर द नहर बने रहता देर जाते मसली सहर के रहता देर जाते मसली आगे दिन नहर बने इस्तेमाल की उबो की इस्तेमाल की आओ कुछ रिचात अब मड़ा बने देर जाते मसली रवानी हुई या खुराकू की ओर बने देर जाते बूझ की आगे दिन और पसी जितने मड़ा बने इस्तेमाल ही हो मड़ा बने इस्तेमाल हो उबो की ना मड़ा बने इस्तेमाल हो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इस्तेमाल होगी